ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

0: جن وإنه إذ أراد الله نزعتنا لما أراد الله نزعتنا نمدب وكين بخبانك جلاله مو يالله جمال مو رسول كمال مو جبريل امنا جمال نك كمال امول جمال امول جلال رك ام كاب اسمان امول سوف امول اجنا امول سفر امول حادم امول حواء امول ميكائيل امول اسرافيل امول جبريل امول جليل جرك امون دي جلال ba jalalu toge ba beug nak out ño xamne dinañu xamne moy jalal dafa ciopati ci bopam ciopati bu kenn manula melal wagneekuul yalla mu na rocc ci jëm jëm te du wagneeku kenn ku ci na am nga dom ju tol ni yow tok to noru lo andet noru lo bannu la peru la muna rocher ko day ni yow tolo ni yow nirok yow nga ni ñu mandi di waxu dafa sak ci bopam sak ni ken mu la melal genné ci leru rasulillah taj malik ne ma xamala degere rasul ak namu day wa innahu li dekk te xew ma wax la is arara ba nga xamé ni décider na law yalla nas etana sosna nun dom adama yeb abana dafa sak mi nourihi ci leru bopam go noore nabi leru mustafa sallallahu alaihi wasallam ni alaaji malik jalal ba mu toge di jalal xam nga julli ni julli koor yi saraxe yi la ilaha illallah yewu jak saxal nguuru yalla gi la way du lu muy jeriñoti liñ ko wara jaani nabi jamu nako bi dara lata ñun ñep récompenser rasulullah li jalal ci bopam ku ñuy wax jamal muy rasulullah waye nak mu doxla digeentem ak mom fukki junne kiray ak ñaar ak fukki junne geej ak ñaar la xoko ko ba xam ndax dina doxal service bem dit jalal nek mom rek jamal nek mom rek jalal di yalla jamal di rasulullah aljana amul pour nabi bu xemem safara amul pour mo ragal ko jabar am pour mo wetiliku ci nit amul pour mo roy ci mom lu am ci asmanu jurom ñaar sufi jurom ñaar jawwa ji suf ci geej gi ñaar yi ñaar yoyu rek jëmmi jalal ju magga ja ak jattal gi mu jattal ci bopam jamal mu rafet mi di rasulullah mu ndiko jamu bu xotti fukki junni kiray ak ñaar fukki junni kiray ak ñaar kiray bu jëk bi xam nga nu mu talé fukki junni ak ñaar la fa nebi am di sabbal yalla rek di sabbal yalla rek di sabbal yalla bu kiray gën ni mir boy dor mart to ko bay diko dor mart bu kiray gën tax mu defé ni dina ag mu dess fukki kiray ak ben bu mu am ci fukki junni at ak ben xaluko daf ko dor du sall touru yalla bu jëk mu doon balé taxul mu am yoon mu door ko touru yalla wo xamne kiray su ko deg ne xay touru yalla ba japp kiray la mu jaayu nabi paroxlu jalla kiray ba ca top juroom ñeen juney at ba ca top juroom ñaari juney at ba ca top juroom ñeen juney at ba ca top juroom ben juney at ba ca top juroom juney at ba ca top ñeent juney at ba ca top ñetti juney at ba ca ñaari juney dara amul de dara amul jalal ak jaret mu di jaamu ba ca top ñaari juney at ba ca top ben juney at kiray mu ne tel ci ndeneer go xamne mo su tamba kunda di geej rek gor gan ci ginaaw geej gi ci ginaaw go xamne kenn ko melal ndax mu ngi ci kanamam mu ngi ci ginaaw mu deugal outiko ko premier geej gi am ci ki jurnay attaque ba di ka sabbal bu mu ngiss dug ci ben ba di ka sabbal bu mu ngiss dug ci ben ba mu sabbal bu mu ngiss bi fukki jurnay at am ak ñaar bi fukki jurnay at ben bi fukki jurnay at bi juroom ñent jurnay at bi juroom ñet jurnay at bi ñaan bi nit di ñar bi ben den bu mujj bobu kon bi jéxal détax ba ca dess toy dina roog ban la tax ci testanam ba ma ko ci xee sànni moom la malaakay aw bind ci asamaani juróom ñaar bind ci suuf juróom ñaar mu far ca suuf soosu nag bind ci ku ñuy wax kamaal léegi jalaal am di yàlla jamaal di rasulay kamaal di jibril mu ne kamaal nag kaay ma yónni la man jalaal ca jamaal jalaalay yàlla kamaalay jibril jamaalay rasulillah xam nga naka yàlla yónni fab asamaan yi suuf juróom ñaar def ko ambalog fab suuf juróom ñaar def ko këyit fab mbindeef def leen muy wax bi muy wax ak moom fab aras def ko tembar fab kursi yu kaste ko ko ne ko demal nga jox ko ko nabi tey ambalog boppale di sant boromam ba mu xotteeku juróom ñaar fukki junay xotteeku juróom ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar bu ci nekk di xaalim boo xam ne tànk mosu caa dem suñ borom ne ko boo demee neel jamaal man jalaal gërëm naa ko maa ko jox loolu comme rom comme paas ci la malaaka yi ami nit ñi am ci asamaan am ci suuf yi am ci siraaj malik ne boo bëggee xam la xew mooy wa innahu lii dëgg tey dëgg damiru soxni la amul fu mu dellu asaka gi delluwul fenn ba innahu lii dëgg tey dëgg mooy is araada ba nga xamee ne décidé na laawu yàlla nas atana sos na nu ndoom aadama yépp abbaana dafa sàkk mi nóori yi ci leer ak boppam ga nóora nabi leeri nabi ga sàkk ci loolee nabi gi nag mbindeef yépp ñu door a dem ñu ne booba asamaan ak suuf fi mu nekk mu ne xam naa fi mu nekk man alaji malik booba jamono ñu ne fan la mu ne lan
1: ba daaneel lu mu lay jural waxtu woon yu guut sa loxo am foo koy laal war ngay xool loxo bi ngay laal foo ko laalee ba delloo si ko lu mu lay jural ku ne war ngay xool loolu alxuraan noppi na démb dinaa di wax ni foo mën a xëyee foo mën a xëyee foo mën a xëyee mbaa foo gontee di dox mbaa ngay wax mbaa ngay jëf am na ku ñuy wax alxuraan ku topp ci sa kaw la wax mu ngi koy bind foo jaar mu ngi koy bind waxtu woo indoo wax ba ngoon mbaa ngay def mu góob garal la dendale la amul fenn fenn fenn fenn foo mën a jaar foo alquran tudd amul lenn lenn lenn loo mën a laal lu alquran tudd amul lenn lenn loo mën a wax lu alquran tudd foo koy xëy na de foo gontee gont na looy laal wax na waxtu woo pare góob na garal la dina am fu ma la ko wax dañu wax ni yunteel aadama juróom ñeent téeméer ak juróom benn fukki at la dudd ci àddina nekkoon fekk ay nit ak i lëj lëj ñu daan tuurante deret yaa ma ko maa la ko yaa ma ko def ak maa la ko def bi juróom ñeent téeméer ak juróom benn fukki at aadama génn jamono ñu toog fi junne at yu mat fëkk yàlla yónniwul kenn de ñi fi ne diwee ci seen i bakkan ba am junne at yu mat fëkk yu mu yónni Idrissa mu njëkk ma mu dund fi junne at ak téeméeri at yaa ma ko maa la ko ñuy tuurante deret di yëlante alal di tëjante ba ba junne at ak téeméeri at yàlla yónni góor gu ñuy wax noo noo yan soxna fi junne at ndax fukki maa matar la fi yor ku le dund téeméeri at yaa ma koog maa la ko ñuy tëjante bopp ba junne at yàlla yónni Ibrahima noo yan dund na junne at yu manqué juróom fukki at Ibrahima ngi dund téeméeri at ak juróom ñaar fukki at ak juróom moo fi jur Ishaq mu dund téeméer at ak juróom ñett fukki at mu jur fi Ismaïl mu dund téeméer at ak fanweeri at yont yàlla Yaquba Ibrahima ay maamam dund na téeméer at ak ñeent fukki at Yaquba jur Yusuf dund na téeméer at ak ñaar fukki at Moussatu Moussa dund na téeméer at ak ñaar fukki at Ayoba ngi dund juróom fukki at Suleyman téeméer at Imran mu njëkk mi nga xam ne mooy maami Moussa ak Imran mi maami Issa junne at ak juróom ñett téeméeri at gis nga yont yàlla Moussa Ibrahima ay maamam ci wàllu ndeyam ak bàyyam insi Ibrahima ay maamam ci wàllu ndeyam waaye wàllu bàyyam mu ngi bokk ci gibbanoo Masana Ibrahima moo jur Ishaq Ishaq moo jur Yaxooba mu jur Yahoda mu jur Amaana mu jur Masana mu jur Xubaylu mu jur Faaxut moo am ñaari xel yu jigéen kii da Asiya Ibnatu Faaxut kii da Amnatu Ibnatu Faaxut njël Asiya may ko Imrana mu jur Mariama njël Amnatu may ko Yahya Zakaria mu jur Yahya Imrana mali di maa ñetti juróom benn téeméer yàlla diggante Daawood ak rasulillah junne at juróom ñaar téeméer yàlla diggante ainsi rasul nekk na juróomi téeméer at ak juróom ñaar fukki at rasul dund fi juróom benn fukki at ñett jot fii léegi muy 1404 1404 soko balé lim bi ma wax la tuti ko manki ñaar fukki jundé ñu continue adina waru la romb juroom ben timira li ci def lolou yo bami ñu dugg ci bameli waxtu wuñu genn ci bam uti pencim yalla la dalé ci adama jatti idrissa jatti noyen jatti ibrahima jatti yaqub jatti musa jatti yusufa jatti insi bëgg ci rasulullah bëli def ci adama waxtu wuñu genn ci bameli uti pencim yalla fukki ment ak juroom la ko yalla régler
2: سبحان ذي الملك عظيم دائم
3: سبحان ذي الملك عظيم دائم
2: مودنا سبحان ذي الملك عظيم
3: دائم
2: سبحان ذي الملك عظيم دائم ملكوت خالق العالمين
1: اوكي وما امر ساعتي إلا كلام البصري أو أقرب إلى على كل شيء قدير مني وقتوقي القرآن قير سو قنتي القرآن قنتنا فوجر القرآن نتلنا وقتو بره مقوب قرال جتاي بيلو توق القرآن تدنك بمتل جتاي بي نتيف لفي سنتاني بم في سنتاني نتيف لفي تري جلو تزل آية بواجه سنتاني بناب بلنا تري alquran du santane rek baña tere waxtu alquran wacce tere ba nopi dina santane yalla du tere ba nopi santane wul li la bañ dana ni li la bëgg dina ni li la bañ waxtu mum la waxe lim bëgg nak dina la wax lam lay fay waxtu mum la waxe lam bañ dina la wax lam lay jural bëgg nga man ko moy tanduk mané alquran bu wacce santane bu santane ba nopi dina tere du santane nak yem ca waxtu alquran wacce tere dina santane waxtu wum la sante nak ba nopi dina la wax ni nangam la lay fay motax ma sante la li pour nga man ko xémem waxtu alquran tere dina la ni nangam la lay jurul motax ma tere la li mané ay bi may bëgg jang spécial jotaay bi ko taxa jox jotaay bi mo am ñettiyef yu fi téré bima téré ñettiyef yi ba nopi amit ñettiyef yu mu santane fi mu terminé ay bi nak señ bi mo am ba wara santane ba mu wara téré fi la jéxalé ay ya yoolu sina amanu ko xam luma ci bëgg tek يا يالا سينا آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم فلا تتناجوا بالعدوان فلا تتناجوا بمعصية رسول وقت وين داجي كو كانت كي اوتي اوتي تا يالا تخ دك بولي مام كو فباي كو نغي نيو با في سي كارصات نيتيف لا في تري bu len dajé mukk ngir sof ci luy juru bakkar né def bakkar jëru gënal sa nek lima bañ ko def bakkar mboro mo andi ko def ma gënal xal bu len fa dajé ngir sof ci luy jur ak nonel né nono fa mbokk jëru gënal sa nek lima bañ nono mboro mo nono la gëna bañ sax kenn du len defé mbolay defé rek kenn bu len fi sof mukk lu utek sunna ne utik sunna jarul genn sa nek fala tatana jaw bil ismi fala tatana jaw bil adwani fala tatana jaw

0: ñaarel bi xam nga ban la suuf sangi xar sa yàpp wi fegle kuñu ko du ñu am jàmm fiñ la war a suul mu nga na ngaang rek di xaar ni ngay xaaree añ bu nekk ci waañ bi waa ji xanaa du dee mukk nag weer wi xanaa dina dee nag de xanaa semaine bii mu dee de xanaa bis bii mu dee de ba nga xëy na xuntam mu door a mën a am jàmm ñaar ma dem ci ñetteel bi feeg yax yi feeg suuf su maccaatul sa yax yi du ñu am jàmm sax yey lekk yàpp wi suuf su maccaat yax yi ñu ngi laaj yax yi di ko xaar foog ñu maccaat ko sax yaa ngi laaj yàpp wi foog ñu jël ko malaakal moo tey nga laaj ruugi foog mu jël ko ki leen ñeenteel nag xam nga kan la sa ndono yi ñu ngi xaar nga dégagé rek ñu teg seen loxo ci li nga amoon parce que yàlla nanguwul duubal nationalité nekk à l'axira moom fi dara loolu lay bañ sa sëy day tas sa moomeel toxu sa mën a dàqu noonu lay niw niw noonu lay def bus mu di rodo si tox ndax tëri yi ne la ñu jamono bi sa di dog bu fekkee ñu tibb ci ku ceeb bi lu ñu war a togg añ ka tànn na ko tëdd loolu lañ doon añee dañ koy yelloo sàkku mën na ko sa sa fi tana dugg yu rek si bi tana sa mooy toxul booy boobu moom xëy yi biir matoo dara tiim nationalité la na yàlla nag nguu ko xam nga lu tax mën naa la ko wax mu le fonctionnaire boo xam ne dafa am conseil mënu la dénk ni bu gis ku ko wul waaw bu fekkee nag dafa dem définitivement mbaa mu wanteer yow dootoo dellu si te yëf yi foog ñu jëfandikoo ko dootoo dellu si te mbubu yi foog ñu sol ko keneen du ko sol dootoo dellu si te kër gi foog ñu dëkke ko keneen du ko dëkk ci Omar ibn Khattab war na takkusaan dem ca bàmmeeli Medinatul Munawwara taxaw ci digalem juutu miir ba ne asalaamaaleykum ya alal maxaabir salaamaaleykum néew yi salaamaaleykum néew yi ma ada sa indukum lu fi xew lu ngeen yendoo néew yi na ci pat mu laaj ne salaamaaleykum lu fi xew ñu ne pat mu ne bu ngeen ma waxul li ci xew ma wax li xew seen ginnaaw seen jabar ya sëy na bu yàgg seen alal ji séddoon nañ ko seen kër yi ñeneen dëkke na ko benn néew na ko may ma ma wax la tuuti mu ne ko mu ne ko nun itam de lu ñu jiitaloon fekk nañ ko fi lu ñu saraxe woon jox nañ ñu duubalam lu ñu sàgganoon ba bàyyi ko fa rëccu nañ ko ñeent laa wax de malaakal moo teg ruugi sax yeeg yàpp wi suuf seeg yax yi ndono yeeg li nga am bi ko juróomeel nag mooy koo amal affaire soo ko fàtteeg soo ko fàttewul yépp mu ngi lay ëkku bés penc booy peese mu tonni li nga ko amee loon nga door a dem mu door a dem waaw parce que suñ borom a ko wax daf ne bu ma désarmé ñëpp armé man kenn parce que bés penc dinaa koy wax gars yi ñu di ma ree sëriñ si nañ leen déggal tey jéem a def li yàlla santaane di tasu seen barke mais bu ñu dépendre ci ñoom óorul séeréer bu muus ba sëriñ ba bëggee jël sàqam te mu ne ko sëriñ gi na may def ndew mu ne ko dama lay jox lu gën dugub mu ne ko sëriñ gi lan la mu ne àjjana sëriñ bi ne tekk yàgg mu ne ko waaw boo ma gàddulee àjjana su ma la jëkkee de fu ma lay xaar war na ko koo wax nag bay waaw rendez-vous daal ci koo gàddul àjjana nañ leen boole yow suul óorul gis nga 100 mètres gii ci Dakar sëriñ bu ne sa talibeeg fa fanaan te mun la koo génne amul benn sëriñ bu amul talibe bu jubadi bu ne fii ci 100 mètres te munu la ca dara kon ko yàlla téye kañ doo ci mën dara te da lay téye ndoog moom yonent bi li mu wax du dañ nee na nit ku ne bu bés pencaa yara mu ne ngay jóge ku mu doon hadis lu yàlla wax ci nabi dëggalu ko di def ne lu mu wax maa ko wax yéen a ngi mel ne ñu mën a tula jàng maa ngi toqaani xaba in huwa illa wahyun yuuha alquran wax loolu nabi nag moo wax ne yuxsiru naasa yowma alqiyama xuraatan xufaatan xorbaa la bu bés penca kenn du judduwaale kenn du dekkiwaale ak xaleelu góor kenn ku ne la ñu jële woon ci yow ba nga dee aar da nga koy dekkiwaale yàlla dina ko raas xam fu ñu ko sa sibul insan àlla najmaa ida mahobale qadirina ala an nusawiya banaana mu ne ñëpp bu bés penca yàlla mu ne la ñuy dekkiwaale neex naa gëm ñaata sër lañ la suule waaw juróom ñaari perkaal kepp nga nawetoo ko noro ko suñu lay boy jog dina rap do ko gem te ken indi walé wala lo lo outo ci dina lo outo li nga tudale won nga jog te am nga fi ay at
1: yeen ngi deglu allo dakar point com
0: ay stoos ko wax ne ko war ko la ni yalla bañe gis awra muneko xana bu ñeppey jugge yaramu ne dañuy ber goor ñi ber jigen ñi mune ñeppey and muneko mo na yalla bañe ko gis awra mu boole goor ak jigen futti len muneko bo alakhira goor gu ne di nga defene jigen la jigen gu ne di nga defene goor la ngir tiit mi nga gis yaramu ne ngay dekk walé bopi neen tanki neen indi walé lañu dogon ci yow ba nga nekké at billahi waaw koku ku dépendre ci mom xana bala wax ci yow ut lu mu tarax la yo bono fi avant tout
2: deug yalla
0: dañ len di yaakar ci fogg na ñoonu gëna takku ci liggéey yalla bi te ngembu takku di liggéey and ak ñom nabi re loolu la doon ak saaba yi ababakar sadiq ma ngi lay bëgg wax ñetti deug li mu toobé ci nabi adiyé ju reuy bu doon tax nit bayyi julli li ababakar toobé ci nabi kenn amatuko bankal sabaram ku ko amit do ko nega joxe ndo ñaar ku ko am ne ko joxe do ko tek loxo ci loxo bu melni bu nebiti loxo bu melni bu rasulullah amatu ci suuf ci temeri junay libidor la tuubi tek ko ci loxo rasulullah ne ko joxe tek ko ci loxo rasulullah way amna bes muy ñu kanamam leerul dara nabi nako ma adassa ya abubakar lu xew munako lima dese won ci gilem ñu nekkon digeunte fatik ak ñaaxar di sam le yeufar yi dem boole ak ñeko doon sam yubbu nabi re nak tito na dama defone rak bu jekk la raw ci mbolo munako al iyya asadu ya rasulullah rak ben buma raw ci mbolo mo gëna bon lima dal munako ak adina li ci biram soko momon xey ñak ko ben rak bu la raw ko gëna bon ki waxul won xaritam togal mak te na be sidal aljana bu ko sik do ci dem moy sidal aljana bu ko sik do ci dem djuroom kenn ku nek ñu ngi la top boy dem di tukki ñu and ak yow boy nawetanu ñu and ak yow boy tok ñu and ak yow muy djuroom yoyu nañ ko bayyi xel tek ci nak djuroom yi yalla waxon daawud alayhi salatu wassalam ne ko su fekke respecte nga djuroom yi tere bi mala jox yep respecte nga ko so ci manke ben doxalo dara muy lan premièrement yalla daf ko ne fe degul na folé ko na man yalla folé ko na def nañ ma coup d'état nga topato ko bu muy deug xamna keneen na tok fek lolu amul c'est ceinture gi nga takkon ngir topa yalla na gëna dang bu ko tekki hein madem fek degul na sama sax yi fa gëna bi deew desul ci asaman aw jeen desul ci geej na desul ci alla bi fek deggu ne na lolu am na nga top do ko ba mo am wërsek bu mu doon ci tiss mako yor ta fo ne ma jox lako ma min dabatin fi ard ila la lay rishqa ah geej jeni ci geej gi amuñu tol duñu def commerce te duñuy dund xam nga nañuy dund ko ëpp doole sa morom rere ko waaw dekk bo xamne ko ëpp doole sa morom rere ko ko gëna neew doole fu muy rere question hein ba kan geej mom sen habitude moy ko upp doole sa morom agne ndem beccek la mba nga rere budi goudi mané dekk bo xamné ko upp doole sa morom rere mba nga agne ko mané ka fa gëna new doole fu muy agne li tax yalla ne ku ne ma yor su wërseuk ki gëna new doole ci geej mo ngi agne ci ki upp doole ci geej ba ngi sunu yalla safane te affaire jeun wu reuy wowo bu xife ba xif du fad day door tuñum suuf mi rek xëc nopp gi gi ndox mi and ak jeen yu dugg ci lap lap lap lap ba mu yegne biir bi fess na mu ngeb matta sakkar mi wonasu dal di nokki nak ndox ma jaar ci bakkan ye dem jeen bi gëna neew dool na tuti way bay tax mu dess fa bu reggé lam warono sokkortiku ci la jeen yu ndaw yi gaaw añ ba regg buy nokki ñu gën wat dem te bala ñoo xif ñu xif c'est ça bobu wërsek ni mu xatate borom di fekki borom fu mu mëna nek motax mu ne ko fek sama saqi feggul bu wërsek doon ci fit fo ne ma jox lako ñaata ngo wa kagn fek binduma la lettre ne la cyan cyan gi nga defon bal na lako te lo defati bal na la ko fek na nga wo lettre bobu bul yeddati ku def Bakar ñata fek degul na iblis deena bañu sul ko fek degul na iblis deena bañu sul ko bul teural sa ngannaay def lay betta gañ la say say la ñata ngo akay fek jegi wo sirat ba jalla ajana ñu installer la tabalay tegg jigen ñi di la upp fek lolu amul bul wolu sama pexe fala yamuna makra ila khamul khasrun mam adama ci bir aljana lako iblis fek genné ko kon ku ne ci biti waru la nako ha ba ba ba yalla ñu yalla samal bopam boole ñu ci ñoñum bi jaayi rasulillahi bamal bu xat bobu de kuñ fa sul wacce la fa te nekula won ci lu neex yalla de nga re ci lu doon juddou billahi wa kitabi te nak dara dara mom li tax de mom doy war doto delu ci doto delu ci ben way lay waxal barki dem ci nga paru dama am habitude kuma nuyu ne mba yegula dara man non lay wax manako mba yegula dara mune yegna dara kagn est ce que nangam nangam tuddo li nit ni tuddo manam ñak khalis kefin manako lolu nga yek nak ñela ci armel yek kulen non kay diko yek te delu ci war duñ ko gëmé gis nga ñaar yefa am jant bi di daw xam nga jant bi tay ñun ñoko jëri ñoo ñin ñi dund motax kuy dund ëpp waloor ku dé ñun ñoo ëpp waloor yef new yu fuf li ñu new lu mu mëna mëna jamm yalla te dé waloorum jeex na ci kaw suuf yow mi dund te despi di wax ben yoon lay lay la yak ëpp waloor parce que ñoo mom jant bi tay yaakar nga ne jant tay bi new yu ci la hein jeen yi ñi téral tay ci geeg gi new yi añ nañ ci nak yi ñi ray tay ci bousure yi gaay yi añ nañ ci ndoxam glace mu tay ñu ko naan waaw ñu non naan yoyu fokk na nangu nak circonstance bi wala nga dem fa le teud bok doto naan dara yalla mu bayyi la fofa te togandi fi di juuy kat mo gën nu gor gor lu bu baax bayyi suñu xel suñu borom bindu nu ngir neena yalla bindu nu ngir neen di doom adama fasu space la fasu service la nangu na war doxi service waye nangul war dañal ru gu gen ak gudug xam nga ñaati nit ñaati 16000 nokki la nit di nokki su baba ngor ku ne nak ñepp ci yam gor jigen mag ndaw yalla ak rek le bamuy yam borom taxi bakken yu yaak yu xat ci yam le ñoy yam lu ñuy genn daf ko rek le bamuy yam waxo na la ci joxo na la ci sax lu leer non na la ndax pandil du montre nga na akagn mané réveil nak nga na montre la mané montre poche nga na montre la mané bracelet nga na ronter la mané gën na ñoo yaante cadre waye buñu départ ci midi ku fa jitu sa morom da nga ayib mbaay ayib le ndem tubab yu mëna rek la non massa yalla kenn nit ñepp yam lu ñuy xalaat jor ñaar fukki juney xalaat ngay xalaat suba ba ngor 16000 nokki ngay nokki suba ba ngor motax ñu bëgg lu mu gatt gatt suba gune defal 16000 fois ci Allah Allah Allah remplacer ko nokki gugu nokki gu genn te fekkul ngay top yalla wala muy dugg te fekkul ngay top yalla mu ngi melni nga yor ay libido wala dollar di jar ci suuf su bari te tank bo dox am buron su fekkul ngay top yalla nak da fekk ngay moy yalla mu ngi melni libido bu ñu ruyel sotali ko ci nopp lool la bu jant bi soye ba ñu wara yootu neeg yi tëdd amna malaaka mu yor toroxte gor gu ñu xamalul dara rek lay rëbb waxul ci ñi ca kaso ba dara amna malaaka mu yor jàngoro waxul ci waa hôpital dara ki xëy liggéey yi ak ki gont lay seet malaakal mawto ngi yor fett gu rey waxul ci armel ya dara ñoo ñëpp ci ñun la ñuy wut yàlla nag mooy défendre boo nee ngas gàcc mu ne déedéet kooku bu laal kooku boo nee ngas jàngoro mu ne déedéet bu laal kooku boo nee ngas njàqare mu ne bu laal kooku ka mu la laalloo ak ka mu la teree yem ci moom am na droit ci kii nii mu amee droit ci kële te lu ko kële def kii def na ko ci coobareem rek la la defal moom moo tax yow am na ñett yoo xam ne de bu ma ko defandul woon doo nelaw maa ngeeg mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw doom maa ngeeg njàqare yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg naqar woo xam ne bu ma la ko tegoon nga nelaw te nag amul ci dara dara lu fande lu nekk ngi dal ci sa nawle boo gënul kon nag man mi la feelgul loolu gudd gi fukki waxtu laak ñaar soo nelawee fukki yeeg benn jugal sant ma ci benn bi yomba na waay guddi 12 heures de temps la yàlla ne maa ngeeg njàqare yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw mangi ak mitit yo xamne buma la ko tegon do neraw mangi ak nakar yo xamne buma la ko tegon do neraw te ñima ko tegg gënul la leen kon yow mi ma may yoyu way way bu fajere gorel way bo nelawé onchi jugal ci benn bi santama lolu nga lankane fo nga nelaw taresi ba mu jeex tak tak tak tak gore wo amula xel dafa nga ne bo reeron bay teud soloxo bi neewi nga fogg ne dafa ñor nga jam ko pa ko takusan mu gene deret di nga nelaw bo mitit kenn du ko nelawale so demon bay bëgg teud xalé na deret war welo na la nijaay mba papa auto bi fi déparé won te sama ñom yaay neki ma di tali kep ne ñepp deena wo tit kenn dina ko nelawale ak nakar wa kay nga dem ba reer bay bëgg teud nak gendarme jox la convocation ne la suba tribunal di nga nelaw joju njaxare kenn du ko nelawale bi mitter kenn du ko nelawale bi nakar kenn du ko nelawale yalla dakala lolou nga nelaw guddi gi fukki heure ak benn meuna jugal sante ma nga lank berset nga fuddu dara metiwul te bu saxal demé bureau ba ba tol ya moy da nga yew rek dara metiwul way bu dara meté nga delu ci lal bi nga yew fuddu yep bax meuna la jukki ma doora dem ñaari rak la soxla matul 10 minutes soxna ci taxaw yor la kette man marché la bëgg dem gauche ne mburu pour jangi yalla ne la ma mayewon jam tax delaw ma da xon jaxari jukki ma 2 minutes rek la ñaara rak nga xol sa internet damay tardé dem patron tok lolo 8h ba midi nga d'accord du xel mu rafet du ngor xam nga lutax nga nangul lolo patron lim bu mu la digne bu werde mu jox lako man na bala wéré de nga dé ba nga jot ci doko jariñu gor gu bax gi fegul lolo yi mu la fegul jox la yi mu la jox nga gantul ko lu tuti lolo sam xel rafetul te dogor nañ delo suñu bop ci suñu borom nañ delo suñu bop suñu jall suñu borom na ku ne jang fatiha ñi delo yalla nguuram gi nang suñu njam tek ci ben salatu ala nabi defal ko rasulullah hadiya mi gën bindef yeb digal ci suñu soxla tey ak ak soxla julit yi ñi tew ak ñi ñewul ñepp yalla ni yalla boole defal li ñu bëgg adina ak al-akhirah bu sen sen sanche bu rafet bi ngeen sanche rasulullah yalla ngeen andat fatimatu bint rasul darbayam ak seeni jeuker ak seeni dom ñu wuy ji aljana bo fa duggé doto yek dara lola nakhari doto ko am bes bi ñi jëk am aljana téré yi nañu bu nit ñi serigne ci xeyé ak julit yi dañu songu satalé malaka yi leen di dogalé di nangu satalé ni fi du kër repolu du kër liggéey da ngeen di bané xuba ila yuma fi am liggéey wacc na do dé do fébar do am nakar do xif do mar aljana xam ngeen li ci dak xamu len ko de li ci gëna neex moy plate yi parete do joxe dépense lolo ci dak nak dépense dina tax añ nakari torop torop torop torop torop kenn ku ne sa ciébi mo roma dak sa bos parce que dang ko joxe wul dara waratu la tayit qalid din la fiha abadan abadan abadan yalla ñu ci yalla bolé borom téré yi nenañu ku dundon jooney at wala fukki jooney at mom adina ak li ci biram amul dara lo nakari dara musula metti te ngay yéfer so dé ñu fap la na la ci safara dut ni ñi sampé poussé ci ndox génné ko tek la fi nela ndax mës nga am banex nga ni mukk ngir mitit wa ku dundon jooney at ndol di ram di fanan biti di deñe di fandé def yaram mo neen te dib julit bo de bo demé aljana buñ lay ci dout comme pousse ci ndox ci pile ndox mas nga am nakar nga ne musuma ko yek kon ëppante nañu doole xalé yi kenn ku ne yalla na yalla jox ci fu mbu ba xew li ma sol dumbu ba li ngeen sol dumbu ba li keneen sol dumbu ba chiffon la man mi ko sol duma nit yeen du ngeen nit ay niw lañu mbu ba ya nga fa nit dul fa mu dul rappé nit ña nga fañ dul dé ki chiffon la ma laaj la bok boko gëmulé ana mbassay ñi fi doon jaar 1908 bassay ñi doon jaar jaay fi ci 1908 ana ñi ko doon sol mbu ba nga aljana xam nga adina boy lek tibu bu ñoo nga gëna reg tibu bu ñoo nga gëna reg ci adina bu dé aljana nak tibu bu ñoo dakk bawol parce que tibu bi nga jëk cheikh goo bi mu yor deuxième tibu day yor goo yi bopam ak goobale muy deggu troisième tibbe dina yor gouyu bopam ak gouyu premier tibbe ak gouyu deuxième tibbe muy trois gou quatrième bi nonou cinquième bi nonou muy genn fi lay genn ci sa kawar yi lay genn dak abanita ak xet do dug wanak do tour ndox do gëmantu do nelaw way fofu la nguur ne way fofu la nguur ne way nguur go xamne borom ngay xalaat de du neex de ku mu ne sa kanam bu sa xel guddé dara dusul neex ci yow ala khayra fi lasatin ba'du suwo bo si daj mali wax nako nana banex munu la deggu mukk te de deggmal la te nga xona fop nga dajje ak mom kon nak fatiha bima waxon nu jang ka delo yalla nguuram gi nango nek jam tusuur tek ci ben salatu ala nabi bu way man momale ko ku tedd ki mune buma ken di soxba ken di soxla te ko julli ci nabi fadimu baye yaday najwa kum sadaqa kuma waxi wax julli woy na du deklu te dina la fu sindik bol ci ndax ka tegga def suñu gel ngum gi addi yam sa digal ci suñu fer yam xibalan ala yalla dajje wat ay yoon té nawet bi dumal yak yalla mu melni nawet yi musa xit ba dak ko ba mu upp ko bi ci ci dawulina wala dina ma ngi ñu mba ma ngi yu dama fi xawa guddé aksi takhir lahu rasul la wajjo la tawra li len dal yene ko yobbi seen bop bu ngeen rancé won ak ci sang bi jox ci wax ma dilit ma den bëgg ci sa ci lo len wax amul benen guy ñaan te tuddu le bi amul ben kir amul ben xet l'islam tax bo ci duggu ne asdul la ilaha illallah taw khul asdul muhammad rasulullah ah c'est l'islam duñ ko nangu fo nga bolé ko ci waye nak fekk ku ñuy door nga nan ko bul joy dir nga nan bul joy du soti da nga nan ki door bayil door ye gëna wor bul joy kat bul joy way muñal bul joy tir bul joy dir nañ dem fi door ye dalé ñu wax ko ne ko yanasé hein motax nak manone daanu dem medinatul munawwara bima jëkke def appel bi la dem medina def na fi juroom ñetti fan ma ngi fi jëge aljuma delu ci aljuma ndax gamu jambur ya tax wax na rasulullah ne ko senegal yi ngi ñew mu ngi leen di préparer di leen téru dañuy umra ci waye dañuy def ci visite de service dañuy tabat ci walé ñu ngi fi jëge le 15 juin delu ci le 29 bu neexé yalla Laylatul Qadr mu for mi gëna for ci wéru koor gëna for ci wéru inna bi gëna for ci nit ni te suuf so musula moy yalla bo fa taxawé lo fa ñaan yalla may lako sëriñ ci dinañu tukki bu solo duñu xam kenn ci dëkk ba dañuy wacc dal ci jakk ja ñaan seen ñaan demat ngir suuf so musula moy yalla lo fa ñaan yalla ñu may lako lami wo musula moy yalla lo ci ñaan yalla mu defal lako motax ku ne naan sama rom sarax ma ñaan ndax mënu la mus ba moy yalla ci lami ñi jambur té lam ñu musula moy buñ la ci ñaané dafa am ben way bu ba ben way bo xamné yalla daf ko nit woon mu xawa kacior té bari doole réy nak 79 99 nit ko ci na julit genn guddi mu tit xalam ne ci tuup mu ne fokk ma tuup di laaj bañ wax ko serigne bu mëna jang mu pass fekk ko nabi netali wax bima lay wax nek ben way ci israël la tawatur la nabi ko netali mu dem ba ci serigne bañ ko tektal ne ko yaay serigne diw mu ne waaw mu ne ko man day damay tuup ci te deug na ko mu ne jang nga waye dina la wax sama def rey na 99 personnes ndax sama tuube yalla nangu ko mu ne ko keneen ni rek ko rey safara nga jëm mu ne ko comme safara la jëm nak na la fa compléter 100 yi rey ko mu rey serigne ba muy sam waaw ki na mu turu ci netti naa la kay chef d'état bu tàng diine bi Habil Mansour dafa def invitation bu rëy nawle chef d'état waaye dafa tàngoon ba surgëm yépp dañ ko ragal garçon bi ñëw di servi ñëw jub ko rek di lox tànk ci mu tox tuuti ci mantu bi mu sol mu tiin ko ne ko da nga def xanaa waa ji di lox mu daldi nag benn piton ñaari sandra ma ñëw mu ne nañ ko exécuté nañ ko rek waaji bi mu xamee ne waaji caaxaanatul rey rek ci des mu fab la desoon ci ñeex mu tuur ko tuur mante ba tooy pos ba tooy benn tox bi rek la ko bëggoon rey tout li jaar ci turki bi li jaar ci ki mu ne beureut nek yow do nga dof mu ne ko dedet beug la rek tax ma def ni mu ne ko beug la tok tok bi ci mëna roona ray so ma ci rayon sa der yaq dañ nan jaru ko way bu ma touré ñex mi sekana mi nawle bo ma ray ñepp ne ma jar naka mu ne ko baaji bi ya ray togn te mëna lay doxal ñibi naka deug naka deug bu ko rayon ci tok tok bi deeram yaq waji it mu ne ko comme 99 yi ma ray ne nga ko ray kenn sax safara nga jëm e na la compléter sans rek dok baat bi dem ñibi tok wer titat di laaj bañu waxat ko benen serigne bu mëna jang mu dem nak ya serigne diiw mu nak waw mu nak man day dama am bakkar bu reey doon jema tuup xam nga serigne diiw mu na waw mu nak ko mako reey dama reey juroom ñen fuk ak juroom ñen te dem laaj ko dox buma tuube yalla nangu mu ne mukk ma reey ko muy témir legi nak dama titat di la laaj yow ndax suma tuube yalla nangu ko serigne bi nak waw waw serigne bi ga man nañu defé na dafa ragal dé way dafa dakk jang ku jëk daf ko raw mëna ko namay tuubé mëna ko da ngay dem ci suuf so musula moy yalla so demé fo musula yalla bo moy bo fa tuubé yalla nangul la waji kat nga dëkk Dakar way comme dafa rafetone bari xaliss rafet du tabé waxnaane borom koppar bu rafet na gor gor lu cancay yombanako cancay yombanako lu mu santane ñu def ko waw tabe bari xaliss gor gor lu cancay yombana borom leen nga dem ci kër sax kon kon kon xala bu sof ne tedd nañu ne yaay ba diwa doon fa gëm na ol dom tedduma koku warna moytu bopam de borom wol sok bu ya warna moytu bopam cancay yombanako ku new doole it warna moytu bopam tiyaba yombuko ku tiyaba yombul day moytu bopam ku cancay yomba day moytu bopam
3: jey
0: ku regul re di nga sarax sa xel neeku ci sarax amul dara ku amul dara tiyaba du ko yomb ku bari wërse cancay daf ko yomba bakkar ku ne warna moytu bopam da ngay dem ci rew mo musulma moy yalla tuup fi yalla nangul wa jang deuk Dakar mu ne ko nak bu suba ma dem refisque dal dina ah non refisque kat mustafa setanu course nangam wa fa ba li set fu musulma def lu nakhar yalla de xana mo pousse ba caisse mu na non caisse kero caisse kero ci football ba dal nangam jalla ndiarem ndiarem qul wallahu ahad li gor gui wax deug la neena di wuyo sante jambour lek jaxalam dekk gentam sul ko fatte ko du ngor am deet di wuyo sante jambour bin ñewi indi walu wo sante dañ la dali jappati sa sante pap nga di ko wuyo ngay wuyo santu jambour la wax mu de nga lek ay jaxalam dekk gentam teural ko ci armel ya fatte ko du ngor te kuko def ñu def lako kuko def ñu def lako ben way bu baax dafa romba ay armel gis nga armel yi ni nga gisi dekk bu nek am trace indépendance ni la armel yi mel bu jant sooy ku ne da nga jugi sa bammel ñu fekk am nañu ëtt bu yaaf la ñuy dajé di wax surtout bu ñu am ñu niw bu bëss fokk ñu sargal ci ko ané ko légui dañ la laaj ba laaj la ko dé buñ la laajé ko dé nga xamné safara la dem motax gisu wuñ ko waye ku fi war ku mu doon buñ la fulé rek wax na né armel yi tout jour buñ fa yobbon nit kenn dafa nango yagg armel yi kenn dafa dem nango fa yagg xam nga lutax da nga fa yobbu waye buñ la fa yobbo nga yagg fa dé di yobbu rek ba su tour ñom ñu yobbu la di yobbu rek ko fa na sarax na faxat nibi ko fa na sarax na faxat nibi bu su la fa yobbo nga yag fa de gis nga buñ la soule ba nit nibi di nga peur peuri pour nibi yalla na la ñi dem bokku la ci dañu am affaire mak yow xara ba gaay de yow kat yow ñi delu tay bokku la ci han joxon na la tan ci nokki joxon na la tan ci jego
3: joxon na la tan ci fan joxon na la tan ci bat yo wax tay ñu réglé ko mak yow foko dugalok noko dugalé ñi ñi bi do ci bok waji bax rombu li son papa wax ku ñu dafa cash ko mo romba armel yi ñu démé nek dëkk bi fekk new yaangi dajé ci baye bu ya ñu ngi tim jël bu wex tal bu melni glace noy bu melni sunguf diko giiro ñi di teub ñi di eum ñi di teub seen ñaari loxo mu seen geeg bu rafet bu toiletu dandaleen deg mu di setan ni rek mu laaj ñi lan la am ko ko tontu ne ko yiw lu bo xamne ñita jaaroon ci armel yi sarax nako mu ne ko yiw wi ñaata la woon mu ne ko ñetti xul wala waxat la mu ne ko bi mu leen ko sarax ak léegi ñaata la mu ne juróom ñaari téeméeri at ak juróom ñetti fukk ak ñeent moom la ñuy séddoo jeexagul mu ne jeeg bu rafet bayu lu tax bokku ci njiir mi xanaa du niiw mu ne ko niiw la waaye dafa am doom ju baax ju koy ñaanal mu yërëm ñi balee nag lii waa ji yàgg ci tukki ba ba mu wàññee koo di ñibbi ci fekk jeeg ba di giiroo ni gaa yi mu ne ah kii toogoon giiroowul lu ko tax du ko dugg lu ko duggal ci ngiir mi ñu ne doom jaadee te amul kenn ku ko ñaanal te àllaaxira kenn duwóo lu sa bopp ñetti xul walaaw bu comme réew di séddoo ale ak mu tëtekat ñun ñii ku jàng ñetti xul walaaw rek kaamil la am des papa ñetti xul walaaw yu ne kaamil la bu wóor a dis bu wér te it dafa gudd rek waaye kon sax ma fara fànceel leen ko ba mu leer matu ko de kon ma sànni ci tuuti ñu dem xam nga lu tax xul wallaahu ñett ñi di kaamil xam nga lu ko de alquran 114 saar la am na ñu ne 113 la boole lanfaal ak baraa def ko benn saar waaye dañu mujj a dàq seen wax 114 la ci saar xul wallaahu ahad mag benn moo ngi ci boo xam ne boo ko calculer 114 la lay jox secret boobu tax ma wax la baat bi amatu ko mooy lam yelit waaw lam 30 mim 40 loo am lam 30 ma ne lam 30 mim 40 ma fa beneen lam teg ci il y a 10 del 4 114 lam yelit de lam lam 30 la mim 40 la 70 nga ma wax da ngay jigg nag yaa gi lam yaa lit nga jigg yaa gi dem ca lam di ci digg bu muy 30 nga teg 70 am 100 dellu si ramassé yaa gi muy 10 nga fa del gi teg ci muy 4 muy 114 sa benn baat bi lam yelit soo gisee rasulullah yi gën a for saaba yi gën a for yonent yi moom rek nabi rek rek ngay calcul turam mu yem ci surwa 313 313 ñoo xeex Badar 313 ñoo di limi yonent yi 313 ñooy waa kër Diallo Tag Talo Ta moo tax mu am doole suñ la laajee ñaata yonent la yàlla yónnee neel Mohamadou Mohamadou ba ko calculer 313 lay jox Idrissa ëpp na loolu Daouda matul loolu Ibrahima yiis na loolu Souaybou ëpp na loolu bokk mu nekk juste 313 ku dul rasulullah looloo tax moo leen a coiffé Mohamed ñaata mim la ñaari mim ñetti mim la mim gi ci digg bi sadd googu ngay gis mim la seetal jàng déglu lii ma lay wax mu xam mima ngoogu ñu mas nii am déet mu xam di mima ngoogu ñu mas nii nga neeti madu nga neen mim ñëw na mu xam madu kon ñetti mim la mim bu ne 40 lay doon 340 yi boo ko seetee doo am 313 nga ne Ibou Sakho waxul dëgg fekk déet dafa am yoon mim yooyu ngay soppi bind ko mimun mimun bamuy ñett yoon mim gi 40 la mim gi 40 la yaa gi di 10 nga boole muy 90 3 fois wax kañ nga ñëw ci deel gi def ko daalun muy 35 nga teg ko ci waaw kañ nga ñëw ci adam de ligu muy 8 nga teg ko ci muy 313 loolu tax turam wi bari dool boo ne Mohamadou rek tudd nga 313 yàlla yónni tout amul beneen tour nag mu toll noonu yem noonu dañ ko ci dëxëñ mooy secret yi ngay dégg am na lu ñuy wax sirru xam nga sirru sirru mooy firi mbóot wala secret wala lu am poids sirru ñu ne kii ismulaay laxsan la kii sirru bi mooy nangam sirru bi mooy nangam mais boo ko bàyyee nii nangam lay doon waaye sirru bi mooy nangam sirru gaa yi ak sero xaw nañu niru sero ak sirru mais sero bu fekkee dëx bootu ci ginnaaw ga lu ma koy joxaat mu ngi koy jële ci 2 romb ak moom 3 romb ak moom 9 romb ak moom 10 passé 15 yu bu ko xat ci 20 am déet soo ci tegee beneen 1 nag 2 3 4 njaab mi day yàgg doodool beneen sero rek ci ginnaaw sero baati mu jéggee ci chiffre bu rëy yóbbulu ci 200 sero am doole sero rek kat sero te kat ñu ngi ko bañ ba tuddee ko sero nga roof ko rek mu indi doubali chiffre noonu la sirru mel du lu jik nit nag du lu jik nit jik ki ci des am na lu lay jik jiga dima arab fa abajada arab dañu riche seen ABGD moog abajada bi ñoo yem kenn ko wàcce prononciation bi uute balaa koo xam nga déglu école nga dégg maître bi naan ABGD nga romba daara je dégg sëriñ bi naan abajada ci naan ABGD abajada soo demee ba si biir nga nga xam ne benn la KLMN ki naan kalamana kalamana ki ne KLMN benn la du sóor ci arab lettre boo gis chiffre la ci lul lif toujours mu ngi firi A mais toujours 1 la ba toujours 2 la jim toujours 3 la del toujours 4 la alkubeer 5 la toujours waaw toujours 6 la racine 7 la ablonk 8 la tatank 9 la yenere 10 la basse jeex ñu dugg 10e kef 20 lam 30 mim 40 nun 50 sat 60 ay ndigal 70 500 ñetti tombe 500 xadam dellu 600 del di tooy 700 tatank di tooy 800 xay ndigal 900 seena resu tooy 1000 abajada bi jeex doo gis nag 20 woo mën a calcul ci turu yonent yi mu jox la limu yonent yi ni ñu daj c' est waa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax tur bi bari doole
1: yéen a ngi déglu Allo Dakar point com
3: garab goo yéeg jege ñu fi xur moo mën a waaf newu fi nga ne tourner mu ne tourner ne la jàkk bët nga ne ko jàkk bët mu taxañ génn ba dijut balaa tëb noonu lay def ne la jàkk gaa gësuuf di tudd Mohamed di tudd Mohamed ba mu fiiñ ci génn ba tàllal loo sam daw xam ngeen ne wowtur fort xam nga jeeg day ngay sali ala muhammad salat du salali muhammad sali ala muhammadin la gaynde gogu tax xif mar ngeen dañu ci Allah bu nga door ko turu rasulullah tax mu takkar ci geñam fas yene deñe nga nibbi xam nga ne wo tur for sali ala muhammad wala ali muhammad moy salali muhammadin wala ali muhammad dañu yaq wax bi jani ñangor mat ci lendeb yab ci poson bo xamne dafa laaj pikir wala mu laaj opéré na melni ci ñax bi ñu jinna jammatal indi gën na kepp ko decc nit am ko la jégeñ rek du tuddu muhammad sallallahu alaihi muhammad wa ali muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi ta ta la la ba gëna ma nga gis video yi de ba nga gis bu video yi de ki mu bu wex la so ba ne tissel jaan ñew mankhat mankhat de mankhat da nga ram ba mu set rek pikir dugul docteur dugul ndax diko tuddu turu muhammad rek ba mu yabbi la musalon xam ngeen fofu la faay meuna yam
4: wa jiru jiru lahi jiru wajadi mauda huwa sirru sirru lahi sirru wajadi mauda bi huri barahmanu wa wasila mauda malik man wa عثمان الكريم المرتضى مولى شيخ المزايق من بيرفاني سيد حاج مالك ساكمنا عثمان الذي قد جاءنا مولى نور الهدى من احمد عدناني سيد حاج مالك ساكمنا عثمان الذي يروي لنا قلة سبع من ماء فيض بناني سيد حاج مالك نرى هو سر سر الله سر وجوده مولى بيوري بالرحمن وهو وسيلة مولى مالك سر الله فيه الرحمن وهو وسيله سيد حاج مالك لنا ترى ملكا لو ما رأيت شبهنا موضع هلا في مسكين قساك كميل وجاس اتباق سب مولاه سائرا وكان له قبل الوداع قبول
5: أمام الأمام

سيدنا يبقى نبيك محدودا من الكتاب. يا الله اختار مولاه اسمه

0: يقول
1: الله
0: رب
1: رب الخلق
0: ñaare jang yo xamni yi dañ koy defal ku nekutul ci kaw suuf di ci djublu ñaan buntu bi lañ fay faral di wax lu ko jur moy indi ni na biggene adina geste yi mu def lamu wax melaw mu mel ke mu mujjé waxal na mu mujjé jëfënteel ñako sang malan yiñ ko sangé fañ ko rabbé teen biñu roté ndox miñ ko sangé ñako jullé ñu dugg ci bamél nanguko teurel ko ko délé nak lu mu la ñor buñ la sulalé rasulillahi sallallahu dem ganga am fous api bu mëna muñ té so muñé yalla fay la para yak fara mo me kay def lolu واختار مولاه اسمع قيره الله اختار لها اسمع قيره الله اختار لها اختار لها على كونه ساسود اني شغارفي وساسممي اني جغارفي وكيف انا نينت لفيبر طلعت لك فيبر برم كربوت دبسو طلعت ñu bari sax nanguñu rentré nit talata ñaar ko wattuul bagage yi delu ci nit di deggé la ko dal ci tousbar

0: xama fuñ may suuli ëllëg, waaye digganteem ak samay taxaw di julli ci àjjana la bokk. Ma bay na xab yi wa min bari raa wa datun min riyaadi janna. Nakoy ne urule bi ñoreet taaram bu rafet boobu leer ya frappe ci miir ba ci mi'raab bi ànd ak nag xetam gu neex gi mbedd mu nabi mosa jaar dina am 40 jours ba fa jaaree xëy xale bu mu mosa raay ku bëggoon gune la waaye xale bu mu mosa raay boo demee seen kër ñu yëg na daj dajeg ak rasulullah parce que lit kalañ gaago amul benn bitig bu muy jaay yowat yi daan nañu duma seen doom yu torop ngir nabi dajeg ñoom ci powukaay rek laal leen ñu dem yëg na nabi laal na leen ngir xet gi ñuy indiwaale ma ko la ka baba kër sey di rek dal di dellu ginnaaw mu ne ko makkaa na ko continuer dans les rideaux bi ne yàlla mission bi mat na fukki fan ak juróom a ngi ñuy julli kenn baamuwul no dëgg rafet na li xan gi rafet na kon loola neex defal dernier rideau bi oo doomam ji mu gën a bëgg Fatima moo gën di gune ci doom yi li muy siw yépp amul 30 ans kuy shérif mooy sa ndey di deeyeeg moom xale bi sëgg minute mu sigg na bi forcé ko mu sëggaat minute mu sigg yonente bi na ko lu tax may waxal yow àggaluguma ngay sigg gi yarewuma la noonu na bi ku yaru la woon daana wax ne yàlla ma yar ma yaru ba dajeeg ñoom si yoon mooy jëkk a wàcc su ngeen taxawee yaay jëkk a départ su ngeen di jàmmalante yaay jëkk a noppi su ngeen joxee loxo yaay jëkk a rocci soo ko nee ma ne mun a ñi noppam bu tedd ba feeg si gi woo du si gi yom si bi laa xafin wala naalin illa iyaadil ma yuli jàll wa àlla doom ñu tax
1: aleyna wa aleykum وعلى جميع المسلمين سلام الله ورحمته وبركاته وإيجاده وغيراته دائما دواما طول الدهر والسماء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم mbokk yi ñu leen di nuyu di jaaral nuyu bi ci sunu kilifa diine yi fi yàlla indi sànq am na julli gu ñu fi def istisqaau lañ dafa daaw waaye Abu Dawuda jëlee na ci Nasaa'in ñu jëlee ci Abu Urayra ne maral dal na leen ñu baawu naan taw ñu baawu naanaat taw ñu dellu ko def taw ñu laaj say dir bi juudi wa alimi suhuudi nañuy defati mu naan la budd an taduumoo bi takrariha foog ngeen sax di continuer di ko def ba ngeen di amee li ngeen di wut kon def bi daaw def bi ren ku mu jaaxal xadis la bu yonent bi wax saaba bu rëy boobu ne na fekk naa baaw naan ku ñu def juróomi yoon tawul ñu di ko defaat ba laaj Mustapha mu ne fekk tawul bu leen bàyyi continue leen di ko def ba muy tawe yàlla naka yàlla nangu sunu sëriñ di sunu rakk ñu di ko wax.

0: Aliou Seck, Saloum Saloum, ci seen ikkan am na fu ñu roy yàlla ci hadisu Khoudji. Arab ñu ngi dàkkante nit ci bàyyam, Saloum Saloum ci ndey la ñuy dàkkantere. Ibra Ashta Abdou Aminata Aliou Seck fekk si nañu yàlla alaxira bu ñuy rappel duñu dàkkeel duñu dàkkantal kenn ci bàyyam. Bàyyi dañ leen di amiile dàkkantal nit ñi ci seen ndey. Lu jur loolu mooy suturas yàlla su yaasi, ndax bari na ko denc jabar, fayul, merul, génnul kër gi, ëmb nga gént ko, te desoo sant te jurul ko. Jur doom dafa yomb, rooti sax mën nañ ci jurgo rooti rek. لقد عرفته إن رأيته كما أعرف ابني، ومعرفة بمحمد أزد من معرفة بابني. نال النبي كربوك جسلاك نكيل تورق دول بخ كيل لنجين دول بخ وور لما بينا كي محمد نما سما دوم ووري نأستفر لا نما نبي ووري ساق سما دوم ووري وما نونو نخام فسما جبر أول Ababakar Siddiq xam xam Abdoulaye Mbini Salaam astaghfirullah Abdoulaye Mbini Salaam wax loolu moo ne laqad ariftuhu ina raaytu kama ariftu ibni wa maarifati bi Mohamed Azad. Ba ma ko nee jàkk laa xam ne kii la tawre doon wax, kii la lim jil doon wax, ni ma xamee sama doom dal dina astaghfirullah, ni ma xamee nabi sax xamee wuma noonu sama doom, ndax nabi wóor na ma ne yàlla ko yónni te sama jabar xaama fu mu awoon. Yàlla ne ci bis pënc diw doomi diw tudda bàyyi bàyyi bi ngénte woon ñu teggi ko tudda keneen kon ay yet jóg. Yàlla ne cuk nikku bàyyi di adressé ci yaay yooyu dina doomi njaaloo dina denc yaay dina doon ba yaay ci sharia sunu sharia bi day bañ doom ju juddiwul ci farata doon na baayam, waaye li mu koy bañ bañ doom fokk mu doon na yaayam. Xam nga loolu sax yaay may yaayam papaam nag dafa am fi ñu ko waroon a jaarale mu door doon mu door doon papa mu tëb foofa mu yaayam. Moo tax fokk doom ju jigéen day doon na ndeyam ci sharia. Yàlla di oote ci turi ndey yi anii la bàyyi boobu la olof yi tooñante ne ñu jàkkaar la buntu kër yu nekk niroy doom c'est grave. Aliou Seck moo doon wax dàkkantal gi ñu ko dàkkantal si ndeyam ma may fexe jàll fii bàyyi daan chiché ki jur ci jaamal taalibi bu mag ci Alhadji Abdou Cissé. Alhadji Abdou Cissé di taalibi bu mag ci Sidi Alif Malick radiallahu taala karkaar fànn yëpp mu jàng sanga baa ngi nii di door a àggal. Képp koo xam ne am nga xel yaar ci ne yàlla mën naa defal lu ko neex ku ko neex dogal sa kuruste bu julit ku am xel yaar ci ne yàlla mën naa defal lu ko neex ku ko neex na mu ko neexe bàyyi julli dafa yeete. Saarika fadlullahi mu ne nag الفضل بيد الله ngeneel joxuma ko serigne kon mu añana ko talibé joxuma ko bayilé mu firé ko domam joxuma ko nijaay da koy bañ jox jar baat balé mu mel ni mom joxena xam xam nak serigne jox ko joxena barki serigne joxé ko joxena nangou ñaan sene jox ko waye ngeneel mako yor bi yeddi inal fadl bi yeddi inal fadl bi yeddi llahi بيد الله يوتيهي من يشاء كان دي من دارا كان دي من دارا بو خاوا ديك مير موتو بي خيشو كوما يالا يالا يورو غي لام جخ نكو كي كو نيه لو سي من يال نكو في يالا يال بارينا في ني في اوتي ني سيرين دي واي موتي سخ جولي billahi matuñu sax julli kat te julli kat mu ngi ginaaw serigne serigne ñu ca kanami julli kat gis na ñoo xamna buñu leen xaxoo rek na bu leen julli tisbar tay duñu julli buñu leen gëré bu leen julli duñu julli julli pire la tajidu khawman yawmin ana billahi wal yawm al-akhir yuduna man hada al-aw rasul law kana ba'u abna aw ikhwanu aw asiratu ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyidhum bi ruhihim abu ubaydah mun jara'i amir la tud mo ray baye bop atakna badar bay bi di yefur muy julit ja ci tak mu jux ci bay bi nako bay de ma teggi njurel amna akata nabi ñorna ma del dawal de aw fañ ha jasi tak iner mu jux ci bay ne ko waxon na la heyu ko rek gor gi ci xoddu ko mu dox ko bi tapit tey ci nopp bi toroto ba ci kanami rasulallah ne ko kema jur xalat na kula bañ tu di jambur ci ma ne wërëñ bëgg xexi jibril ni cëp indi dessus ne ko la tejidu khawman yawmina billahi wal yawmal akhir يودون من حدنا ولو كان أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو أسيرتهم ولو كان أباهم آمير لا إما جرائي أو أبناهم أبا بكر صديق كروك بدر دون جدا فتخونا كما نمين تجولتي أبا بكر لبرت نبتيك لو نار منكو دجاك منكو دفع دسك نداو تنگا دمك تين ماتي سبكر منكو ليمو ريما مامري Ousmane bin Mas'oud mo ray doomi ndey xoxeli ci fané do fekk mukk wajdan nak wajd ci arab dafa sori fekk liñ koy firé mais mo di fekk go xamné bim ko laata def da nga lu ñutu bu la arab nak wajjet tous nangam na la woor na ci ginaaw lu ñottu la fekk na ci bir neeg ba ñeen fukki deureum ca taati ngegenaay la fekk ku ci digg neeg bi fekk ci ko laal bi ko koy wajjat lo xamne li da ngay gëstu door ko gis yalla na bo gëstu pire na bi lay wax bo gëstu xoru juliti pire do ci fekk kenn ko xamne gëm na gëm gu dëggu gëm bis penc gëm la yow mohammed mëna te bëgg ap yéfer donte bay bako jur la ñaw donte bayam bako jur la duñ ci xek mun la nek mun la reçoir mahabbatullahi am mahabbatu aduwwillahi fi qalbin wa'idin ñaar jaasi xejul ci ben ngambar ash-shaytani la yatmi'an fi ghamdi do fekk mukk ku ngeum ma mu amati ku muy bëgg kuma bañ man yalla mu wax nek donte dom bi mu jur la donte bay bako jur la donte domi ndeyam la donte nijaayam la xam nga lutax ulaika katba fi qulubihim iman dama tampi seen bir xol liman musal wa ayyiduhu bi ruhi ma ram faralen toujours nak ci taxaru len sen liman du père du falat du wacc toujours daf lay dan kak ba mañ len di soumé ma jor chiche ayyiduhu allah wa afasahu wa ja'alahu suqran lil ibad al mu'minin délégation ma ngi fi jugé ndar ndar sorino trop ci souba nak lebi sunu serim jëk sotop sidi haji malik alaji bashir ñaan waxa khalifa bin day bay touti le rak ji ak ci omar ñoom ñaar ñu ngi fi serim bi ma ko ne jéggal nañ la ci transmission yi ndax dafa metti kilifa ya ngi fi Aladji Doro Mbeng moy diwan ya Fabie Sidaj Malik ci ngeul fi ñew ñima jënal ñepp ay muqaddam rek lañ ñi di ay cheikh ci seen kër sil kenn ku ci nekk wuy ciwo ibusa nit mëna dem Touba sax te wuy ju wo yalla ndax ko fa ne dara jam toy non tol na non nit ma la dem Touba wante wuy ju wo yalla ndax ka fa nek dara jam tol na non waye ibu sax ci Allah ni amul frisier amul ventilateur amul joxula ken pass koku kumu don yalla la taxaju luma ci serigne ken talibi ni yeen rek la waye gëm seen borom mo len taxaju waye yeen ñi kat amna ñu leen warona jëk ci place bi tay ñi dund ci l'islam ñi dañ ci téral ñu jaaxan ci seeni photo ñu di leen bëss bu l'islam xewlé te du seen boss ñu tankam lu ko amna ñok yalla affaire billahi waxna barki dem na serigne ci am xel yeep teyer tere yi adiyé dotu reuy ba nuxnuxi ci sen xol xam nga lutax xalat explication bañu nara def devant le bonji amna serigne so xamna la wax sen xel ñaaw na ñu yer tere yi be adiyé munatul reey reey bañu bëcc ci ci kanam ndax yow la fa yaakar yow lañ ci yaakar kala wax na yow la fa yaakar wax na ne yow lañ ci yaakar demul nga tok togul nga dem ndax yena agando te munu la ci famu la yaakar dara gatcha dina jaxandi nangui adige rek doxaluko jaxandi nangou adige rek doxalul dina ci di ote yi di fatigelo nit ni ci dar doxalul dina ji ki fi nekkon amna numu ko don doxale te efface wuko duñ ko bind ba legi amna nit ñu ñu doful so bañ bo bénéficio liggéey jambu ko xamne ki tax nga melni xawna de tal won li nga tal mag ni fi ne ko ñepp seen kër yi tay ñu leen siara mag mu ci nekk fa mu jaar ko la ko wax nga yërum musuñu endal musuñu fananal musuñu regg jaax dawuñu jéxal ak dawuñu jéxal genn guddi ci nelaw wa khalilun min lima yahyuna wa bi asharin yastashirun wa fa walil haqqi li sa'ili wal mahq te xama lan la xamako waye dama fi nek di xol mais amna lu xew waw amna nduxum luy dugg ci l'islam xam nduxum li ku ko jëmbata fu mu sax mais nduxum li dina dé té l'islam continue akou mo na doon lolou ñi wax njangité ñi di ci yëkëti taxas ku yor njangité poftam gu max debbu ko ci ñett tar yu reuy falar ñuko setlu ngalaw né da nga ñangi ben pot bala nga ko ci pot ba mu ñak la ha ko lay daan waye nak ngeen may ma tuti gouverneur sangi bak julli gi ñew na yalla ne ku tecc ci nek bo se ñenti gaay ngeen def sen tabaron teural sen plan defena yeguma ko ar plané ba gaay réunion une heure moins quart ansay sax buñ ko yek nañ wacc du ben plan ko dess mo dort 2 heures moins quart ñu ñew dinañu dem sax ba wañi lumière bi ñu ñu indi radio teural plan bu ñu wara mëna galankoré dorog yalla bu jëm ci otop yalla gënëne sawa gënëne sawa sawa واجمع الكل لإطفاء ما علموا بأن ذلك نور الله في القدم ريونيو بي نيمو دي فخال رسول الله 100 بيرسون لا نيو سامدي سوار داف كو دارو نفوت حاجي مارينا بي ني جوك دي يكتي دوشي لي ني جوغالي داكور تي ري كوسو داكور تي ري كوسو داكور تي ري كوسو 100 personnes yoy gatte pan ko gëgëna yowul jass ya nga gëgëna yor tapar kamba mat haji malik ne wa ajma d'accord na al kullu membre ci lan li itfay ngir jema ray mustafa yalla tontu rek ay bi may bëgg wax mune am promo amran da ngeen di jéem a fexe pexem suuf ah fa ina nun yàlla yëpp ma promo la nu ngay fexe pexem suuf ah am da ngeen jot ne anaa nun laa nas moo dégg nu sirraxum seen diyente wa najmaahum seen déy ma loolu ngeen fo yéen a dof wa soruna sunu ndaw la dee mu ngi ci biir ri bi ñoo ma yëkkatu bu ne di bind li ngeen di wax lu ngeen seere seere sa diggante ak sa morom malaaka dugg nu loo seere seere kii sa diggante ak moom malaaka di dugg malaaka yaa ngi relevé li ngeen di wax am na promo am léegi nag rek am yas bo na wala dañu jox te ne am naa nun laa nas ma o dégg nu seen raxum seen ndéy war na juyum ak déy bokkul ak ndéy déy bokkul ak ndéy sharra wa najwa bokkul sharra mooy firi déy najwa mooy firi ndéy déy bokkul ak ndéy déy ki nga koy wax du ngeen sori waaye kenn du ci dégg mooy xëcc ko ba mu ñëw loolu ko nii ko koy dégg ndéy nag da ngeen naan ñoo kepp dem fële di wax ca ko waaye ngeen daan de nit ñi sira bi yëg naa ko najwa bi yëg naa ko ngir wa rasulu naa sunu ndaw la déy yi mu ngi ci seen biir yekk ci boon ku am affaire ak njàccaar lu toll ni maam yàlla fay ne la waratu la neex yàlla ñu yàlla dimbale def ci réew mi jàmm njiit mi yàlla ko yàlla jàppale su donte ne sax yëgu ko te am ñu mu wóolu ñuy doxal doxalin wuy niro fakkatal itam fakkatal yooyu yàlla ko yàlla fegul ñun ci dëkk bi la réew mi lañ dëkk ku ne am nga xarit xarit ba am xarit xarit booba am xarit xarit ba am xarit mbaa sax nga am goro goro ba am goro goro ba am goro mbaa sa doom am xarit sa doomi doom am xarit dawuntul waaye nu ngiy toog rek dama ñëngu si gisoo mag daan wax ne pouf mu dem rek gaa yi pouf mu dem rek lu yàgg yàgg lu mu mitti mitti bu pousseur bi dalee dëgg féete kaw caaxaan fit ba ilaa yowmal qiyaama wa aadallahu alladhina aamanu wa aamilu saalihati minkum li yastaxlifannahum fi l'ard الأرض كما استحلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نمرود نمو جيك إبراهيم تشونغما نمو سامو جيك فرعون وكاين
1: تعالوا تاجا أبالي
2: يا حي يا جلالي

0: முயன்றாவுன மன இலகி கட்டவசல்ல
1: yow seen yóbbal difa naanal di yendal difa naanal di yendal ba yàlla dogal seen yóbbal jeex caaguñu ñoom ñaari fan lekkuñu fif di leen bëgg a rëy ñu juux ci benn tamam xaal bu réeri xaal jàngi dijj neex bari ndox gardien amu fi ñu ñaan ko ci jaaykat amu fi pour ñu jënd ci te ñu ngi bëgg a dee xiif te nit ñu ragal yàlla lay waa ji ne ko nañ lekk ci xaal ji suñ noppee jéema laaji borom xar ca benn xaal naan ci ba giix lekk ca ba rekk kenn ka ne ko tit bàkkaara taxoon ñu génn suñu kër di wuti fu mu sete yokk nanu bàkkaar man kat du ma génn réew mii te xawma ku moom xaal ji waa ji ne ko arafaat juróomi fa na ci des te bu tardee déwén la mu ne ko wallaay bu yeboon des benn bis waaye àq jii de du ma ko demaale doxantu ba ca dëkk ba muy laaj tool ba woon ca diggante caaro yi boo ko rëccee bay agsi ci croisement bi ku ko moom ndeke borom tool bi mooy ilimaani dëkk bi gën fee ragal yàlla ëpp fi alel ñu tegtal ko ko mu dem ne ko tool bëlee day ci boo passee caaro yi bay jub croisement ba ca tam ba féete ndey joor dama ànd ak sama xarit fekk na waa ji demal su ma baaloo daaluwaale la buñ ma jaayee ma jëndaal leen la boo ajee yéene waale ma góor gi ne ko maa moom tool ba mu ne ko duñ ci lekk maag sama xarit fekkuñu fa nag gardien fekkuñu kuy jaay tantu ñu ñoo yóbbaale àq joju ñu bëggoon nga baal nu mbaa nga jaay nu ko góor gi ne ko du ma leen baal du ma leen jaay maa ngi yéen ca yàlla rek mu ne ko góor gi ëpp naa def moom loo wax ci prix ma fay la ko loo santaane ci sartit ma defal la ko waaye ku bañ bàkkaar bay si pékku ji doxal gu tol ni gii dalla munuñu ko demaale dem ñu dimale baal la mu ne ko dama ne baale wu ma la wax jaayuma waa ji indoog moom di maslaxa góor ga gën di bañ ba indil ko sart lenn rekkay tax day ma baal leen maa ngi feeg doom ju jigéen dafa lafañ soo ko nangoo takk day ma baal la waa ci la rek rek laa lay baale amul beneen condition nag moo papa kuy aji màkk bàyyi sa yaay ak sa jabar ak sa doom ne ci àll bi di takk jabar junnu silma lafañ kooku mu ne ko moom daal wax bi mutu la bari soo bëggee ko la baal ñu may la ndaw si soo bëggul noo xam defal waa jeex dafa ba ngoon góor gi sas ci affaire bi rek texeem jeex mu ne ko ndak d' accord naa ñu oote ci kilifa yi ñu ñëw ñu may ko ndaw si ah doo jàlla nag kat te jébbaluñ na sa jabar dal di mébali néeg bu rafet timit jot ñu ne ko boo jullee géeyee néeg bële mooy sa néeg koo fa fekkee sa soxna mu julli géeyee waaxu dem ci néeg ba doxantu ju ñëw dugg ci néeg ba fekk ñu ngi mébalal néeg bi ba mu def ñu fa benn piliyaan bu rafet teg ko ci digg néeg ndaw su di ormal bañ a toog ci lal bi te jëkkëram ñëwul mu tëdd ci piliyaan bi tàllal tànk yi bi waa ji dugg seen tànk ya mu ne ci xelam yi tànk di niruwul la fañ na yoxoos fekk ndaw si bët yaa ngi tol ni kok weex tàll yéen ñu ñuul kok mu ne ah kii de du sama jabar ma jabar sil ma xale ñu waxoon salaamaaleykum ndaw si fay mu ne sama jabar dafa lu du kii daan da ko toog ndaw si ne ko lan la woon mu ne ko day man day maa fi ñëwoon ci bëccëg ñu may ma fi soxna day ma noon ak néeg bii fi la sama soxna nekk mu ne ko man la mu ne ko déedéet man ki ma may dafa tax dafa lu dafa silmaha dafa la fay dafa tanki du tanki la fay car sa bëtt yi sa lamingo yi dara da pawu ci ak ñoroo yi ma may mu reena ko xakañ sama papa wax na dëgg tey laa ma sa gis góor gu ma bokkalul nday ak bàyyi kon dama silmaha woon ba ma juddoog tey tey laa ma sa teg sama bët ci góor gu ma suur góor gu ma suur tey laa ko ma sa gis ba ma juddoog yéegi kon dama silmaha woon lafay laa it sama diggante neeg nday ak néeg bi tey laa ko ma sa dox musuma dégg mukkaddu ku guul ku ma bokkalul nday bàyyi sama noppi bi tex laa woon ci laa ma sa gisi góor gu ma suur
2: الله أكبر الله أكبر

العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي أبو لبا شيخنا أحمد التجاني الشريف ركب الرباني برزق المختوم تاج عارفين يجيلين دنيو تينك تكتني سنوبهم سبحانه وتعالى سيني جيخل ركيين série émission yu consacré djomeli journée culturelle islamique ya yu abul té coordination des étudiants du Cap-Vert du Codef ak ñu jott ci Djuma et Dakar do wa focal du Codef itam ni ngeen ko xamé ci présidence d'honneur Cheikh Hadj Abdulaziz Sidaba khalife général des étudiants ak ci téway mukhaddam yek kilifa diiné yek kilifa tarikh yi nga xamné yépp ñu ngi ci réew mi kër yi nekk ci réew mi yépp kër yi tidiane yi taw focal ñom ñëpp participer nañu ren niñu ko daan défé yitt ak yépp dinañu participer ren yitt némé ko ñu fa téway Hadji Mohamedou Alpha Seck khalife général Tianaba ñewal na bopam and délégation bu am solo xalat na ni fan yele ñewé su dégg ngeen waxtaan wu am solo mu fa waxtaan xam ngeen ni it ren ñu ko defoon ci au patronage Hassan II di Bouré Maroc ko ba taxna trois focal marocain yi nekk ci Sénégal def ñu délégation bu am solo ci and ak sen ambassadeur ñu téré ci ko trois focal kilifa yeb dal téw ñu fa dégon ngeen itam yakarna communication yi fa amone waxtani Hadj Amadou Seck Diop naibi Zawiya Cheikh Hadj Malick Sibonda Kaaru ak Oustaz Maodo Fall Bumbu dég itam yeneen discours yi nga xamné amna fa muy Hadj Babou Sambo bi jité won délégation Tidiane Gambie waxtani wax nañu len ko khalifa Tianaba waxtani El Hadji Mohamedou Afis Welle bu gaaya di seti imam Cheikh Alpha Amadou Diore Welle radiyallahu ta'ala anhu ak El Hadji Mahmoud Diop xammi def discours de clôture ba

يمن دامر ساقضي يا ولا سري بمحمد.

0: Hadji Ibrahim Saho Mumam et Hadji Eliman Saho Rahmatulalehi Boutegge Mo Fanane Goudinak Juliti Lidesti Goudi.
1: Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sidi Baraham La Fadda Fouk. Anifan marartu bi Brahma der wa qultu lahu alfa san sa ukarriruha wa la shiyama lama tawaffaqa izmukuma wa izmi Brahma qultu lahu la qarwa an yakuna Brahma mu'alliman nas لأن أبانا خليل الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في السماء السابعة يقرأ عوله جبيان المظلمين الذين لم يبلغوا العلماء صح سانخ دمسيتون إبادر ma fekk ko muy def lolou ñuy def ci nit ak njaboot bu mu andalon di liggey ba at mi jeex togo nañ ma fa diir bi mu agalé fekk ma xol ñako wër la ca xex matul fuk manam ñi ngi jëlé xam xam bi ci ñoom manako dal dafa melni indépendant bi ci côté xam xam manki wul gis na ñi la wër kar mbolo lo way li ci xex matul fuk wagn na len way nak du jaxal ken am Ibrahima di wax xam xam aw nit ndax yonent bi neena bu digri ñaan nga rombona mam Ibrahim mu ngi sol tenga du wurus bu reey doomi julit yu jotul wona dal jang di jang wër ko mu di len jangal Ibrahima jog ñewat ñe ci goor ñi ñi sakki xam xama ci gën ñi sakki won xam xam ñi am xam xama ci gën ñi am xam xam ñi bisi ñi xamle ci gën kon yene bala fanaf bi bu xamle bi goor ñi ñoo gën ci li yalla bind goor ñi ñala xaf jangé ci gën ñala xaf jangi ñi ci yalla may xam xama ci gën ñi ci yalla may xam xam ñi ñew di xamlé ñoo ci gën loolu mo fi feñaat yann yalla yok so leer yok so xam xam bi hormati sayyidil wujudi wa alimi shuhudi daw waxona fi ben passage أروم منك أن تسمعني تيش مولانا أحمد تيجاني أم نوخي تبيروي خوشا جوتي نغير دفنة دما خابابل تسمع وخ ندال على جيبو دفي دوفل تيجان دوفل مكو كار دما كو فك مدوف مدوف أي لو خمني سخ منو مكو وخ ponkal yi ma di len beugul limal kuñ di sa talibi ku ci nek Baraham xamna ko xamna jëlorem xamna fu mu jaar kenn ku ne ci ñoom man na diriger rew su nugu wa dogul won kenn ku ci ne am nga degeeray taxawayu nugu wa wala bok risala ala jali arajim ku le deg na ko ku bëgg xam kuy cheikh nang ko ko laaj wala nga laaj Muhammad ibn Arabi Damrabi ko ku bokk laaj kuy cheikh bu la waxe nga xam ne bu saxu duufalu ko de wala nga laaj Alhadji Ali Tamaji ma nga fexé ba gis Ibrahima Rayahi Tunis nga laaj ko wala nga laaj goor gu mag gu ñu wax Muhammad ibn Musra wala Mahmoud Tunisji ولا نلاج محمد ابن عبد النشر على فيو ولا محمد الفتح tibi safiyani laaj ko, laajal ahmad bin mohammad banani, laajal mohammad ibn ahmad sha'ir bi sunushi. Ci amatijan amone bilalam bo xamne bilal qadim sayyidina ahmad tijani lañ ko don wax kokku laaj ko kuy sheikh mba nga laaj abdurrahman barada kuy amad sheikh ahmad tijani mba nga laaj alhaji ahmad banish wala nga laaj abdul wahab banish darir wala nga laaj gorgu maggu ñu wax alhaji abdul wahab ibn al-ahmar wala musa ma'zuz wala nga laaj muhammadul khalib bo talib wala nga laaj abu salam bo talib wala alhaji ali amlash wa muhammad ibn ahmad jabari ak muhammad ibn abdullah jilani ni ay jëm lañu yo xamne ko ci laaj koy cheikh ahmad tijani di nga xamne alhaji yu gudde doon duufaluko dañ ko fekk mu duuf laajal muhammad ibn aksus rew la yoron kenn ko ci nek ibrahima dusuk suñu turondo makki dem na ba passé siratul muntaha ge jibril yamon ta 33 ans le dund ku jebelu ci mom ci timis bala ba reset mo dem vérifier carnet ñi dem safara bu ci fekk ci tour farko ta gu cheikh ma tijani fi laajal abdurrahman ibn ahmad zinditi wala nga laaj ahmad ibn abd salam fulali wala nga dajje ak mohammed ibn rasulullah wala ali yusuf wayi wala ahmad ibn ismail al-laqti wala nga laaj omar sharbi wala sultan suleyman mi dina ci dugg ci waxtan parce que modi mami hadan dani bi fitakh dajje bi mohammedul khamis di mamam di bayam ñu tudde ko hadan al-awwal ndax momadul khamis mo jur mawlaya hadan dani bi ngeen tudde guddigi mom mawlaya sultan yusufa ko jur mawlaya sultan yusufa abdul aziz ko jur abdul aziz mawlaya sultan abdul aziz ko jur abdul aziz mawlaya sultan hadan awwal ko jur kon adlan zani ñentel imamam dañ ko tudde jël ngande yi mala wax wala nga laaj Omar Sarabi wala nga laaj Boishi Barbiri wala Muhammad bin Arabi wala Muhammad ibn Sulayman wala Ahmad bin Davis wala Muhammad al-Hafiz Misri wala al-Hajj Mufdal al-Saqati wala Muhammad al-Mukhtar Sinqiti ak Bashir ibn Said al-Muhammad ak Muhammad al-Hafiz Buzdanditi bokol ak bi Misri ni ñole laajoon di nga xamne maulana abdul abbas ahmed tijan du ko xamne dañu koy jema yekati yalla ko yekati tek ko famu teggu su fekke nek ne da nga mënu la gis ñooñu pour laaj len nekatuñu man la denku ngu gor gor mu ut buyitu mustafidi yir ko
0: yeneng gisou allo dakar.com
1: wala nga set tere bu ñu mëni tu muri wala nga set siriyatul haqq wal intishar ma nga xol khayatul lamani wa sa'adatul darini jangoko wala nga fexet ba ñu jangal kunusul asrar ma nga xol turratul kharida ma nga xol kasful ijabi ma jeysu kafil bok so sonne munu la dem ci ñom nga set miftahu saadati wala ifadatul lahmadiya wala sunu gorgu bax gi di sunu wasila maulana hajj malik nga yer fakatu tulabam ba gis lamu ci wax maulana ahmad tijan mba nga set nasiatul qudsiya wala nga set fatur rabani futuatir rabaniya xol ko setal jawairil maani moko dikkel bopam arasim bindu ko wala nga set bok rima gor njol futa ko xamna ga ya ngok gawar ya ngok ku ci ne man na yorum rew maulana ahmad tijani aqiqatan mo ngi juddu bi ne bi amé 1150 bi gaday gamé jouné ak témir ak jurum fuk ci le Cheikh Ahmed Tidiane juddu xam nga lumu dajel mawludul khatmi c'est le mawludul khatmi calcul ko mawludul khatmi daf lay jox 1150 moy juddu ki fermi yonentey ba awli batini wilaya dafa am wilayatu zahir ak batin wilayatu batin yi mo dalé ci rasulullah yim ci cheikh ahmed tidiane wilayatu zahir yi mo nga dalé ci imam adama ba ila yumul khair parce que leleg nit ne la lutax ngeen cheikh tidiane moy khatimu lawliyaay kama ana jadduhu huwa qabitul anbiyaay tey betey wali yu yaangi am dana ko wali yu ñaari degeera lañu dafa am wali yu civil ak wali yu militaire yu zahir ak yu batin yu civil ya nga dalé ci adama ba ila yumul qiyam du dox waye nak borom gratu dici mu ngi xewé ci rasulullah yim ci cheikh ahmed tidiane waaw c'est rek 1150 nga bind mawlidul khatmi calcul ko mom la lay jox wala bok hazala mafkharina wulida bi ayn madi koku mu ngi firi titer bu reuy amna kérok ba cheikh juddo ci ayn madi soko calculé daf lay joxati momitam 1150 nga gis ñaari adresse yoyu depo at mi mu juddo ñu adresse juroom ñaar at la am mok alquran du dëgg baraa waxu ñu kañ la dal waye juroom ñaar at la mok alquran xam nak fu mu dalé basine ak ban at la waye juroom ñaar at yi dal ci le wéx watu alquran teet mu ko watu ci niko serigne bi waxe legi mi riwayat nafi'i bi warsh ku ko jangal mohammed ibnu hamu ci jan yu la bu nekkon ci dekk ba bari won ay talibe lol mohammed bobu serigne am hayyashel tu don u kasala dekkon hayyave bi gent na gis yalla tari alquran ba mu ter yalla nekkon non la ko wacce won yokula ko wanyi woko serigne koku mo jangal cheikh ba mu wattu alquran dal di attaqué xam xam 21 ans bi mu koy am téré yeb jang tawhid hadith tafsir bayan nahw balagh nuzul harud ilmu idhab ak ilmu nujum di xalé bu ndaw bu am ñaar fukki at ak ben serignam xol na ko bes ne ko la budde tudriku maqam shashil xamna kañ lay doon waye xalib bi shashili bir rew ñep fete ñep ko maqamam di ko dab mu commencé nak di commencé di feug buntu yalla yi jaar ci goor bi ñu wax sayyid tayyib joge ci jaar ci ahmed shaqal joge ci jaar ci khadan li yeb ñaar fukki atam ak juroom ñaar ci la am mu door ak genn nak dem tilmishan jangale fa lu yag firifa alquran lu bari commencé di frapper bunti mam yalla babu shamadi départ tilmishan jëm mak gaday gi am 1186 1150 bolé ci 1186 30 quelque chose ci le cheikh ahmed tidiane de mak wacce tunisi joge fa jar sow solo sow satu joge fa dem mak ci deurense ndax 1186 la départ mu ngi ag mak 1187 ci wéru korité juroom ñaari fane korité la dugg mak jamono ba muy traverser ne tunis bobu wali wu reey nga fa wo xamne jawayul mani tuddul turam téré ñu indi affaire bi tuddul turam waye ku bëggoon cheikh la lol cela dajé kurdi bi ñuy waxit nga mom la mujjé jëfëntel sëriñ bobu né nako lak a'zam ma li khutbi am nga lu ëpp lu daraje khutbu samani lamuy am cheikh am nako te bobu amagul fan wéré at ñu bégalé ko ngand yoyu nga xamné nit yalla lañu ño jëk duufal cheikh bu xana bobu ca makk ben wël yu fu bu magama bu bok ci kubaril alillahi bi cheikh ñewé ba dal daf ci yoni parce que yoni wali bu wali duggé ci dekk rek dañ ci dal li xam ndax dañuy am ay melo ak xet ak lumière mu yonne ci xamal cheikh ne ko fi ma tok ci sama daraja bi ken fekkuma ci waye dina de ren yow yaay don na lima yoron ci lima yoron ci mbootu yalla ak may yeb ya koy don mu ngi ko wax ci ñaar fukki fan ci wëru tebeski ci 1187 ci gaday rasulullah sallallahu alayhi wasallam sey bay bi rit fa la ko gisse wax ko lolou ne ko di nga romb fu goor musayam mu doora depart nak demi dentu mu na wara shiara ji mamam ju tedd jojule fofu la dajje ak rida shaman qutb shaman ben qutb bu ñuy wax zaman daf ko ne dum li as togal ma souple gis na la nga set wetch ku neexa souf nga agala cheikh ne ko jegal ma rek dama am yitt yu ma bayyi ci ginaaw boba amna lu muy xeyntu te aggu ci fa la wayase nak jeem misraf dem dara araqi jangale fa lu bare bare boba ra xeyraw ci reemi way mujjina lu ko leunt mu laaj ko cheikh wax ko ko borom xam xam yu ci misri yeb fekk ci ko dig len laaj seen leunt leunt tok nak tilmisan ci at momule dor fa departé ci dewen se muy 1188 ci la dajje Sayyidi Muhammad ibn Muhammad Muslim ma tudon legi def ko muy imam muy julli ci kalamam ci la dajek ci la digal nak Ali Arajimi mu liggey Jawahir al-Maani ci dicter jogena Tilmisan dem Abi Samkon wa salala mo fa dem 1196 joge Tilmisan ak salala 1199 ñew fas jëm faas jóge Abi Samkoun booba jamono mu ngi fa jóge ci juróom fukki fan ak juróom ñaar ci gàmmu dugg faas juróom benn fan ci gàmmu rakki gàmmu fa la ko yàlla ubbee nag ubbeem guréy gi ñuy wax mu gisek maamam mu ne ko dax wa zar kulle ma bi axasta Sidaj Malik nana wa ba'da ma qaddamahu kurdiyu ra'a nabiyya Mustafa Sallallahu

waji ci koku kat duufaluma ko kat donc fekk mu duuf de Sid Haj Malik radiyallahu ta'ala anhu neena wa ba'dama qaddamahu ginaaw ba nga xamé né Muhammadul Kurdi joxna Cheikh Ahmed Tidiane ci tariqa ba mu yoro ndigal né ko dé ko joxé nima koy joxé raa la doore gisé bi aynay rahsh la bil bashira bil bashri la bil bashira ci la gisé rasulullah daf ko gis nak yex fen ci yek du nelaw du jener du gent daf ko gis ci jakarlo Haj Malik nena raa ci la gisé nabi ya mustafa safiya lu ko nabi wax munako fatru kulama bi akhashta atatafuz kulama wa'ata min khayr qalwatin wala ihtizali Haj Malik def talminul bayt ni subhana rabbi daim qaran bayil ko musa japp ci mom ana amru rabbik wa anta waladi wa shaykhuka al-abari kullu musmal may sa bay ma la yar may sa serigne jebalal kulama sa jox dara kenn do la ñaar kenn du titeru ci sobe mo tax ndeysan khalifa sidi abi bakri si najwa Haj Malik radiyallahu ta'ala anhu du wax nan rabba bila khalwasin ahabuhu

waaw góor a waay. Xalifa dafa wax ne rabba bilaa xalwatin rabba ashabahu bilaa xalwatin. Li ma ci jaaxal nag atastaxaamu rabba atastaxaamu ashabahu bilaa xalwa. Cheikh gis maamam ci bëti sax ci boppam. Arabay wax loolu dañuy bañ nga gis defe ne gis gi bëtu xol la. Bëtu xol mën naa seen tëngeej fii nu toog, mën naa seen ndar fii nu toog. Bëti nag yi bët yii nga xam ne boo ko xoolee dend ko it du jeexal Dakar, ci la Maulana Ahmed Tidiane deju gis maamam. Dakar Sahraani wax na wax bu rëy, nee na ru'yatuhu yakhshatan xasisa, gis na bi ci lu dul nelaw lu jafeñ la. Laa yanaaluhu kulla waxidin, du ku ne mën na ko am. Ndax wa duunuhu mi'ata alfi ijaabin, déglu leen bu baax li may wax. Diggante jullit bu ne ak rasulullahi pour war koo mën a gis ci lu dul nelaw, gis boo xam ne mën nga caa jëlee joxe lu jariñ. Waxuñu gis boo xam ne mën nga caa jëriñ lu yem ci yow, mën nga caa jëlee njëriñ lu yem ci yow, mais gis boo xam ne mën nga caa jëlee loo toxal joxe ko joxe du wér dafa jafeñ. Ndax li tax mu jafeñ, sa digganteeg moom ñaari téeméeri junne kiiraaya ngi ci ak ñeen fukki junne ak juróom ñaari maqaama. Ginnaaw loolu am na juróom ñeenti téeméeri junne ak juróom ñeen fukk yoo xam ne yii di diggante maqaama bu nekk ak moroomam la. Umuhaatuha mi'atu alfi maqaamin, diggante taatu garab gi nga xam ne bu dool garab taatu wa ak charia nekk na téeméeri junney maqaama. Nee na nag fa man lam yaqtax, ku munu la dagg haadihi maqaamaati kulliha, maqaama yi yépp ku ko munu la traversé la yuslixu al aqsu minhu. Bokk bi di nag ma ne unsur buxyatul mustafidi na nga ko seet numéro 130. Dama ci buxyatul mustafidi di nga seet numéro 130 mu giddi la ba nga gis ne Cheikh Ahmed Tidiane kenn du moom. Mu ngi jóge Samxon de 17 weeru gàmm ak Fass ci juróom benn fan ci rakki gàmm. Abu Rabi'a moo ko dogale muy sultan bi Ismaïla doon wax di maami Hadan Dani. Mujj na dugg ci tariqa bi ci ndigali rasulillahi nag xayatu lamaani na nga ko sér numéro 55 wax na ne nebee ko jox ndigal na ne jël tariqa bi maami Hasan de daan la wax Cheikh wan ma rasulillahi ci jig. Cheikh ne ko mënulu ko, mu sonal ko ci tarab ba Cheikh mënatu koo gant, mu ne ko utal place bu yaa bu féex bu fa dara ne lu demee ni lal wala chaise wala armoire na set wecc te laab nga sol yére yu laab. Cheikh jox ko benn tour ne ko sikkër ko, ne ba mu ko sikkëree ba xam ne Anwaru Mohamed yaa ngi koy dëgmal si fit wi entretu ko. Mu oo Cheikh ne ko dama bëggoon nga wetti li ma. Cheikh ne ko loo ma ñaan ma defal la ko. Cheikh toog ci wetam ba leeri na bi na dareet ci néeg bi, mu ne wal bi na dal xam jir bu yàgg. Nee na bi ma xexee maa ngi fekk Cheikh ngi tolloog sama benn ci sama benn man laa baasa bultiig. Mu ne ko ndax am musulaa deñ di ma wax ne mënu ma koo dékku may sikki sàkk, waaye wóor na ma ne mënu ma koo dékku. Cheikh Abaku mu jugaat dem moo ko dogale nag dalal ko kër gi mu ko dalal. Am na passage bu ci Moustapha si sa def dim bi Cheikh di xalaat ndax def di allee lu nguur wala lu lew la. Góor gi xam ko ne ko kër la koo xam ne daf ma lew gouvernement bi moom ko du lu ñu jëlee it ci baadoon sama ndee ma doon na ko ci moom. Waaye nag Cheikh dee na nit Cheikh toog naag moom ci loolu, waaye dee na ku ko jegeñ ne ko li ma góor gi wax dal na sax sama xel, waaye li tax ma toog fi sama maama na naa fi toog. Waaye ci naan moi bu weer dee nga ut lu toll noonu ci mburu sarax ko miskin yi. Noonu la fa Cheikh mujjee dëkkee de ndeysaan
sun borom oko wéru koor bësab alxames ci yor yor mu julli wird wasifa def waxafam lawratam yépp yéeg ci lal bi xëcc mbajj mi tudd nelaw ruuga dem barsax moo tax ñu ne wa ina maata cheikhuna ñi ne sousani ñi ne tijani maata imaamu aarifu rabbani calculal maata l'imaamu aarifu rabbani daf lay jox juste ak mi cheikh ahmad tidiane génne àddina gaa yi ki li sidi baraam wax ci moom mooy li am ku ko yàlla tette ba teg ko ci sa loxo war ngaa sant sa borom te it nga la ngaa mucc man darbu masal bi mu def daan naa ko def daan naa wax ne ku yor libidoor xool sa loxo ba xam ne libidoor a ci nekk nga romba fu ñuy giiroo përëm nga ne sa loxo ci biir përëm ma sarax ba la nga la coon ric ñu okk la nga génnewaale loxo bay nàcce përëm as lëf sax perte nga waxuma ba ca génneeg loxoy neen wurusu ngalam leen yàlla jox yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla moomalee bi hormati rasulillahi góor ñeeg jigéen ni yàlla def dëgg-dëgg tijaan yi bi hormati sayidil wujud yi man day dégg naa ci alaadu abdal aziz si xalifa bu baax bi mu ne mas naa duggee nakaaru dem saint louis seeti sayidi abibacar si nuyoo ba saxaar accès sangu ne góor gi kat soxla bi ma yëkkati benn rek la damay dellu saxaari ngoon suñ Babacar ne ko lan la mu ne ko dama bëggoon nga ñaanal ma si ma doon taalibe tijaan sëriñ mbay ree ne ko yow de la ma daloon a la dal man di dugge naa ndar gii nga wàcc wàcc ndakaaru gëlee nga dugge fekk fa sa bàyyi Alhaji Malick ne ko dama bëggoon papa nga ñaanal ma ma doon tijaan piir loolu dee la dal si waaye dama sa bàyyi waxoon laa lay wax xam nga lu ma sa bàyyi waxoon ba ma ko waxee mu ne daf ma ne tariqa bi amul saarit lépp la ñuy lekk saarit mooy lu ñuy andi tuuri mooy ngub mu fanaan fas wi yëy lii lii rot ci saw mi lii rot ci neefara ji ñu di ko andi tar tariqa bi amu ko lépp la ñuy ramasse tabal àjjana yàlla ñu yàlla boole ci jaari suuf bismillahi rahmani rahim li ijrafan azina almukhtaar aama xamdi

Kebab.

0: جل شي بعرق الركبو با ويا رجلا في اربع الرنوم بيت يوني يوننتبي اب مجك نيار ني نان دو دوخ دو سوتي ني كوماسي دي نيول دوله ني سي دوك ني ني دي لن دور ني نين سيتاني فيلمي ني ني دي لن جاخانال دي لن تك خير ني ني دي لن لاك بور ني دلو غيناو مصطفى نك موتي نتي غير نيار امايه الله اك علي بن ابي طالب ركم جوجو غا خن نييب كو ويغول rawate nak bi baye bu ndaw bi djebalu mune cote bi de deg na fi rew mo xamne koko ilif nangul kenn neewal dole kenn ku fa ne ci gem lamu gem diko top lu tere gaay ngeen laq ji fa sidaj malik ne weru ñu xarajap lañu départ ci 5e année ci islam jëm fu ñuy wax habsha baba chef d'état bi ahamatu le tuddu ñu ne gaay ci konté be d'accord le tax ashab rasulullah nabi da na wax ne sama sahaba yi ñi ñew ba ila yawm al qiyam ken mu la dab sen loss waxuma ak sen tank lu jafagne lañu def rew mo juddo fekk fa bax yalla mene la fa gan ko bokal juddu bokal mom xet ak men mu dugal ci lo xamul nga doy loko muy dem ak yow ben la taxul bayyi fi sa keur taxul bayyi fi say tol taxul bayyi fi sa say bien te fa nga jëm xamul fa ken ñu nangu ken mu leena daf te reyna nañu ci rabbi bakri siddiqi mom lañu gëna naw sax ndax ndjol makka bi muy genn makka genn ko yombana boba amu fa jabar jumu deko khadijatu deena ñu may ko jabaru ñaarel te jotta gucci ndax ci doomi ci rabbi bakrin lañ ko may juroom ñaari at la am mu dencel ko ko ñaari at mu ko ko jebele medinatul munawwara motax ñuy wérante mok soxna ci ku ci ñaarel kale dañ ko maye ci ngeek ki ñu maye ko ci ngank ki ñu maye ci yegg day dal di mëna sey rek waye abou bakrin bobu nabi amul jabar ju mu deko ci makka bobu ndeyam dundutul ci makka bobu bayam nekkul di dund ci makka amu fa genn gilem gum mom nak amu fa ben toli tandarma amu fa ben operation boutique ci abou bakrin bobu gilem yo dab li ci ëpp moko mom kon ba wul boutique amna fa operation jabaram nge jotam yaayam ngi ci wefam bayam ngi ci wefam ba jabar ju umbangi fe dom ju doora fet waye def ni ndjol mak tank bo sul khima sul ko te fu mu jëm amu fa kenn ku mu xam motax sun borom ba muy wax ñom la jëk adresse def na lil fuqara'i muhajirin lazina khruju min diyarihim wa amwalihim yabzakhuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna rasulun billahi ulaikum musaddiqun waye way gaay len dogale gan muy ral saw ku for bi yalla tagge gaay tak gaay taxu ñom la ci tek def na wala sin tubu daru wal iman min qabli ñom it yuhibuna man ajri ilayhi wala jurra fi sudur ma'adatu ma tu yusrun ala anfusihim wala kana bihim khasara wa man yuqa suhu nafsihi fa ulaikum muflihun gaay hal malik ne tawajjuhu dak mal nañu li najasi ci habs ñu na fuñu jaar te makk di dun ardi jassep dun na fele branc fa dem traverser geej mu ne xamna fu ñu jaar tafes guñu suhayba tafes gu ndaw la guñ daan balé fala gaay yu joxante rendez vous dajef ku ne ko ci ses leuf bamu mat libidor ñu japp libidor boba feye ko ben kanon ben way bu fi jaaroon du yobbu marsandis ci lañu dugg balen makka yegge takkan ñu dawal ba ak ci fekk gal gi lar ñu rit sidi ali malik ne tawajjuho dekmal nañu le najashi jëm najash habza ñu na ñata lañu mu na xamna sifir bu ba wa ya ba deux la ya 10 la bolel julan ci gor jigen andu ci won muna hakay ñaata fi arba arrumi ak ñaay ak ñenti jigen ño and ak ñom ñam na ci ñent ñu yobali sen jabar usman chala abu salmata chala ak ñi ñenti jigen ak fukki gor ak ñaar ño depart dem deg na fi kérok gaay di wax naan innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna aqwaykum wattaqu la lakum turhamun deugale julit julitay mbokam al aye di limuy jegeñu bokku ñu luñu dox innamal mu'minuna ikhwa waxi bopam la faslihu bayna aqwaykum waxi bopam la wattaqu la waxi bopam la la'allakum turhamuna waxi bopam la ñoo ci so rappay bokku ñu luñu dox innamal mu'minuna ikhwa khamla la faslihu bayna aqwaykum santana la wattaqu la tekula la la kum turhamuna digela man inamal mu'minuna ikhwatun khamla la borom xam xam nga xam le dekk lo war faslihu bayna aqwaykum borom bar santana na gal len ci wattaqu la borom dole tekuna tit len la la kum turhamuna gorgudul jeexal digena yaakar len أخوة الدين أقوى من أخوة الطين والنذر. مبكوك دين مغنور مبكوك درد مبكوك مين جسل ما جوخ لبين اكسام بوسا باي دي يفر نجدي جوليت مبكو غر دقنا دوغين دون ننت bodé julit sa bay di so dé yéfal sa bay di julit mbokk go dok na du ngén don nantiti so dé jambour ma di jambour ma takala ñu don nanté té bokku nu dara kon mbokk galé gëna dëgeur gi nga xamné ndoranté suñu bokké suñu bokku du daxku ben solo ngi sax bu sew ñaari doom yu bokk ndé ak bay saqiqani yitawarjani dañu donnante su fekke amul lo xamne li dañ koy wax ujbu irman dafa am ujbu nuqsan ak ujbu irman ujbu nuqsan mo jeelele ci par bi nga warona am pousse la ba nga am lu gëna yes lolu irman nak moy doto faf am ñaar ñu bokk ndey ak bay te mënu ñu donnante sharia tax moy ñaar ñoo xamne kenn ku ci ne bi ngay juddu wo ci boom ben way bu am dom ci ndaw te takku mu faral mu amat te dom te takku ñaari xala yoy duñu mëna donante liñuy bokk nde ak bay ndax sharia lañuy gestu mu ngi melni tay nit ku di julit di liggey du gor gorlu ba xey murti su deye doko don yow domam waye ñu lay ayé fi mu murte ak legui way la mu don dajale bi mu done julit dang koy don sharia dala koy waw sew la itama mur waw mom julit na wol di don julit ba xey murte nek yefer murtada dal di nek yefer doto non don nante mais ñak don len te gi mu ngi yam ci fi mu murte dang cey don kon itama mom non lay xwa faslihu bayna aqwaykum imam junayd lan nankum ma aqwa lan nankum luy mbok mun fi aqiqatin huwa anta ila wa annahu shakhsun khayruk ak jaxaso mbok pire moy yow mun yow moy yow waye nak ci deug da di jenen jemaati xare ci yow dafa am sabq am qulla am aqwa kullato gëna sori xaritanto bu takke ba takata dañ day juruk mbokko bu toye dañ day jur ak bëggante xalla motax kilifa gi limu wax legi di deug liman dafa am solo gëm wa basiril ladina amanu bi annahum janna annahum rakla dañ ka afa
1: faale ci indi bagi carton.com
0: tijri min takana wa aswat mutahara la waqfaf degalal ma ñi gem yalla dañ koy gem nabi dañ koy deggal amano bu jeme ci yalla gem la bu jeme ci nabi deggal la gem na yalla ay bur deggal nabi na yalla ko yoni lim wax na yonentube ko wax yalla neena begalal ma ñooñu ci kër gudul rap mukk ñu dëkk ko te duñu dé mukk dina leen fu may ay jabar nak jabar yoyu day wuté ak seeni jabar motax baram bu baax bi ne sank aljana dafa forte neex be lo dégg ne mëna ci ay bu nit war nga ci son c'est rek wu aswaju mutahara jabar yu laat laat ñett la la bu dhahir ak la bu batin ak batini batin la bu dhahir ay jabar lañu yo xamni duñu ñak duñu am kawari pokata duñu am ñen xit duñu am nalawit duñu am teur dañuy prop kokoy la bu sahir la bu batin bi duñu gis reega duñu wosit duñu genn tank duñu tour ndox bu batini batin bi duñu nopp dul seen ci kër gamu ñu ko dul yalla wa aswaju mutahhar تقوهم فيها خالدون مونغي ملني ري سين غورغو باخ ني دون وقتان لي مولانا ابي العباس احمد تيجاني خمغا ني برحم بي كويتوك موم بوم واخلا جوحا بوم واخلا جوحار الكمال بير nga xamne lolou gogu kuk ñepp mënu ci rab dedet gogu kuk ñepp mënu ci rab mom mom ndañ rabbe yeb amuko bobu sacc sacc kat ci muñu ko sacc setal ñetti ayni ci jawharatul kamal allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya ala ayni alhaq ala salati alhaq bilhaq ndaysan cheikh dafa am ko poser question ci bayt aqiqa munako وبالحق وبالحق الحق ترى حقيقته وبالحق لا بالحق اعجب الشندي نغيس اللهم صل وسلم على عين الحق امنا نيت عين ام نيت نور بوسي نيك اللهم كوف اللهم صل وسلم على عين الرحمه ربانيه nga dem ba mu yag nga na ala ayni alhaq ala talat alhaq bilhaq mu am nur lakwani am nur kalami am nur mutalsam nur mutalsam ken du ko lal yef gu ne tawajjo dekk mal nañu gor ya ngok ofu sa ya ngok ga day gogu li ñi new new point bu reey la def ci l'islam parce que signalé na wax ma kané ñi li ñu nek ñor na len ñor na len ba mu jalal genn seen dekk ñor na len ba bayyi jabar ñor na len ba mu jalal ñu ci seen tool lolu jël na seen fitna ñi kat ku yobu bañ leena dogalé ti parce que li ñi ne deug li ci ñom te 12 personnes rek lañu yande ak ñenti jigen haji malik na tawajjo dekk mal nañu ñu ne mo ci fuñu jëm na leena jashi ci rabbi bakkar sax jotna dem dañu passé place am demb ni ta ko wañi xaarisa ko wañi dafa ko retourner delo ko waye fuk yo ak ñaar dem nañu ba ag ci rewma sidaji malik neena bañu agge ni len dalale xamna ko nañu jëfënte ak ñoomit xamna ko ñune ci naka la nan la mu ne lan bala guddii

doxane ngeen diko japp alem demonstration waji dem muna 3e bi yow lolou won def muna ko sama yaay dafa amul kulul man ma dan ko taxanal sedd bi metti mu diko jaaro ma tammi jeex bi ma xalat ne bala guddige jeex lew bi dina ko gañ gaay japp ma muna reey len ko ci tabbi at bu jeen ñom ma etali so yere tere da ngay waru ñi mu taxawal re rek nga xamne daf leen ray sapran moy sa pitso bop waxuma ñi mititel de kat li tax ngeen yaakar na ñun ñep aljina lañu jëm gisal waju julli mu re ci ni te wax na ñaari baat yo xamne tere ina nañu ko wax yeufur wa ben bi attaque na medinatul munawwara te nabi da na wax ne kep ku tej dekk bi suma ganaw yalna yalla tarsa yaakar tej na medinatul munawwara yew lu sabu yu mat yep yew lu ñu bokk rasul lañ xol nak xabru nabi seen nit ñangé barkelu mu ñi lu ñu def ni moko tayya ñu nak xabru rasul lay la dañuy barkelu mu ne ay yax yu fa ne rek fa ne baat bobu kefer lo nako employé ne it wax yalla moma la ko bop amna aljuma muy jité djujuma tolo kasso bi deg ciow li bari fekk bobu kasso bi nit ñi bari na ba amatul doole toiture dañuy tawte naaj bi di leen japp ñu fa ne kon fa mbiri junne jigéen nga woon ak ñent témiri junne goor seen repas doyatul amatul ñu sol mu tollu fa nag dégg ñuy jooñ mu daal ne mahasal la ji ju coow li lan la ñu ne ko waa kaso bee jooy ndax métit wi ñu nekk ak ñàkk lekk mu tontu loo xam ne téere na ne ñu tontu loolo ko génne ci diine tontu li lan la mooy waa safara buñ demee safara ba safara mbitti dañ naan yàlla dimbale nu delloonu àddina ñu jaamu yàlla suñ ko waxee yàlla yàlla dinana patti téeméeri dina yàlla door leen a tontu lu mu leen di tontu achibu fia wala tukali moo ne conte na leen nuur te bu leen ma wax law baat boobu yàlla ko war a wax yéefar yi moom la tontu keroog waa kaso waa biñ ne waa kaso bee fi ne di jooy daf ne achibu fia wala tukali ñaari baat yooyu génne na ko ci lislam mais am na ku ko gis ginnaaw bi mu dee mais maa ngi ko gis mu ñuul cukk mel ni mbaam mu ñu lakk tëdd ma ne ko ki kell mu ne mën a ajaaj na nga defal yàlla mu ne ma rey gu ma reyoon nit feeyeeku na ko benn yoon ginnaaw sëb ibni jubayru rey na ma juróom-ñaar fukki rey ci ngir reyal mu ne ko ba léegi nag looy def mu ne ko xaar la julli ñuy xaar bu bés biñ ceema dem àjjina ma xam mos naa wax laay laay la laay laay laa ko wax doo lakk yàlla dina yóbbu àjjina yóbbu leen rey ñu yóbbu trois yi la ñu yor naka ne sa feet tànk yi set mu ne lillahi maa fi samawaati wa maa fi al ard mu ne daaneel leen ko ñu ne ko suuf jal mu ne loo moo ko samawaati wa al ard mu ne fab leen kanam gi mu jox penku ginnaaw bu mu jublu penku ñu tourné ko mu ne lillahi almashriqi wal maghribi ainama tawallaw fa sama wajhi illahi mu ne jonjaleen kanam gi suuf ñu diri kanam gi suuf ba mu nacc mu naan mi naa xalaq naa ko wa fiha nujidukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra mu ne dagg leen bopp bi bopp nañu bopp bi da illallah mais 8 jours la ko rawee guddi keroog la tëddee naan mali wala saeed ibnu jubayr ay man ak saeed ba bés bi dellu see la dem àllaax waaw ma ne waajo ji chef d' état taxaw jaas yi wër ko lii maanaam bu dëggul woon te bu trahiroo rek duñ ko rey keroog foogu la ne bu doon keneen sant daraa mi mbaa siisi kon foogu la ne dina am na mu def mbaa jaxate du foogu leen dina am na mu def mais mu résiste rek nekk raasiq maanaam raasiqan bees sunu borom dogal waaji jël ko loolu mu teeru mu ba bopp bay dog fekk na jëma jàng ci àjjana bu yàgg ñooñu li ñu daj ñun duñ ko daj abadan moo tax téere yi di bañ ku jaar ci seen jeexit weer wii nag gaa yi mooy sa ngi weer waaw waaye nag tere

0: wéru ga moko gën ak cang ak ngeenel am bokul waw degu la xalé bi ma la netti dina ko netti jaamu Ousmane bun Ousmane ibn Abi Ash jaam la amone bu ndaw mais xalé bobu dal na yegle letul qadri xam nga geeg gi dina neex tay saf soukur waw geeg gi tu guddi tay dina saf soukur mais da dul yak soko mason diko wax ci keur gi bala nga delu mu wax xalé bobu bok na ci ñiko tourul te jam la won na na papa geegi kat leleg mu neex guddi mu na aha mu na ko wa papa ma nga essé na ko ba tay mu na ko dom boko xamanté wax mako waye kër ak bamu commencé mu neex mu taw indi o ci goor gi ñom mas ko mu neex bañ ko wone ñaar fukki fan ak guddi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ne tay ji la dajel waaw moy leelitul khadri mono taxa dajé gaay kon lañ warnu djublu ci lënd fi taxa ñu bu non bismillahir rahmanir rahim inna anzalna fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri tanzilul malaikatu wa qurra ليلة القدر تنزل الملائكة وراء أتام بيع الفجر معنا ليلة القدر خير من الف شهر لك تنزل الملائكة وراحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامه حتى مضى الفجر لنيو جيك واخ موي نيت ني ورانتنا ني تربت ليلة القدر نينا ني نعرف كيف فانك بين لاي دون ñiene fukki fan ak juroom ñaar ñiene bu wér wi téro dimanche lailatul qadr bes sangam lay doon bu téro altine lailatul qadr bes sangam lay doon bu téro plate lailatul qadr bes sangam lay doon am ñu né lailatul qadr nekku ci wéru ko rek day toxu day nekk ren koor deven korité deven djéet tambaski am ñu ne lailatul qadr sax nabi lañ ko téré la woon bi mu génné adina la fi juk ñaata waxu ngok kay ñu jëkke ndax dem na mu ngi fi gëst nañu ba d'accord ne mu ngi fi ba ila yawmal khiyam du non ñu déllu ci nak ci guddi gi ñuy wénn ma di leen jox léegi ay pro yoo xam ne ku ngeen dajal mu wérante ak yéen te d' accordul ak yéen ci li ma leen jox ma leen jox ajjuma yu toll ni yi ma leen jox su leen ko joxul ba bàyyi ko ci la mu nekk te xam ne dafa juum su nangoo ngeen laa biiré ko mu fekk si leen taala mu baax ni sax bëgg naa mu waxtaan ak nit ñi ca kanam tey wax na bima waxee bimay waxtaan ci jàng yi nee na ma man day fii ci Sénégal masale mu ñu werante te muy masale ni diina fa ma dégg na fa nga ne fa lay ne man waaw loolu la ma taal waxtaan ko waaye tey dama leen bëgg werante gi yéen ba toxal leen ne bés bii du lailatul qadri mu góorgóorlu indi leen preuve ak argument yu toll ni yi ma leen bëgg a jox kooku ci la ñuy dox buñ ci doxee ba mu wóor na ñun ñëpp na teele leen di xadri ñu dara dem ci guddi bi ngëneel yi du noonu waaw yoon waa ngoog léegi toxawul d' accord léegi ci weeru koor dong lay nekk d' accord ben guddi ñaar fukki fan ak juróom benn ca ngoon sa la guddi lailatul qadri su ngeen dégloo rajo yi di ngeen dégg leneen kii nag jaaxaluma ki nga xam ne dañu bokkul bés bu ñu um ki ñu bokkul bés bu ñu um kon suñu ñaar fukk ak juróom benn du doon ñaar fukk ak juróom benn du noonu ñun sànd lañu um kon ku um dimanche te d' accord na ñaar fukk ak juróom benn la du doon tey ci moom comme jeudi la jëm koku ñu bokku ñu bës bi ñu um sax amna lu ñuy arbitrer mo nga top le di do xaar waaw waaw mu ñu ko teggu mu ma wax leen ko wéru olof du doon mukk ñaar fukki fan ak juroom ñet mukk wéru olof du doon mukk ñaar fukki fan ak juroom ñet ko or ñaar fukki fan ak juroom ñet gis ko or nga xamne daanu ko de ande ben deuxième bi wéru olof du doon mukk fan wéru fan ak ben fan wéru ak ben wéru olof kon ko or fan wéru ak ben daanu nga yef yañ ci suñu kanam nak ñu xam 28 lañu jëm 31 mom koy lam lam bi moy ñu am 30 kat ñom ñu am 29 fofu day mat ci ñu la xoma nak
1: mat ci ñu
0: waaw xam nga ñaat at xam nga ñaat yoon la nabi or juroom ñent at kat parce que or ci xignu ci la ya ko polo or nabi limi mom mom sharia bi juroom ñent wéru ko fekk ci addi juroom ñent wéru koor yi tam ñaara ci ma 30 yi ci def ci 28 kon ko or 29 lu kon ko or 29 am nga deug ndax mo dalon yonent bi waye dama ne ko or 28 ñu na wéru wi feñ na wéru olof day way wax deug yalla musuñu ko gis mu nekk 28 28 dal feewul yeen lañ ci xamoon mu daan ko def te lele mu ko gorlu sax ba pouss def 29 wax kay jappal lolu mbay job jappal lolu bu baax wéru olof du doon ñaan fuk juroom ñett de ñu jall du doon ñu fan wér ak ben ñaar fukk yeek juróom benn bii nag waaw waaw ma tëlal ci soo di doom yonente bi nee na booy ñaan ñu ti sóoli mbaa fas ñeexal mbaa ginaar sab ñaan nga nangu la booy wax ñu ti sóoli mbaa ginaar sab mbaa fas ñeexal wax ba dëggu la waaye nag booy ñaan ba mbaam ngaax bankal say loxo te dawloo man musiba am saar wi ma jàng léegi sahru ramadan alladhi unzila fihi alquran loolu du baqara wéeru koor ci la wàcc alquran wax bu gudd ngoog xam-xam bu baree ngoog bu sew foog ngeen taataan lu alquran wax li nga wax lu muy firi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran lu muy firi han waxa rek diru bu ragal waaw kañ yàlla wax loolu le gaay def nañu nag luñ koy laaj ñu ne ko guddee bëccëg guddee ñu ne fi léeg-léeg mu baaraka ii moo tontu liv la même fallik mu ne ci guddi la guddi gu ñu barkeel kenn xamu ko kon yàlla leeralaal guddi gu ñu barkeel googan mu ne laylatul qadri xayru min albisr nga xale ko ci baqara jaar ci iniim teersi waaw koy guddi seeru ramadan alladhi unzila fihi alquran jël li naa siwa bayinaatu ñu nu de fa man sa'ida minkum sa'ra falyusumu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayami ukhar yuridullahu bikum alyusra wa la yuridu bikum alusra wa litukmilu iddata wa litukaddiru la ala ma bikum la lakum tafrahun yàlla ne alquran ngi weeru koor laa ko wàcc ñu ne moom yàlla weeru koor yoor wala tàkku saam wala diggi bëccëg mu ne déedéet fi lii la seen mu barakati guddi gu barkeel bu ngeen yére barke ba ci laa ko waaj ñu ne waaye dimbale nu barke rasulullah wax na guddi gi mu ne kon nag dinaa am sanaa fii léegi jël xadd انزلناه في ليله القدر طيب واو
2: امام
0: ليله القدر نيات لا تي وير بي يالا من انا انزلناه في ليله القدر نو ما ادرك ما ليله القدر mo ndol mak li ngay bax bax foy jaar bu meuna xam laylatul qadr ngir foray gay tax kat mo foy jaar ba xam ko deglu ma mo wax la ko laylatul qadr khairun min alf shahr tunzilu al malaikatu wa ruhu fiha bizn rabbihim min kulli amrin salamun hi wa fi sarbitu fon weri bat la ndam sulna boko wone batti fan weru ay juroom ben la mais par lettre 34 la yam ci wer yalla dafa ko wen 5 de dafa ko 30 dafa ko yam le juste ci wer bi muy 30 mu dal nak di lek expliquer ba ci yiyem bi ma noppé yiyem moy demiri mun fasal jo xamne ta'udu ila laylati bu non ci ñu nak buñ ko laajé laylatul qadr mu diko wénal diko melal ba ci ci yé dafa melni daf ni ici fi fi fi fi fi da ñu rëmun fa sax mo di kuy baara nga ne baara ben nit ku baax la ku bëgg cheikh ahmed tidiane ku man njabotam entrepreneur la mu ngi ay sanci te déggo na gouvernement bi bara dal lutax nga yeesulat bara dal am na lu ci ñu bu mu ne lilatul qadr khairun min alf shahr tanzul malaikatu wa ruhu fiha bizn rabbi min kulli amrin salam ne hiya guddi gogu dal bo wone nak hiya ba inan sana wel set mul bi mu telo 10 waxul hiya 19 waxul hiya wa waxul hiya wen de waxul hiya way bi mu ñewé win ci ci guddi ga def ni hiya kon sinna affaire bangi fi tay juroom ñaari yef yalla daf ko neub ngir yeureum jamm heure bi may nangu ñaan ci aljuma aljuma heureun ci bo xamne ne bi neena ko dajje tor be te xam ko ne yalla may ma aljana bo yebo tudd di nan sangare di sacc di fen boy de di dem aljana waw ci lu wir ni def ko neub ha ni ben bakkar bi yobbu nit safara ben la bu def na sa bakkar yi tuñu duma daf ci am ben bokkal na ko bu ko touché nga yakku waw waw neub ko nak ci bir bakkar tiyabu jule yobbu aljana li ngay bari bari tiyabu ben na la yobbu ben bobu kero bu ko defé la sa affaire bax neub ko wali yu daf ko neub ci bir nit ni lenn lu nek nak lu tax li tax mu neub heure nangu dama bëgg nga ñaan heure yépp li tax mu neub bakkar bi la yobbu safara dama bëgg nga moytu yépp li tax mu neub tiyaba jëlé yobbu aljuma dama bëgg nga def yépp li tax mu neub wali yu ci biir nit ñi dama bëgg nga teyel julit yépp bo xamé won alu yi ñen ñu dag leen di doyo dal bu yalla ciuné won ba melni nit ciuné ba melni arme bi nga xamné bo dé sergent rek ñu tak ko fi xaat bo dé lieutenant ñi defal la ñaar xaat bo dé capitaine ñi defal la ñett xaat so dajé ko xamné dara nekkul ci mbagami nga tufliko bo séné lieutenant ni bu dé capitaine nga président da arme ni alors wala yalla dañ dafa bëgg ko arme ak ñet wala man lu dudu waaw ah ah lolou mo xamne bu waji taxaw santi ci buntu gaay nga sogar fa nga genn fi damay jekki jekki gis mu rak ci fi gaddu xëc fa tam taf ci rek nalen nit ni ñu xet mu ne ci fete go ba ci ko l'arme sur le pot défendre ko ba ci tout mu présenter armée téyé nokem ba mu passé morte et ci mbaga yalla kat morte ya ko signaler lool way bu ko nek di non nak kan ni dessim kan ni bu fitna ba ñe préparé yalla nak bëgg ko normal kuy julit rek kuy julit nga normal ko mu le bëwul ci bir julit mu bëgg ko magal réru ko yépp mu neubal laylatul qadr bi ci bi motax bi mu koy signaler demeure mon fa rek la ko signaler hi rek la wax yana ra ñaata la boko sadde muy lan al kubeer lu mu doon so ci tafel yana ra gi muy lan 2 26 kay hi hi al kubeer yana arab dafa fo lettre bu nek chiffre chiffre bu nek lettre la fo fek livre ci nun moy firi 1 motax ci dañ malik classe abi yeb daf ko def isabul jamil daf ko def calculu isabul jamili daf ko calculer lettre daf ko def daf ko calculer chiffre daf ko def yu lettre livre toujours 1 le ba 2 jim 3 del 4 al kubeer 5 waaw 6 racine 7 ablum 8 39 yannari 10 ñu dugg ci 10e kef 20 lam 30 mim 40 nun 50 sat 60 indiga 70 fa 80 lat 90 ñu dugg ci 10e xaf 100 ra 200 cinchou 300 tatombe 400 nitu tombe 500 xadam delu 600 del jutoy 700 partal ki jutoy 800 xeyn degal 900 ci na resu toy 1000 abadja de bi dieu ci fur dieu ci bi ko au lieu kon ma di la wax 24 25 nangam dama nan la r ba manela m ba manela o tel prononciation bi outé mais abba jada ak abba jada ben la so demé dara ji serigne bangi nan talibé abba jada borom ba class wadi nan abba jada abba jada ak abba jada so demé ba ci bir nga xamné ben la parce que ca dara ji ñu ngi nan la ka ca dara ji ñu ngi nan ka la mana eko nan ka l m ka l m ka la mana hier al kubeer 5 le yenere 10 le lo am 10 bobu dang koy sidda sidda baat bu muti mom moma yom voleur muy delu ci 10 lo am legui 25 nga wone nak lettre yi legui lettre simple sans chiffre yi 25 al kubeer nga tek ci muy ñaata yena la nga tek ci muy ñaata muy bes bi xam nga du bismillah al-ahsan moy i ismu bo xamne da ngay calcul arf ye lu mu la jox nga denc ko ba nopi calcul lettre ye nek Allah Allah xam nga ñant la 66 mom la bay Allah ji may dund ci at turu yalla la maw du dund 66 ans la 66 parce que ñaare la nga dune 30 la ak xer 5 lit 1 66 la am ko ci kan ak la Allah 66 fois tout li nak def na xam nga tay kon fole nga wone 4 tek ci 66 am 70 70 du kun di yalla amala nek lu mu meuna nek ku na koy amal kef mel non 50 la bolel ngam 70 kon 66 plus 4 70 la kon bi ci simple 25 ngi am
2: ngi dur ñaan ñene ngi deglu allodakar.com
0: ñ ñaar fukki fanat juroom ñaar guddel gi moy lailatul qadr bala ñu leen wax ngeen li wax leen fan la ba mu sax japp ngeen ben pro bi ma leen jikko wax ben ñaar ci hier nan delu ci sar bi 30 moule li ñi geustu ci bir sar li namu tudde neema lailatul qadr ñaaté lako sar répéter neema 3 fois ina anfalnaw fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr kité ko tudat ko yalla mo nako tudde 4 fois wala une seule fois wala 10 fois mais 3 fois lako tudde trois yi boko wone ben bouti neuf la bune neuf la 3 fois 9 lu mu don 3 fois 9 gaay 3 fois 9 lan 3 fois 9 lan gaay wa fay ni entul khadir 3 fois ben bune 19 ni tuddu ko 3 fois nak tak tuddatu ko ko ko doy ni djunju 3 fois 9 27 hier ba ci inan sanaru 27 ni ci bopam 27 rasulullah usman bun ne usman ibn as abi as bima len wax domam je gisul lailatul qadr neppaliko ko neena ba mu ñame ñam ndoxma parce que lailatul qadr guddina go xamne am nay faranga ben ci ñew bari na tay ji gaay ben yefur du ëmb mu yeufal yep ci yon ak sen jabar ben yeufal du ëmb guddu lay taxal ben tout le monde masrek ba makhrek bu yeufal yep jotté ak seeni soxna tay tay du guddu gu yalla waral commencer fabriquer jëm ju du yeufal jëm waaw malak yi tam ben do fanante ci ko ñoom ñep ñaan permission ci ni waaw parce que téré yi nenañu suñu borom daf leen di may bu wéru koor bi téro ñu top mbéd di aras bi sét résultat liggéey jam yi mais bu ñuy lire ibu sako def na ba ci gisan tey nangam def na nangam wax na nangam def na place sangam def na place sangam bu ñuy lire ba ci ci foo xam ne bakkar la yàlla day gëlëmal seen xol seeni bët duñ ko gis bi barakatu moomu rasulillah duñu lire mukk mukk bakkar munu ñoo gis bakkaru ku bokk ci xeetu mohammed su ko defee bu ñu liré lépp di yu ñu ne ko ay waay yàlla sa jaam yu gaynde lañu de waay may nunu seeti leen waaye siyaara ji leen moo tax ñu di may permette ñoom ñëpp ñu wàcc seet sinu ak di ñu yéen te it bëcce bu neppe la ñuy ind ba weeru ko bi ñëw ndax li ko la ñu àggeena yañuy préparé ñu ngi koy jëlee ci xeeti gémmi ñu ko or ba tisbar passé xam nga da ngay am beneen xet bu bokkul ak sa bos ci lu ñuy indi pompe courant yoo xam ne leer la di récupéré xeeti gémmi ñi ñu or pour fabriquer ko lij ko lu ñu waa ajjana lij ko la ñu ajjana wutu naa suñu bos dosta lij ko la ñu ajjana dinaa xeeñ nit doxub téeméeri at ngay door a ak fi ngay waaxu di waaxu ba am un mois di waaxu du waxu ba am un an du waxu doo àgg fa mu ne du waxu ba am 20 ans 40 90 te 100 ya ngay door a ñëw fi ñu ko tuuri te xet gi fekk la yor foofu moo tax am na ñaar ñu ne bi ne xet ga du leen xeeñ xam nga luy xeeñ téeméeri at ku mu xeeñul daan da nga ko waaye doom ju manqué bàyyam te muy julit ku ci àjjana du ko xeeñ boko ñu dugg de mais xet gi rek sax doo xeeñ waaw xam nga sow xale yi moom xale yi ñoom bi ñu xaw a amal ñoom ak déggu parce que suuda ñaare lu mu lekk xeeb ko lu mu liggéey naw ko borom kër nag mooy def loo lekk mu naw ko loo liggéey mu xeeb ko ñooñu du ñu mën a déggoo ab suga lu mu lekk xeeb lu mu liggéey naw ko borom kër nag loo ko lekk lu mu néew néew mu naw ko loo liggéey mu xeeb duñu mën a ñom duñu mëna déggo té ndaysan mus ñu dé mëna way dafa waxon lo xamone lo alaaji waaw yow lo xam ci digënté ñok bu ne ak mag ni mané len ah li ma ci xam dé bari wu xam na la xena ñu mus ñu mus bé duñu sonna té jaru ñi ko fi gis mu ngi taba xam tax fu mu ñu ko bulle ba mu jeex ko billahi bam koy tabax sa doom jotali wu la ben mool mayu la sa ko ciuma ko boy genn muy
2: yene ngi deglu allodakar.com
3: بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي جيخت دموك سرين بي خمنا سخ أق بلدخ مغير كي قرم مغير جماعة فنين فمال نفي أق بارك قدقي deugala guddigi guddi mawlidi rasulillah way nak amna taamul warna am setan tallu ci borom xel yi
4: dama touri ndox non
3: degna su papa legi tutuwazul bi xale yi don woy mu croché ak li may bëgg wax amuñu yorantene wer wi sayyidil wujudi wa alami shuhudi ki la gané adina ñu gëstu it bané su soxna so bokul woon ci ñu yalla denk leer gu reuy gogu kon neger ni kéro kuy mbokk kuy wolere ta xel du dal ndax mat day am lu mu daan sabab jigen ju matu daan ne jural alakhirah am gan daan ne juralit adina yok belu jabar ji fanano ci metit jeuker ji dina fanano njaqare ji tol non jamono bu ñuy ñew nako soxna ci muccu na fiix gogoy dugg ci xolam ci bettante tay ji ci ziyara bi ci dablay ciow feresu nako bi mo agale ma jël ko yokkal ko ko Abu Lahab
4: Allah
3: nu mu don ci rasulullah
4: sallallahu alaihi wasallam
3: bayam lu mu bokk ak bayam benn bay Mustafa
4: sallallahu
3: alayhi wa sallam fukki bayu goor la am ak juroom benn bajjen bajjen yi kenn bokk ci ak papaam nday ak bay kudul kenn sama mu bax ni monu tette be kanami ko tok lu mu bari bari xam xam te biyo ci dal haj malik li so andul ak teggin man ko yokat lo daf na wax ni umayma barra bayda atika arwa ne Ashiqa'u Abdullahi Fakhtanim Gis nga rek yalla ak mbirum nuko neex def Bajeni nabi yoyu ma la limal ku ci nek ak papa ma bok ndey ak bay ken tuugu ci deug la amna ci ñu mujjé jur doom yu nek ci l'islam woon bin waye ñom bil mubasharati ma atqala Shiwa Safiya Safiya tu mo jur subeyru gor gui xawam lañ ko may mo am ci subeyru xam nga kay subeyru juddu mo subeyru mag ñu may ko Asma bint Abi Bakr bede Asma Jaafar Sadiq ak Sidi Ali noko tak waye kérok bañu fanané Medinatul Munawwara
2: yéne ngi déglu allodakar.com
5: sama bakk ni dal la dak mala may chat ko ko fa wala sunu borom ki defalon ma tarangé ci adina xamé ko fi mané ci li mu né ci lélé ya fa li lu bokk ko mbam mu jël ko ma tok yalla nako di nga xamné ma la gën fofu gën ko man ni fexol ma defal la tarangé fexé mo xamé la tay may na ko lu tondi li ma la may ngeen bokk de madjana ñu arrêté nak ñu doon pété arrêté ñu doon calcul arrêté ñu doon joxé carnet né bu kenn xébati renn yu lu mu niw niw nit muccé na tay ci mbakanam dalagu mu mussa dimbalé nit ci janam kon andi bu melni bi digéné nit ni parce que li nit xol la nit xol xol bo xamné séni worom dañu jubo nanañu samratu usnul qalqi melnit dom rafet jikko moy d'accord andando beugante doylonté gis nga rasulullah ku yalla armé la jop sama la kala waxe nabi ku ñu armé won la neex na dem xam nga lutax naga ko yoni won yene ko ci ñu deugar bok te bari doole mu nar leena bari lool lu ñu min tanko mu neex leen nar leena yobbu fu ñu xamul min ko te du leen neex koku kenn ko bari loxoy neen dañ ko armé won gauche droite ko souf armé ko ci nit armé ko ci malaïque armé ko ci jawu ji armé ko ci ajma waat yeb jamaadat yeb armé nabi la won yegul la ne mbollem jangoro yi soldat yi ne bi la jangoro ju mu la joxe rek mu songal ci fat waw jangoro yep sax ay soldaram la ni bu ne sibru songal ibou saxo sibru ne kirip bu ne tension songal alsan mu ne ko kirip bu ne na mu tuti dir buy metti songal diw mu song ko ñoni ay soldat yi mu tegon ci pet la bokul ak ali ibn abi talib ak ñeñ ñam bokul omar ibn khattab mi do delu ginaaw bokul Khalid ibn Walid mi dur daw ginaaw lolou asamanam koy degul le fess del dañ ko armé ba mu fess su santane rek la ci rot sofa ngi na tek non ko di deglu mu ne ko ngayekul mu ngayeku nit ñi dikki ge gangé delu ginaaw di xatara yu pour fekk ci nonam jënte bangel la ngal pour dal ci ko nit ñi ñoy ñepp ay armam la won waye dafa teurelon yépp xam nga bu mu dal liggéey moy elmu lin sa ñi ëpp ci ñi mu wënker mu ngi leen defé ci jikko diko yalla taggé dafa tok ci jakk ji ben yow ak ci jakkam saw ci jakk ji la ko ko wax saw rek sa bëne bëlek mo bu leen tok sawum jambur tok leen ñu tok ba mu saw ba nopi bay defara wat ne dina ñok ket dab ko mom rek ne ko innama buniyal masajid li salati la ni bawu saw way yak dañ ko tabax pour julli ci du pour saw bi leen ñaari baagi ndox soti ci ñu duñ ci ñaari baag soti ci mu del wa tok tok na ci mbolo nit ñew dis ko soxla ki gënalé jégen ci saabe ina na xawma soxla ci way day ñeet nabi nabi lambali muy liko jégen jox ko mu xet xol ko nako lu yalla bind ya ci gi yees kelifa go day ni yow ma yon jaxal ju tol ni yaakaar la ñoo nga dima jox li saabe yeb def mo ne bu kenn jox bayileen ni tok mo na ñoket na waji kay mu top ko ba keureum mu dugg ci rondal gi la fa nekkoon mu jox ko aji portemante bi la fa nekkoon mu jox ko tijji waxande bi la fa nekkoon mu jox ko ñaari darab bi suñu mbuba yi jox ko jëfee neen mu ne ko lu yàlla bind yaa ci gën yenente bi ne ko ndax baat boobu mën na noo delluwaat fële nga wax ko ci kanami gaa yi parce que kat ñafe nit ñëpp ëmbal nga leen biir biiru nooneel boo xam ne bés buñ ko wisinee bés buñ ko wisinee tëwee tëg yow dara du la jaar kanjam nga yàq biir yooyu benn bañ a judd mu ne ko yomb na ma jiit la waat naka li ko jóg saa bi yëpp jóg waa jàngoog na bi ni leen nii mu déju na bi déju ne ko waxal li nga waxoon mu ne seen waajee gën ci li yàlla bind yàlla bind ku mel ni moom ci baaxaay gaa yëpp re yenente bi ne xam ngeen sama diggante ne yéen ak naar bi la mu mel ñu ne ko déet mu ne benn waay bu am gileemam la def ci arnaam def ci dundam def ci ndoxam def ci fetalam ak jaaseem dem ba ci àll ba gileem gi daaneel ko mu jóg di naqante gileem gi mbooloo ñëw ne dañ ko koy jàppale naan ñetti gileem nga mu ñàkk gileemam ñàkk ya ca nekkoon waaye ba mbooloo ma ñëw dana leen bàyyi leen naag gileem gi maa xam ci ko ñu bàyyi ko mu naqante ba jot gileemam jot marchandisam jot armaam ñibbi kii nag su ma leen bàyyi woon ak moom ngeen nàngati ko mu dee dem safara na ñàkk kilix naqante nag moom ba xol bi sedd mu yokk ci seen lim ma yokk garaat ci yàlla parce que jubbanti kenn ku dëndoon moo gënal yàlla rooy ko juróom fukki junne yi na war a dem safara yal na yàlla yàggal ànd bi te doon leen a dëgëral président wax na sànq ne jàng nañu fukki at ak ñaar ren jàng yi dañ ko jox seeni jigéen ma déy ngaale ne ko xanaa loolu espèce asaka la asakaango fukki jàng ak ñaar jàng ngeen ko ren di fukk ak ñett ñu moomale ko jigéen ñi ma ne xanaa loolu moo di asaka fukki at yooyoog ñaar amu ci benn at bu ngeen jéegal bu ci nekk jàng tànt dañu tànt bu toll nii jàng fi jàng yu toll nii nit ñu toll nii seetaan ko ñu defal ko rasulullah yal na yàlla defaat ñu defaat ko loo ko liñ ko def borom tant yu bari yi di tant daayire yaa ngi du jeex kaar daayire bu nekk tey sa yitte mooy rasulullah léegi jàmm am am na sax day yokk insha allah ndax ni xol yi bëgg mohammed sallallahu alayhi wa sallam surtout réew mi ñuy wax sénégal surtout capital bi ñuy wax dakar dellu ginnaaw dootu ci mën a am jaayir ak batit ndax rasulullah kat moom rek ñor yàlla yeneen ñoro ko ku fexe ba nga ñor yàlla xam nga lu la ko may ne bi ñor la rek tax te lay amee ñor yàlla waaye suñu loolu du noonu sun borom wax fële ci fusirat lu dalal seen xel la dugg ci jàng yi aay bi ma la doon wax léegi soxruf la xarit bu ne bu alaxira dana réeroo xaritam lu ñaar ñu xaritante woon ngir yàlla ma wax ne te alquran inna lasina xaalu rabbuna allahu suma staxaamu تتندلوا عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تهجنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في آيات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحيل الأنفس ولكم فيها ما تدعون نصلا من قفور رائع ومن أحسن خلوا من دعا إلى الله وعمل فعلا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي شيئة ولا أزلة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فليس الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أميم وما يلاقيها إلا الذين صبروا ولا ما يلاقيها إلا عظيم. القرآن نينا كو خون تي عالم زورة ني ربنا الله تجادل بوغت كو تي عالم شورة بس كده فهم عالم خمولين بي خمولين لوي عالم باي عالم دال خمولين كو خي جولة ها عالم بفهم جمانا يو خمني نين نسنب فيو تو am jamono yoo xam ne deret lañu am jamono yoo xam ne ruu lañu ba bi ñu mujjee nag di ruu ak deret ak yàpp jëmm xaalam par aalam la par aalam biñ dee sànqaleñ la làmb diggal aadama ñëpp ci dóolu mu ne du maa leen moom àllastu bi rabiku ñu ne balee am na noon balee ginnaaw gi nag bi ñu lajañu ci alimu sawri jóge ci alimu surra alimu surra mooy ba ñu nekkee comme sànqaleñ soo ko saxaloo woon na yàlla am boo ko saxalul woon doo jàll nga jàll ba ñëw ci formation wet bi waaye ki lankebe di ak wurra ak alimu larwaxa ak alimu lesbaxa dafa am différence bu yaa yàlla ma moom ci sa ngune xamee ku ne yàlla ma moom yàlla ma moom ba nga feebare wér na yàlla ma moom yàlla ma moom ba nga banke nga am xaalis na yàlla ma moom yàlla ma moom ba nga faloogu falu na yàlla ma moom yàlla ma moom ba nga di surg am di burum keur na yalla mo mom ba ngay wër febar na yalla mo mom ci sukurat ba ñu jël ñoo la ne te fa nasulalihu malaika an la taqafu wa la ta'shuru ñu dina len wax bu alakhirah bu len tit ndax fala talama kuntum min al khaifin an la taqafu fala talama kuntum min al khaifin wa la ta'shuru wa la ta'shuru shirtum min al harifin وابشروا بالجنة كل نت نعم أجل العالمين القرآن هنا كيف كينجل دارا منير مبارك غير ما كمان يلا نفيدو جوك تسمى دارا دو مانك دان على فاي فاي جو جيجل بيجي بوالة جكو باكم تقول تجف جل جيتي راونا كفين يوم جدوم آدم من غير جل مجتهد إلك غير مالهم وحنا كسانك بمن يدمني سرنبي يقاؤنا هذه يكفي مولدا سيرين دي واخنا سونو غيسنتي اك دي غيسنتي سونو خولنتي مي جور ومنا جور نديغل دار مام رك لا نيوت باسكو تيري مي نيو امنا كانام يو خامي كولين غيس دو لاك تي يالا واخول نيان لا كون دولو مو ديغ تي بول نه اوو نيوما دوما ديم اوما كارتا ديمال بو ديمي ييت بو يمالا سو خول دي بن كوتي خولال فوني دي نغي غيس كو خامي كوكو خول دو تو لاك دي الى يوم القيامه nga gisaloko ca lolou doyna te kat waxo na te gamu gele ne mukallaf bo gis mu tej kërëm dox ñaari jéggu mbaa ñett delu ci te indi wu ci ñaar benn na la wóor ne boobu mukallaf du nit kërëm sax am na nu ma ko waxoon ci tubaab dama ko fàtte yow fekke wa ko fekkoon ñu ko yëg ca defe naa ci gàmmu kii la woon afan yàdd mukallaf mu tek kërëm daal génn moo xam mu góor la moo xam mu jigéen dox quelque part dellu siwaat ci kër gi te indi wu ci yee ñaar benn dama noon keroog kooko kon la ak la laa xam kër fàttaliku naa ko ku yor ku yor bu kaay dama laaj ñaar ñi ba nag ban nga dem ñëw te indi waale woo wërsëg wu jëriñ ci biir kër gi mbaa tiyaar bu la julay gunge ca bàmmeel ya kooti kuu ne war na boo jox si indi lenn ci yooyu ñaar lu yokk kër gi ba njën li neex wala loo mën a sadaale ca bàmmeel mu doon jëriñ waaye dem neen dellu si neen boole ci indu àlla kooku daal borom fiiwul kooku rek naan doxal waay doxal dàq naa la doxal doxal cii kok teeru foog ngay liwale xiiwal kër gi neex nga rey journé indi njëri lu njëri njërboot gi te kat dinaa gis ne rek ma romb ay xale di leen nuyu ñu di maçon mbaa mécanicien taq di ma daw fekk ñaq woowu lay bëgg laal ñaq ñu laa yowu ne bi daana def bu ñu jiyaaree ba noppi ku taq dara mu fog ko taqal boppam naan la allawnu lawnu demmi lakin a rex yow l miscu ñaq woo xam ne borom la ko taxa ñaq njabootam la likkole ñi àjjana buñ koy composé ci ñaq yooyu la ñuy wut ku ci diwu diwu ca likkole yooyu le yont yàlla yoolu sa kay yàlla la mu ko yeddi woon daf ko ne góor nga yaa tax jàmmu ci àddina waaye leen a la yàq amul a métci ca la doon a dem jàng rabba pañe di rabba pañe di jaay ku waa kuy yonent kon ñaq dara melul ci wàllu yàlla benn waaye bu gars yi daan tàgg ci kanam ne dinaan diw ni maa mee diina di laay dugam ci jàkk ji suba mu ngi ci ngoon mu ngi ci bu ñuy tëj fa lañ koy bàyyi bu ñuy bi fa lañ koy toujours rek nabi di leen sànqam rek bànte suwaa nabi ne ma yéen seen waaju mën a julli jooju ngeen di wax te mën a wér di xanaa day lekk akay danay lekk di mu ne fu mu jëlee li muy lekk ñu ne ko diwoo ko ko jox mu ne diw moom moo ko gën fuuf bële ma fi rayeteek wax diwoo ko gën fàggu ci la fàggu jébbu ci njaboot gi jaamu yàlla la sëriñ si nga xam ne dañu mel ni man amuñu palaas te it bu gars yi xëyee duñu seet benn feeb bu ñu def ndax toog rek ba gars yi wàcc ñëw fekkaat leen ci garam ca buntugal ga nuyu leen tilaa dongoon ni ñëw nuyuwaat leen àdda ñoom julli timis ñu gars yi julli timis ñu julli géeye gars yi julli géeye gars yi kat buñ delloo ca liggéey ba ñun ci julli yow yaa ngi toog ci neen bu ñu wàccee ànd sa yow julli julli gi yaa ngi ci neen suñ jugee fag ci lañ doon ñàq booleeg yow joxati la yaa ngi ci neen inna l'insana lafi xusri il rafiqu sirin ci bepp al ak bepp jamono kon dukkat fekk ote yalla ak ote jëm ci yalla wa min ashana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan ken gisul ku ni mel ku fi indi bakkar yalla ko yalla jëgël kepp ku ci yor aaji ju fajoogul yalla ñu mëna faj aaji yalla nako fajal daraja yonent ku ci yor njaqare kiss mu mënu jëm ko it yalla mi bëre ko ful yalla na ci musul xale ya amul place yalla ñu am place ñu am place yalla ñu ci sax ta liñ ci jëlé yalla na barki xale yi seen allu wa agul yalla ko yalla agal te yalla mu yak seen diina dara jigen ñu am borom keur yalla ñu yalla jubale ñoom te def ci doomi ngir ñi ci am ni doomi yalla ñu yalla def doomi l'islam sunu gouvernement bi yalla sampu yalla ci yalla yeesalale sunu yeb te jappale len jappale ñu jappale julit yeb ci li fay diina yi yalla len yalla yok wiqar bi hormati rasulillah wax nañu nak jigen ñi jang yi do len ko defere naam waye ak mu nekk ñaare aja ndawo mi di jigen mo len dan ku wiraale ak goor ñi kon nak ren waxe nok fa motax fa ñu yamon barki dembe ci hajj malik muy netali mbir ku jigen ku don def ak rasulillah ala kulli halin fa lañu tambale gi yeen jang yi mu def fatiha ben salatu ala nabi ben astaghfirullah ben salatu ala nabi koor gi di jëwul ci yalla bu mu la baye ben ñawteef yalla bu mu yalla bu mu defal gannaaw suñu ben nim xedum xamam teep ak suñu nibet ñu dug ko ak jamm gene ko ak jamm te yalla bu mu di suñu nibet wëru ko di jaay rasulillah amin yow lay wax yow julit itba bila tiya alam faisal fi baynako bayno adawa kana walin amin xam nga ay bobu ci kum wacc abu sufyan ku baña rasulullah president amna ñetti gaay suñu musan tok ni nabi xol ni gis leen da nan bu kenn waxtani dembu bobu ñu nga medina mu ne bu kenn waxtane la xewon mak parce que ñetti gaay ñu ci won yo xamne seen bay li ñi def nabi ci cyan cyan kenn mënu ko wax te ñu mujjé tuup nabi gënal leen so mu ñu garaté bu ñu tuddé dembe rek ñu rus nabi ne bu kenn dem al akhirah sulifa jëfé ko dé daw war goy dund xam nga kala kan la won Khalid Mawlid kat foraaye mu jina ag ci buñ la joxon ñam ko sa ne ci ngene bismillah Khalid ibn Walid fo mu refa jam lek wala reso nga dem laakhira tuddu la ci turu waji way lo rep soko fatte wu tudale ko fokk lek ko ko ref bismillah Khalid ibn Walid ba xana la gay ku dul nak surtu nak ñaan ñaari jabar ñet ay sa ay bëgg la wax de bu ñu fër na fas xam nga borom ñaari jabar ak borom ñetti jabar ak borom benn jabar sore nañu affaire lu bokku ñu borom ñaari jabar ak ñett war na am seen bu mu nangoo lekk moom rek baka nga fala nay febar lu sax te fekk febarul waaw waaw di port lu marat te dama jotu suna rek du baax de di bari tukki itam Khalid ibn Walid xam nga koo jur Walid ibn Mukhirata xam nga bu ko yàlla xase noonu wal xale bi bankal fa daara Hasim ibn Wail moo jur Omar ibn Ash mu jëna nekk gouverneur ci jamono si na Omar ibn Khattab tabaraka wa taala moom lay soowal ci mudde siir fukki taw la amoon ak benn akkan xam nga ku leen ñetteel Ikrimatu xam nga kuy papaam aboo jeenit kooku kañ ku ne xam na ne ko lan di la woon ci bañ rasulullah di nga ko dégg léegi sax ci fi muy jàng tey moo juróon Ikrima foo yër ci téere dégg an Ikrimatu nangam ak nangam kooku li papaam def rasulullah kenn du ko nit ci mbañam moo ko bañ a bañ ba biñ koy rendi benn waaye ko rendi moom ko naan daggal neel ma honnête mako bañ ba fi ma teud la ko gëna bañ ba fi ma teud ko amu ci fi wal ñett ñooñu buñu mu ta top na bi day bañ ko waxtane demb ngir fu seen baye jaar rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ma jang legi abou sufyan tax ku bañal rasulullah li tax sey bax nabi bo gisee ñu permettre nga jabar yu bari dafa bëggoon yaal diina jigen ñi war na leena xamal diina te amul droit togo jigen duko lewul ñu former ay jigen yo xamne jabar lañuy doon mo jigen ñak ñom ñu tass diina ji ginaaw lolu da na tak chef de ta ngir bëgg mu dugg ci diina ji amna ñeen ki reew yu nabi mom te xexu fa goronte ak ñoma tax ñu dugg ci islam ngir yaal islam bi rek mom la won bu fekkone jabar yu bari dañ ci jublu won dañ xé adina kon ñu ko koy sante ba mu di jeuneum mais ba mu di jeuneum nogoy la tak nek nogoy gi dam 53 ans doora avancer ci jabar kon jabar yi leneena tax mu jeub du lol ina la la la kas wajik bitati du wujurun wa ma malakat yaminuka nima fa la walika wa banati amika wa banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajir ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankiha koku khalisatan lak min dulil mu'minin moy bay mbindef yeb jabaram moy yaay kuy julit rek jabar nabi aram na ni la sa ndey arame ma kan lakum an tusu rasulullahi wala antum tuswajuhu min badi abadan inna zalika kan la azim kun tubu sayn aw tukhfu fi la kan dikul shinali waja ngok ku bok ci xetami gem ko beug ko sop ko jek nga teyekal yalla ci yalla saxal len ci bu jaay xol rek sal umam ahbaba sal umam ma'bad satasati ina azabati rasul sal umam ma'bad atikat koy koku wato shati salha ina azabati ar-rasul azabati rasul bi amil jadb wa shati al-ashmi woy anté nako ma doro ci ko yow mi bëgg xam rasulullah kan ci yalla ak na dara jam day haj malik neena so bëgg xam rasulullah kan ci yalla na mo day la ko ndaw suñu wax umma mahbat do ma tudon mahbati way ndaw ci api katul tud laj ko dina la nga teli so la netale nga xam mustafa na mo day ci yalla kañ la mune ina adafati kerok lay wax ina dina firi jamono dina firi waxtu mu ngi melni yowma isin yu bari ci alquran du firu bes day firi jamono te yow min si masqabatin yatiman ci jamono yu xif ngay wax du wax ci besuf xif waaw bari na ci nak lay ko ina adafati kerok ba mu ende de danale kan rasoga njol mak ci ñu ko gënalé bi satul asami ci gatt bo xamné yéna ba dafa dé ëmbul nampelul yéru so tayit mu ko défé nak amal jet bi ci at mo gancax amul ba gatt mëna for gatt bi it bu gancax amon yéna bi dafa dé yéna bi dé wo kom so amu ci gancax amul ci Allah bi so mo sotté ko sotté bu go xamné buñ la ko netalé légui nga xamné day kan hal malik nang ngene so bëgge xam rasulullah dang koy laaj rek umma mahbat na bëng fa ak ci iné moyen ka ñu ta bangé xalaw la wi mu nga nek ci dabi bakrin di dawa makatal mukarrama ñom ñaar rek ci Allah bi togo seen gilem wala gilem ya toftale ñu nga and ak ben jami ababakar bu ñu wax amir ibn fuhayrata ak ben dilil bu ñu wax abdullah ibn ariqata ñu ak ci fe beccëk wacc ngoy ma ngi nek yow ci tante xayma bi tante bu rëy as la woon fa toog suñuy wax umma mahbat mel ni kuy génne wetañ ciy gàtt ne bi ne ababakar dama nga ne soxna si ndax yow dara ci sow maynu ci mu dem ñëw ne ko mu ne su fa soo amoon bala ngeen ko laaj mu jox leen ko moo leen tax a dëkk àlla dàkk ko son na tax mu ne ko dellu nga ne ko ndax gàtt ba la tëdd fekk gàtt a ngi tëdd ci wetu tante bi mënu noo may norata ko mu dellu ci soxna sene ko gatt bi eumul deerul nampalul wo fa ko tere sami ñu ñu ju fi wutet mu delu wax ko rasulullah la bi nako delu lajal mako ndax munuma may permet rek maratako mu delu ci wax ko soxna sene ko def ma reere de waye duma ay soxna dana la te ma dakh tek ci Allah bi

somi four and ak niw mu jox abakar mu na mu delo ko ci gatt ba delo ko ci mu jox amir mu na mu delo ko ci gatt ba delo ko ci mu jox abdullah ibn urayhata mu na soxna ci dopp tele fa mu togon nako suma xamone buma la baye gatt bi da ngay mandala te do man kon duma la ko jox ne di re nako dina nan waye saqal qawmi aqiruhum surba koy serwe ya wara mujjé serwi koy serwi ya mujjé wara mujjé djel téré yi nañu olof yi nañu ko seppali jëk duggal sa loxo ko la top ngeen giiro seppali jëk duggal sa loxo ko la top ngeen giiro ko sopp ci wara mujjé tu saxal xawmi aakhiru surba dama la ko la top mu dem mu duggalat mu genn ne bi nan ba nan bi laj ko ñaari bi ka dagaan dagaan gu nekk ngeel makk def ko soow ba mu fess soow yu di fuur mu tudd tuuti takk takk di garab di ko barkelu ba am benn njël xob yëpp rasandoo woo kom sarang ci tisbar la ñu am noyo la Sidi Ali ibn Abi Talib deena mu des fa nag ëkk ga ñu di ci toog ba am génn njël mu ne budeet na jañ-jañ daanu taat way génnee deret ci ëllëg fa la ñu am résultat ne asan rey nañ ko ca Karbala Ousseynou rey nañ ko ca Karbala garab ga des fa moo tax Alhaji Malick ni boo bëggee xam kuy nabi sal laaj ko umma mahbat laaj ko rek umma mahbat laaj ko kuy ina adaa fatika rek ba nabi yendoog moom ba dëkk ri yooyu si tamit si na ko moom soo mi fu mu jóge ak gi garab mu ne ko ñaari gawar yu jaar yu rafetal yu jaar mu suma gis ñaari góor ñu rafet si noonu ñu laa ndey waxtaan fii la ñu aw moom day nijaay soo mi moo ko fi def te ci gàtt bii la ko jëlee ràtt ko sax dafa dugal rek doxoon soo mi fees tel jëkkër ji nag yaa ñàkk fay ba jéggulu ñuy wax bu yàgg dëbëtee ngim ji mbi def feeñ naa feeñul maxamata ngoog des fee xale yi man dem naa ca takku sànd takka dab ko alaa di maa dina kooku doy na waar waaye am na koo gën a doy waar ñu nag a kan la mu nekk saw soraqa aw jooju placé bal la bal dina remplacé àll àll dina remplacé bal su dee àt fu xal ki laakin dina koy remplacé mooy toftal wax ci wax te lam ca toftal waru caa tegu njuum ca tax aw saw soraqa xaj Malick dina déedéet nabi gont bàyyi ba garab continuek sidi Abi Bikrin fanaan xasbaan njëloof dem ba 11h moyen quart ci manding moo xam ne bii di ngeen koy romba léeg-léeg yéen ñi dem Madinatul Munawwara ci yoon wu màgget wu jëkk wa xale bi daf ko teg fala ko benn gawar dabe bu ñuy wax Suraqat ibn Malick fekk biñ toppoo ne bi topp ko ne si fi ni raw na dem na dañu xam dañu jàng ne ngeen di mbindee fi lay juddoo i amadou lay tudd ci la inche wax saf fi surato chaf fi monsieur biulay marche marati marke dal waasisul hakim yaay wel fi qula taf anun ina la yuhibu alladina yuqatiluna fi sabili chaf fa kanu hum bulyan al masus yus qalu musha li khawmi ya khawmi limi tuzununi wa qad ta'lamuni inni rasulullah ilaykum falama afaqa ataqala qulubuhum wa law la yadum yus qalu isa ibn maryam ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadihi wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad falama ja'a bil bayna taqala asashirun bi wa man aslam man iftara ala la yakdibu wa yuda ila al islam wa law la yadqama mal munoon ñett fugu noonu laay bi afa it walaa wuti mu noonu walaw karal kaafirun wala sa sa rasulu bi udawu dina alxaqa li yushiru ala diini kulli walaw karal mushrikun ya ayuha alladina amanu ala dullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alim ñu ne xakkañ mu ne tuumi noonu bi layu rasulihi ñu ne rek mu ne ah ah wafi jahiduna fi sabilillahi ñu ne ci lan mu ne bi amwalikum wa anfusikum ñu ne lu muy jur mu ne sallikum xayrun lakum in kuntum taalamuuna ñu ne luy booñaa ba mu ne yaxfir lakum sunna bukum ñu ne rek mu ne ah ah wayudukhulkum it jannaatin ñu ne na mu mel mu ne tëgg ñu mu teg ci àll naa ñu ne dong mu ne am na ci biir masakinit

0: Moki Kaibach. Ak seen dëkkandook seen wëlëri ak ñu leen wuy si ci guddi gu tedd gii ñu tudde ko ngëndi bindeef. Ñu ngi leen di nuyu naag ñu naandal di jaarale nag liyo bi ci ilimaam ji ilimaami raate bi comme mbiri l'islaam la. Ñu jàllaleel na ko ci président bu góor bi ak présidente bi ak ñu seqal guddi gi tant bi rafet na lool kaar. Ngeen nuyu it Haja Ndawal Ñaan. Ñaan googu ngay roogaat ba léegi ku leeral barab boo xam ne dañ ko waajal rasulillahi yàlla leeral say biir daima. Ma ne nag comme dafa mel ni buñ fi jógee tay fóora waroon a jàng samedi ba bu Safiya bu Sella Bako moomoon seedaleen ko. Kaay baax nag laa diir nañu sax ci tur bi ni ko sëriñ bi waxee. Su fekkoon dañ ne baaxal te ñëw sax mu jafeñ baaxal te ñëw defe naa tur bi du noonu de baaxal ba noppi door a ñëw bon sarte bi day dëgër dañ ne rek kaay ak loo indi waale baax du noonu kooku foor na de kaay ak noo mën a mel baax kaay ak loo indi waale baax waaye waxu ñu ne baaxal foofu ba noppi kat door a kaay kon soo baaxulee doo kaay dafa dal di diis. Singala wax na fi wax bu am solo ay xarita ngi yoo xam ne fa muy mujj day ñaaw dañuy jéppinte di rëbbante alquran a ko nettali tooñ na fi sax boppam tooñ fi sëriñ si ne du ma wax aaya bi dama koy maf ñàng rek te dem waaye imim bu ñu wax suxruf 67e aaya 68 69 70 ba 71 12 13 ca la yem 68 ba 73 ca la yàlla jaabante ci xarit yi am njëriñ bu mu ta toppatoo ba ëllëg ak jéem ak yoo xam ne nga war a jéem a dogoog ñoom teel balaa looloo am. Ñaari gars yi dañu xaritante di ñaari saay-saay maanaam ñaar ñu dul jaamu yàlla maanaam ñaari yéefar ñaar ñi xaritante di ñaari julli. Yàlla dogal jullit benn ba dee bàyyi xaritam bi doon jullit di dund mu dem ñu taraan ko taraan nga jur rëy ci àjjana xéwal gu yaa mu ne yàlla waa ji ma ànd da xiir yàlla boo teggi tànkam ci fi ma jaar ba mu fekk ma suñu bokk taraan nga ju yaay ji waaw yàlla waa jooju yàlla boo ko gëlëmloo yàlla yàlla boo ko xaddiloo yàlla yàlla boo ko juumloo ba mu fekk ma fii ba nu bokk su añ sunu añ ba ñu bokkoon liggéey. Waajalee ñaari gars yële jenn waaja dee ñuy bugg ci safara soo xam ne dóor ko fa dóor yoo xam ne mbugal mu dul dog mu naan waa ji ma xoy xiiroon ci lii yàlla ko yàlla xiir mu continuer rek ba fekk na fii nu bokk nu fudd sunu ndigal ñoon ñaar ñett yàlla bu mu tuuf mukk yàlla bu mu jub yàlla bu mu jar yoonu jub. Mu ngi kii mu ngi yéene kële mbokkam male teranga ji mu nekk mu bañ koo waat ndax ñoo ko bokkoon son bét fi mu tànkam ba agsi mu ngi ñaar rek yàlla sàmm kooko mu teg fa tànkam ba teer si li tax l'islaam foor li tax l'islaam yaatu li tax l'islaam sakkan li tax l'islaam am bénéfice mooy na la wóor na boo xasee di jullit lu jullit mën a def nga yëg ko nga bañ koo yëg mu xam la mu bañ laa xam fekk ngay nelaw fekk ngay def leneen lu bëppowul ak lu yoon santaane it mandat booba am nga ci fu jullit defe dara daal fu jullit ne am na ci loo tax l'islaam yaatu jëtal ni jullit yi baree kaar ñi nga xamul ëpp ñi nga xam ki nga xam nag ak ki nga xamul ki la ko yéene ki la ko yéenewul tànk jullit nga lu mu def ca nga yàlla bëgg mu sakkan ba gis nga ni mu liggéeyee fatiha chiqa bi chiqatul jam'i la دفك الشيخة المبرد
1: قالوا
0: كنغي ديقني لجولي الدف جولي طنج تانت بي جولي ديشا كوناكري يشا بامكو يشا خاي يشا تنبا كوندا يشا مكة المكرمة يشا امريك كوي جولي دال امك يشا تانت بي تي ماندا بوي فكشي soko ti se soko ti siwul so eno ban soko enuul so setan se so setan siwul nga gis fatiha borom be ko teural nga gis ni mu ko lakke def ko shiqatul jam'a dafa wax ne ca bop ba rahmanir rahim maliki yawmiddin ne ko ijjaka indi nuni jam'a mun gogu nuni jam'a do عندي وليف المتكلم واحدة نأتي إياك نستعين نونك نون جمع له عندي وليف المتكلم واحدة هو وإيدنا دمير جدي جمع وخذوا الأيديني إياك أحبدو سوى خلو ربوي جان دفاتين إياك أحبدو دانانا يالا من كان يولاي جام مي بوكنا إياك نحبدو دانكونا من ما كوي جلت يولاي جام يلا فنون فاتحة مولانا بند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين اهدني صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولا بو نيبوكي سوخلا كاني سوخلا دي كين لا ني سوخلا دي لين suñu doylenté kenn mëna wax ñi ci dess nopi mbolo buñu bokké soxla lañu soxla di lenn kañu soxla ci mom di kenn suñu doylenté kenn mëna wax ñi ci dess nopi motax buñu julli ñepp nopi parce que ilimana ngay waxale ñepp bu mu ne ñaar loxoy bacc yekati ko ci ko mu daan dam bu ne ci digënté ak sa borom joom ñaar fi ki jooné kiray ci dox sa loxoy oyof yoyu pour wu rew mi ngi tudd koy mab ba yalla jox la kanam xam nga boy kabar kon kon kay jëm ko so wone ko muy depp ay wax la yalla teyewona adina waye bayina ko ngir yo anistan bokko to ci adina fexel mulu parce que adina ku ci bokk wax da do to wax ku ci bokk lek do lek ku ci bokk nan do nan ku ci bokk lepp do lepp ku ci bokk xaxatay do xaxatay ku ci bokk gestu do gestu ku ci bokk daw do to daw da nga stationné polomé né rap jakalo gurti kon deug la bayyi nga mune la lo wax da ko dama wax né ma nga o benn bi moy ki fete ñepp ko ñepp gëlem ci xam ko ëlëhël ci ci lañ ko jëlé muna leralal ani auto bour dafa bari nga né rahmani la wax ci yërem bi ndef yépp muna am na ñu ne ñoo yor seeni morom leralal nga ne rahimi ci yërem ju lin ni ci alakhirah muna am nañu fi gaddu seen morom aljana damay tejju kat waxal nga ne ko kat man ki may wax moy maliki yawmi dini ki mom bes bin ci muna koku man la bes buma xecce janama juroom ñaar fukki jooné cien jalang cien gune juroom ñaar fukki jooné malaka tey ci muy fitir ci ku di len diri nak mu lak ci nit tarmi bi sararen kal qashre kan hujuma la fi suf dina la kerek liman al mulk ana ñu len auto nguur ñepp na xalaw man liman al mulk way kuy talal loxom te auto nguur ñepp na xalaw man tek joom ñaar fukki jooné at net liman al mulk ñepp na xalaw nena bu ko defé ma xar sama bop ñaar bi tudde jamal bi tudde jalal jamal tontu jalal ne ko bayil waxti al mulk al yawma lillahi wa'id al qahhar ken xëccotul dara ku ne yalla xal nay loxom ku ne talal naw los ya yor yef yi tey motax bu waji adressé nan ko la ilaha wax mu ne xawma ko ku ngana rahman mu ne xawma ko ku mu ne rahim mu ne xawma ko ku bu ne malik yu bu ne lolu man la deug deug koku nak mal la lo wax ne ko iyaka yow do nga nahbudu lay jamu magni ci sa gannaaw ak ñeneen mu ne xam ngeen ne maa leen moom te man ngeen di jaamu waaw di jaamu ren ngeen yow nga ne ko ah ah wa iyaaka ci yow keppit nastaiinu la nu soxla ndimbal seeg ëllëg man maa ngeeg ñeneen. mu ne lu ne laa mën lu ne laa sañ taamu leen nga ne ko ih dinaa yàlla nga ñu jubal siraata yoon mustaqim wa ne coowoo ba biir àjjana maa ngi ñii. mu ne attention am nañu ko fi ñaanoon siraata mustaqim ñu di yahut ma jox leen ko ñu tooñ ma jéppi leen ba ñu teggi yoon wa am ñu leen remplacé di nasaraan la siraata mustaqim ma jox leen ko ñu tooñ ma jéppi leen ba ñu réer. nga ne ko ah siraata la si ne man yoonu ña nga xam ne xayru maxdubi jéppi woo leen muy yahut yi wala daalliina réeraloo leen muy nasaraan yi ñooñu laa wax fa la yàlla wax malaakai ne seeda leen ne waa ji ak ñi si ginnaaw ku wax waxam bii ñoom ñëpp ja def naa leen min allazina anhama allahu alayhim min nabiyina min duriyati adama wa min alamna ma noyin wa min zuriyati ibrahima wa israila wa min atteewat isatullah lima yatrahman qarus jira mu bëkkeem moo tax lislaam am doole alquran dafa wax ne la xilaaw jam ul xalil la xalilu mooy firi xarit alxilaaw mooy firi ay xarit yàlla ne bés ngi boo xam ne alxilaaw xarit yépp xaduwul noonu lay doon baaxdaxum di baaxte xarit bu góor dina noonu bu jigéen bu jigéen dina noonu bu góor bu mag dina noonu bu ndaw bu ndaw dina noonu bu mag góor noonu xaritam bu góor jigéen noonu xaritam bu jigéen ñu ne ñëpp mu ne ilal muttaqina ilal muttaqina ndaree ña xaritante woon ci ragal yàlla ñooñu de dina ne laa ibaadi laa xawfun aleykum wala antum tasunoon laa xawfun aleykum wala antum tasunoon yéen tiit du leen dal tiit moo di ak njàqare bokkul tiit ak njàqare bokkul tiit moo lu la neexul lu la dëkkmal te mënu la te mënu la koo juuy lu la neexul lu la dëkkmal te mënu loo juuy mooy tiit njàqare mooy lu la lew te nar a jóg ci say loxo te mënu la koo faj waaw bokkul andoon nag yàlla ne ku àndoon ak sa morom te ma tax yooyu ñaar du la dal doo tiit njabot gi nga bàyyi ginnaaw doo tiitim malaaka ngay fekk ci biir bàmmeen bëpp si robil jenna la tëj kum tung tung dund noonu awliyaakum fi ayaati dunia fi laxira walakum fiha ma tastahil anfusu walakum fiha ma tulizu laayuna wa antum fiha qalidun nee na ñu nag ma tastahil anfusu ak walakum fiha ma tastahil anfusu wa tulizu laayuna talsisu luxyunu bànneexu bakkan nee nañu bànneexu bëti ko gën a foor du moromam bànneexu yàlla def ne bu àlaaxira daa leen may ci bànneexi bët lu bët mësula gis naa leen may ci bànneexi bakkan lu bakkan mësula gis garab ba la tiim doo lonk doo gësëm doom yi la nga ba sa log say tuñ boo dogee doom doom remplacé ko gën koo ñor dàq ko ñu niroo couleur uutu cafka te doo suur doo génn tànk du jeex du farag kutoo fa daaniya kulo wasara bu anan bi ma kum tum tamaloon ina kasalika na jisul mochinin bën bën yi ci kawari nit li ngay lekk caajine te lay génne soppeeku leer di dem di dem sun borom wax ci suxuruf imim suxuruf ne xarit yépp bu bés pencaan noonu la ñuy mujjee doon yaa ma ci dugaloon dugaluma la ci woon ah dama kii woon rek nga kii léegi yaa tax parce que man naruma ko woon yow coowli ne kur sun borom ne laa tax tasi moo la dayya wa xat xadamtu ileykum bil waidi maa yubadiloo xawla la dayya wa ma ana bi dalami li rabbin yow ma yaqul li jàll ma alim talaati wa taqulu an min mazidi uslifatul jannati lil muttaqina xayra baidin xada ma tuaaduna li kulli awabin afisin man xasiya rahman bil qalbi wa jaa bi qalbin munibin naa leen adoxulu bi salaamin saliku yowmul xulud bu ngeen ne ba ci biir nag lu mu fea ma yasaauna bu jeexee laa jaat leen ma wala day naa machid subhanahu wa taala maa shirkun yàlla ne bu leen fi coow bu leen fi sow bu leen fi sow amul discuté fii jaanama rek amul discussion waxoon naa leen ko bu yàgg laa tax tasi moo la day bu leen fi sow bu leen fi xulo bu leen fi diññante waxon na limay wax ci bu yag ci mohammed ay wajile fatlikou len bes biñuy wax safara ndax doyal nga safara day lekante jamono biñuy reglé bala ñuko jox liñ ko dig lak gi day safara day lek morom da taw ci yalla ne ko amna lo ma digon yalla ne ana adama ya jur nit ñi kat nit la ko digon kon dox len luñu mosandi fa asbahsha ngam di mbindef
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wax na ne safara mi tere nit ñi nelaw ñi am xel ta nangu momel ak yalla gi gem dekkal alquran indil len melaw janam ak ñakoy dekkii jaarale ko ci lamiñu ku ñu gëmi waxam ak aljana mu neex momo ak melom jaarale ko ci gemiñu rasulullah ko ko neena juroom benn jikko yi ku ko yor lo degg ne dina musul nit ci janama jarato la sonni di nga mucc nga ci lo degg ne dina may nit aljana bu ca sonnati ca nga jëm mana def naa xam ko dina du aay nga xama ñande waaye ñun ñii de ñu dëggal nguur ak yàlla gi lañ nangu it ne moo yónni Moustapha te moo gën ci yónnante yi moo tax ñu def nii guddi gi moo tax ñuy bàyyi seen i kër bàyyi seen i néeg ku ne bàyyi nga wóloor woo xam ne maar day taali na bay mën a tax nga jox ko gannaaw guddi fàtte ko ngir sopp ci moom mohammed nee na ku xam yàlla nangul ko nguuram gi man ka sa baara xam seytaane moom iblis lànk santaaneem ban ka sa baara xam dëgg lu mu wex wex nga antan koo ñuux ban ka sa baara xam caaxaan lu mu neex neex nga dumooyu ko ban ka sa baara xam àddina juyoloog moom xam alaxira dëgmal ko juróom benn yi ku ko jikkoo loo dégg ne dina musul nit ci safara bu ca fatigué ti mucc nga yow loo dégg ne dina yóbbu nit àjjana soxnatu la sonne yaa ngi ak paas bi defe naa mafetu la waxat takk ngeen ko bu baax ah alquran wax ci sëriñ nga la suratu suxruf benn imim la imim yi juróom ñaar la am na ñu koy wax juróom benn ak tansil sun borom dafa wax ne aqilaau baadahum li baadin yowmaysin aduwun xari tante ngi yu bari yuy dox ci àddina bu àllaaxira seen borom ku ci ne noonu lay doon ca morom ma parce que dina ko ne li ma dal yaa ma ko yóbbi kii ne ko li ma dal yaa ma ko yóbbi moo tax yàlla waxul ne xarit yépp ci àddina bu àllaaxira noonu la ñuy doon daf ne lenn la baadahum li baadin ñenn ñi aduwun li baadin mooy ñaar ñu xaritante ci kéefër ñooñu ñooy jëppinte bu àllaaxira ni ki ñaari xarit yi ma la waxoon muy ñaari xariti julit ak ñaari xarit yi ma la waxoon muy ñaari xariti yéefër ñaari xariti yéefër yi ka jëkk dee la mu doon wax dégg ngeen ci léegi ñaari xariti julit yi ka jëkk dee la mu doon wax dégg ngeen ci ñaari xariti julit yi ka jëkk dee dañ ko teral yóbbu ko àjjana mu naan yàlla diw ma ma daan àndal di def jëf ji tax nga indi ma fii maa ngi ko bàyyi àddina àddina na fu dangereux la parce que kuy dund te jógoo fa kenn xamalagu la dara malaaka yi bés bu ñu mësaa yéegal jëfi jàmm bu foor dañuy yow wër ku nan moo kii fu mu jaar ba mën a def jëf jii ci kër gu dangereux gii nga xam ne Harouta ak Marouta te la yàqule woon te ñooy sunu sang sangi malaaka yi ci àddina lañ yàqule kon nit sempal bu fa defee jiw yiw bu yéegee malaaka yi dañuy ñëw di wër yiw wi di yéem kii fi mu jaar ba jàllale lii arataw maarota alquran wax na ko baqa ñaari malaayka yi la ñu wër keroog ba ñu critiquer doomu aadama na attacalu fii man yafsidu fii a wa yafsiku dima wa nanu na sëddi daam di ko naxsudu làkk yàlla ne ini alamala taala moon xam nga suuf suuf si ñu dëkkee am na juróom ñaar fukki junne ak juróom ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar yu ko kenn commandé wul parce que booba yalla dafa bu doon mar dafa mar dafa yeble ba tay joxe ay dépense santané service ñu lekk dépense ya ani le service ya mo alak ñi ko dëkke wul roof ñeneen ñoñam bi def loolu mo alak leen roof ñeneen ñoña def loolu mo alak leen ñi fi mujj ñun ñu relever leen jaan lañu tudde jaan waxuma jaan bi di balaw la wi seen tour di jaan خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مهرجين من نير بندي كنارة لنيور يور كنا منيت دي غوري كي جيجين دي جور دي سي نيو في مجينيك نيو نيناك أيبل جيني أيبل نيو في جيتو ون مسنو أيبل أيبل دي نيو تولو الإلك كيف جيتو بويل سيرفيس مي yalla dal di yebal malaka yi ñoo ñu malaka yi xex ak ñoom ma ay malaka la yebal wañu seen poids ñu ñew guerre ak ñoom duwale te lañu jappale yaay iblis prison xam nga ñu ngi wax naan iblis jinne la ñi naan iblis malaka la woon mais iblis yaay ji ci jaan la bokk li tax mu naan yalla lu tax nga di wax ma su jotal aadama te maa ko gën بسم برنا إني خلقت بصرا من تين فإذا سويته ونفخت في مراحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من تين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فانصرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلا يوم وقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منكم من تبارك من وجه من قل ما سألكم من أجر وما أنا من المتكفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن النبأ وبعدين man ci safara lañ mi bind wax na dëgg ci safara lañ ko bind gëstu kat yi ne nañu bi ñu jàppe yaayum prisonnier yóbbu ko ci kaw te malaaka yi duñu góor duñu jigéen amuñu awra malaaka amul awra duñu góor duñu jigéen duñu lekk duñu naan duñu tuur ndox duñu génn tànk seen put fii fii la yem li ci def dafa bloqué fii la fii rek lañu xotti ba fii pourquoi pour ñu mën a tudde yàlla rek tax ni ci def dañ ko bolaké am na ci malaka yoo xam ne ñu ngi dalee ci liifi allah jëm ci alsaxar ga àggalaguñu bu ñu àggalee bés dañ ci taxaw parce que amuñu nokk gu leen tax àpp ñu ngi ne allah di dem bu ñu ñëwee ci alsaxar rek bés dañ ci taxaw daal dina sobe tey parce que amuñu yow yàlla nga ne da ngay def nit ci kaw suuf bu ma la juróom ñaar fukki junney at ak juróom ñaari téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar la oo malaaka yi nag ne suuf yàgg na kantong la bu yàgg bu kenn occupé wul poste bu lever la de temps léegi nag dama bëgg bind lu ñuy wax nit yóbbu ko fa malaaka yi ne ko bu ko def parce que dañuy defaat ni njukki ñu jëkk ji lan non non tour deret naan sàngara mooy fa yàlla yàlla ne leen yéen su ngeen doon nit ni ñoom def ni ñi def ñu ne ko ñun sa safara see ñu teg sunu bët saa jëne jii sa kattan guri gii munuñu munatu la nu iiru ba ñu di la mooy mu ne baax na tànn leen ñaar ñi ngeen gën a naw ñu tànn arota wu maarota boobu ñoo seen sang yàlla soppi leen ci kaadri malayka indi leen ci nit yebal leen nag jox leen ñaari tur yàlla ñuy wàcc ci suuf di atte su ngoo ne ñuy yéegaat baan bis yàlla nattu leen ndaw su rafet kaar jotek jëkkër ñëw fourñaate leen naka la ndaw su dugg ci néeg bi rek ci bureau bi rek seen fit ricc parce que doonu suñu malaaka léegi nit lañu arota xool ma arota mooy secrétaire bi daa di ko def ñu lay jëkkër ji mënul arrivé fu mu jaar rek gars yi bàppar ci ko rek fu mu jaar rek gars yi bàppar ci ko ba fu ñu mujjee et puis tasey bi dàq waaj bi waa ji génnee nag ndaw si dem ñu ne ko attention defal ndànk tuuti dal di ko won nag ne ko suñ la parlé am ci yow cofee la tax ñu bëggoon nga jàppandal mu sabab mu ne mënu la nekk ñu ruti sart parce que dëkk bépp ngi leen di jàngal kenn xamul fu ngeen di fanaan kenn xamul fu ngeen di lekk te ku xëy ñëw ci bureau bi fekk leen fi su ngoonee duñ leen gis ñu ne ko ñun malaaka la ñu ñu ngi déeyaat te dafa na yàlla déggu ci bon ñaari tour yàlla lañ leen joxoon ci la moo leen di monté mooy seen avion ñu ne waa fu ngeen di fanaan gars yi ne ko noonu ngeen fanaan ci asamaan juróom-ñaar na ngeen di def ba dem ñu wax ko tour bi waaye nag mais xale bii fekk na fi yéendi su demee dina wax na fekk na fi fekk nañu fi maa ngi yéendi ñu dox xale ba rey ko benn condition rek def ci ma defal leen li ngeen bëgg moo di dama bëggoon suma biti li saafara bii ku ne ci yéen guux ñetti guux diw ci sàngara la ñu naan yooyu noonu ñu te koy def yëpp def nañ ko rey nañu nit naan nañu sàngara fen nañu développé secret yàlla ba noppi mooy yàlla ngoon jot seen laf dam ñu sukkër sukkër matur yëpp paan kenn nga la dëkkoy ah ñu ne def na nañu musiba xam nga nañu mujj ak yàlla yàlla dana waxoon naa leen ko léegi ñaar yi fa am yóbbu leen jaanama di leen bugal ba bis fii ma génne leen jéggal leen ngeen dem ànd ak seen morom yi àjjana wéy laa ngeen jéeg ni iblis continue ci àddina def lu leen neex bu bis fii ca malaka leen ñu ne ko rus nañu àl axira ñëpp dem àddina ñuy dem safara defal lu la neex ñu ngi ci xurum ñu wax baabi dañu jutal seen bopp seen tànk yi langaat lamiñ yaa ngee lang ba jege ndox mu sedd mu ñu glacé quelque centimètre ñu ngi maramar ba seen bët yu xonk ñuy jaayu nii lam yi cof ca ndox ma te du ko laal taal bu nit taal ci addina saxaar sànk jëm ci pax moom bi baabi li xaaruto maaruto ma yàlla.

ñoo jàngal jibar yi jibar alquran nee na ñoo ñooy jàngal nit ñi jibar. Am na ñoo leen di gis ba léegi Babil la ñu nekk. Harut la kenn ki tudd, Marut, Harut, wa Marut la kenn ki tudd. Mais boo ñëwee ne dama di elaw bëgg a rentré ci école dañ naan la fala sa kufur continuer ci l'islam inna man nahnu fitna yenu nekk du dara te du yàgg delul ci diine ji. Soo bañee nag danañ la tuurloo ndox, soo tuuree ndox ñu ñëw door laa xamal. Am na ndaw su fa dem na day jàng njibar fee ñu feeñu ko ne ko demal tuur ndox, mu dem jonkon tuurul ndox ñëw ñu ne ko tuur nga ndox, mu ne waaw. Ñu ne ko loo gis, mu ne gisuma dara. Ñu ne ko da ngay fen tuur la ndox, demal continuer ci sa diine ji addina yàggul te lii boo ko xamee jaanama nga jëm. Mu ne xam naa ko waaye dama bëgg a xam rek. Ñu ne ko kon demal tuur ndox, mu dem yàgg ci dellu si. Ñu ne ko na nga def, mu ne tuur naa ndox. Ñu ne ko loo gis, mu ne dara. Ñu ne ko xam nga yàlla bu fi dellu si tax tuural ndox mbaa nga dem te it liñ lay oo li nga dugg li ngay duggal li nga nekk ko gën mu dem risqué rek tuur ndox. Na ko tuur ndox la gis gawar bu weex tàll war fa su weex tàll génn ci kanamam naaw juma semaine juróom-ñaar. Mu ñëw gars yi ne ko na nga def, mu ne tuur naa ndox. Ñu ne ko loo gis, mu ne fa su weex tàll gawar bu weex tàll yëg jëm ko Ousmane. Ñu ne ko c' est bien c' est l'iman dem na doo ko koo jàngal. Arutaahu Marut di sangi malaaka yi ñëw ci suuf yàqule yow ngay sempal doomu aadama di def yiwu yéeg di leen romb moo tax ñuy yéemu. Ñu naan kii fu mu jaar ci kër googu nga danger googu nga xam ne sunu sang yi fa lañ leen dégraté ñu mën faa liggéey bu rafet nii guddi xarit maa ngag sa xarit yi l'islam su la jëkkee dee ca ñaari xarit yooyu. Daraa nga dañ lay jox ne da nga naan diw dee yàlla bu ko yàlla gëlëm loo ba yoon wi nu àndoon mu teggi ko yàlla bu mu xat yàlla bu mu tay yàlla bu ko seytaani men ba mu fekk ma seenu bokk teranga ji ni ñu bokke woon sonn julit bu jëkk dee moroma loolu la koy ñaanal. Bu dee ñaari xarit yi yéefar nag ka jëkk dee ñu lakk ko danaan diw mi may dugaloon ci lii ñu daan ci ànd yàlla bu mu tuub mukk mukk mukk yóbbul ci ñuy demaat jëna ki yàlla mayoon na ko. Waaye am na waaju baax du ko dab ñu ceena ko jëm ak moom jaan ma bay sit ñu ngi ko tiimale benn parasooli wurusu ngalam mu jëm àjjana romba waa jiwis waajana kaa day sit

0: dama may dugg. Yow nag ñàkkal fayda ba liggéey bàyyi ko fi, kii am fulla ba bañ a liggéey dëkke ko. Sama benn waay ne na ma, gis nga booy raax turel bi def keleeng keleeng keleeng, xam nga lu turel bi wax ma ne ko déet mu naan danaan keneen. Sama benn waay ne na ma, gis nga booy raax turel bi def keleeng keleeng keleeng, xam nga lu turel bi wax ma ne ko déet mu naan danaan keneen keneen, kii du ma mën a dëkk keneen keneen keneen keneen, kii relevé kii keneen kii relevé kii, parce que mu la jeex a tax. Ñu ne àjjana du xeeñ jigéen ju manqué jëkkëram mbaa doom ju manqué sa wëy jur, ndéem jëkkër ja julit la, ndéem bàyyi ba julit la. Nee na asabula doom ju manqué wëy juram ak ku dogu bokk, xaati roxmi wa aaqil waalidi. Àjjana di koy nga dina xeeñ téeméeri at, laa waxoon téeméeri at sori na torop ci ku dox, ku mu xeeñu sori nga fa. Te ne bi ne ne giñ ne ne du xeeñ doom ju manqué wëy juram, ndéem julit lañu, du xeeñ it ku dugu bokk. Dugu bokk waawaan, dugu bokk moo di moo di kenn ku ne da nga am sa wàll. Yow yaatane waa ji ti doo ko dimbali, yow yaa ko ëpp jo taw dara. Bu ne dootuma dem tax dama daan ñëw toujours, te waa ji ñëwul mu ngay juum, parce que buy dem di yóbbu dara te buy ñëw indi, te bu waa ji ñëwee du ko jox. Kon wàllam mooy dem, wàllam mooy dem. Bu wëccee wàllam dog na mbokk gi, ki mën a dimbalee te dimbalewul dog na mbokk gi. Te yàlla fonk bokk tax li dox luy dog li jokkale bokk yëpp ñetti téer la ci ni. Yàlla daf ko fonk ba ñuulalu ko, utalu ko kawar. Kawar yi ci des cër yi ci des sub da leen ñuulal, yii mu utal ko kawar. Mais liy defar bokk yëpp genn ñuuli ci benn, ñuuli ci benn, amu ci kawar. Mooy tënk joxe, mooy tànk dox, mooy làmmiñ wax, wax ba mu defaru, mbaa nga dox ba mu defaru, mbaa nga joxe ba mu defaru. Te képp koo xam ne dog na bokk, gisal Abdoulaye Kharaskhani, Abdoulaye Kharaskhani ku baax la woon, Kharaskhani la dëkkoon, bari xam-xam, ragal yàlla, bëgg a jaamu yàlla ba def raf, ba def raf du sukkana, mujj nekk jaar, mu toxoo seen réew ba jaay la mu fa amoon, toxu ci màkk pour mën a jekkoo jaamu yàlla. Mu ngi si kaw bëggi tusuur, mu ngi si kaw bëggi tusuur, mu ngi si kaw bëggi tusuur. Dem na ba màkk moo ci raw, ku gàkk moo lay gàggante. Dem na ba moo si gën a jub, kuy dénk ane moom ngay dénk. Mu nekk noonu, nekk noonu ba am benn bés benn waay di xaritam di wayaase dénk ko téeméeri libi doo. Kaarne la amoon ku ko bind, ku ko dénk mu bind ko ci. Fab étiquette def ci la nga bind, la nga ko dénk, fab numéro ba def ko ci kaarne bi. Waa ji dénk ko téeméeri libi doo, wayaase ci takkusaan, góor gi dem ci guddi. Fekk mu ngi fa téeméeri libi doo, def ko ci benn poti libre, def ko ci bopp lalam ne bu xëyee place mu dee. Waa ji jógee ci tukki ba ne ana sëriñ bi ñu ne ko mar de taali deen bi, xam nga arab ni ñu bëgg xaalis. Deena de xam nga xaalis baaxul. Ilaa ilallah, njaago yi ba ñu àndee nooraani seet njaago bi gën a jub, lu ñu am dénk ko ndaago bi xamul ku leen fi mu koy denc, bindu li ci këyit wàcc timis rek feebar feebar ndee njaago yi wër ko, ne ko père wax jot na de père waxal waay, yàlla defal ndànk tuuti père, yàlla ndànk tuuti de père waxal di mbéj père ba père sax mbéjee ko mu yëri. Te door yi ñu ko door ne yàlla ndànk tuuti. Waa ji ñëw na ci dëj bi mais xamatu sax li muy def. Boo oo doom ji ne ko waaw sa bàyyi waxu la dara ci man. Ci lu demee naka man de dama am lu ma ko dénk ko mu ne ko sama papa de sàkk ku mu dénk ku ko dénk bind na ko. waye carnet bi de gisuñ ci tour coperfor bi gisuñ ben ticket bu sa ben lance bu sa ticket nek ñu vérifier dara mu taxaw ci dox rek ku mëna jang ci mak nak waxtaan ak mom mëna ko dal melo wi nga wax ci waji ci nangu jamm yalla nango sadaqen nango dimbalé waja nga aljana xam nga ngay def da ngay xar bu 1h moyen car nga japp mu set dem ci samsam google sa bop ci samsam ba ci su jumbu nga o ko ku nek aljana ku mu don boko oyé samsam mo wuyul sunu mbokk idée fi yépp bo demone mak fexé bu min bi passé 1h nga japp bañu liggéeyal bu samsam ba mu mel nonu duggal sa bop ci pindé bi ba ci biir boko oyé mu wuyul loko bëgg laaj dina la ko tok waaja def ko oote abdoulaye wuyuwul mu xëy na góor gi li ma waxoon def naa ko de waaye wuyuwul mu ne ko wax nga musiba bu la wuyuwul de mu nga jaanama jaamu yàlla m googu yépp de ko wuyuwul la mu nga jaanama xam nga dangay def utal passe dem yaman benn xurafa bu ñu wax baxmout ku ne jaanama boo ko fa ooyee mu wuyu mu préparé woyaasam dem ooy waaji ci heure ba waaji wuyu ko ci biir jaanama non biir jaanama mais nee na mu ngi ko wuyu taxta darbin sa déedin fekk ñu ngi koy dóor yu métti mu tiit nag ne ko ma ne li ma tok mu ne ko dama am heure bu tudda Fatoumata Bintou Khrachane ma bàyyi ko ci sunu réew Khrachane te man rek laa am ma nekk fii di jaamu yàlla musuma ko yónnee dara li ma liggéeyaloon yàlla yépp daf ma jéppi ngir dog googu ma dog ak ndaw soosu delloo ma ko mooma waral duma yi waaye yow mi am man mëni wax ak man maa ngi lay ñaan sa dénkaane ba ngay laaj soo demee sima néeg ca tànki lal ba ca poti libre ba mu nga ma def ca waaye rek waaye dimbali ma waaye demal ma Khrachane laaj sunu pinc laajal ma sama sër boobu fexe ba mu kontaan jéggal ma li ma nekk metti na waa ji ñëw gis ko paria xotti ñaari walis fab xaalis dem ci réew ma di laaj ba gis Fatima mu ne ko sa càmmiñ laa ngi lay nuyu mu daal di jooy ne ko bu ma yokki jooy sama càmmiñ lu baax loolu ba mu deef demoon naa ba fàtte ko mu ne ko waaye dama am yóbbante mu ne lan la mu ne ko def ne mu ngi sàkk ci wu njëgal mu ne ko njëgal lu mel na kii teranga ji ma defal ci àddina lu may jégaloo mu ne ko daal mu ngi ci dóor yu métti te yàlla ak sàgg ma rek te yàlla jégal
1: yéen a ngi déglu allo dakar.com
0: di ko dellu si xaar ba guddi mu julli oo waaji ca samsam waaji uyu ci biir àjjana ne que yàlla na la yàlla fay xettali nga ma xettali goo xam ne yàlla na la yàlla fay kooku tuuti la ci dogu bokk gis nga jaamu gi mu jaamu yàlla ni mu bare te itam kero ba yàlla wàcc ak bokk langaa na ko ñaari yoon mu laxas ci yàlla ni muus may bëgg sànni ci teen ne ko yàlla du ma dem ci réew ñu di ma dog suñ bor na ko demal maa la yebal maa leen bind maa leen ëpp doole ku la dog ma dog yonent bi ne guddi gri ñaar woon ba naag bokk muy jooy yu métti ci asmaani juróom ñaar ci ku ko dog ba ma laaj Jibril ki ko dog diggante ma ki mu ko dog lu ñu bokk mu ne ko juróom ñaari maam ci juróom ñaareeli maam ñu dellu si ci leydu xad wallahi waaw xam nga yow kaar mbaar mii dafa tàngam luwul sama dara du xaar sax ku ko ne dara mi dinatul mën a war a bii may yëngal lu ma ñor la heureur bu réen ci sama digganteeg nit ñi ma di xamal ne bokkuma ko daayira bokkuma ko pinc bokkuma ko geñu bokkuma ko mel ibu saaxo yàlla ay bokkam kepp bu ma soxlaa oto bu war a yóbbu bagage bi baara daf naan sax bul tàggoo ginnaaw bu mu jëfanteeg man bu réeréy ba tax na kaar jamono bu nit déggee ne baara xew na ne xew lu diina te allah ji boo koy waxtaan soo tayalu rek dem boo demee rek dégg loo xam ni dina néew foo ko dégg dina néew noo ko dégg bàyyi allah ji malik ku baax la waaye dégg na sama papa ne am na ko ko mu soon a wax ne maw da bul ma fàtte ci ñaan daf ko ne ñaan gi ñi ñaanal julit yi julit ñepp ko bok ku bañ ko la faté da ngay def lu tax duñ la faté
2: wa salatu rusta ko ne lay
0: gor gi bëgg gisé ka arsenal khaliqina yalla nak bo ne dang koy teuru ba mu wax bu waxe baat bi mardi tali su ngeen jëfënte nga gis mandu go musula gis su ngeen jaxaso nga gis ragal ak yalla go musula gis motax mo tuddé ko peñ ci daaji malik peñ nga sokor yi sax ëppant nañu welour ndax bi ci paquet bekk bu mokk bi bobu ñi wax peñ moko ëpp wolo to bu ci ni sokor la li xew nak seigne babakar modi bok ak nit tal bu ngeen togi te bokulen lu ngeen ñuluk du tax ngeen ñiro lu ngeen yek bok ak nit tal bu ngeen togi te bokulen lu ngeen ñuluk so foge ne so yekke bok mom rafa jugum nga rawate nak nga ñuluk ben geejja ak ñett sup mom muy ñuluk yap wata bor xam nga kuy tal bi rasulullah xam nga koy togg kat wali yi ku nek tek nga sa ko dir waye ko giir gi lañ ci digal jaayatul ci mat bi ijaadu bi mom ñepp la may lim dagu tal bi ci la alaaji togge añ fayu ma ñoo togg ci te li alaaji ñulugumako ma bëgg li alaaji añe ma añako njumte la nu ngay ñaan yalla ki ñepp xam na ko ka ci kër gi yow sa bay sama serigne ki papa bay sama xarit ki moy sama xarit sama pap mamam de xaritu bay li man way yeen jël len yett yi way nak top gatt yi way maget nan jël len yett yi nak top gatt yi maget nanu an sa papa munu lay ñew ku fi daan ñew ak man rek ñewul as bi ñi fi tok ñi kenn la fokk na mo mar ma dama ko fokk mais deju bi ma deju fi ci min wi ba 3h di def di jema bantu ak jema ballal jeexiti leer yi ma gis fi te do ko fekk fen gana bu yalla gintu ak ñu fi dig yalla len fi yalla do len yalla dara yaqul dara rapul dara riru te haju sank waxtan nako ak sa papa li nuy ñaan ngeen diko ñaan ñepp diko ñaan modi yalla doli ko fi gëna yagal man nak dama magge billahi seigne bay monotuma tok 10 minutes yalla xamna ko suma far yi day metti ak sama legge yi xama yama nekké ci activité moy do rafa yow dit waye comme yalla ñaanal dama ba legge danaka kuma fi daan toog rek maa ngi xool boor bi di fàttaliku diw ak diw ak diw duma leen tudd di xool boor bi di fàttaliku diw ak diw ak diw duma leen tudd gisuma ci kenn turu maa ko kii papaam ci la woon kon nag gàcce ngaaraam nu ñuy góorgóorlu bu baax te seen jaam bii ngeen xottil ko mbubu mu réeréeréeréeré waxtaan na waxtaan bu foor te sëñ Babacar nga may ma nag ngeen may ma nag yow yi ma ma daw su ko defee ki iliman ji mo daan jiite ñaare saidu wele ngi nañ koy wax jam yi bi ngi fi ñu yëngal du noonu kay tàllal naa sama loxo de Babacar xalaasaa bi nag nañ ko jëlaat su ngeen jëlee nañ ko jël bu ñu diigal xam-xam si daaj maari li mu wax déedéet li mu wax ci Moustapha ëpp naa foy kenn wax kenn billahi wa kitabi xale bi dafa naan sàq dama bëgg bu fekkee ne Sidi Mukhtar àggal na ba sëriñ bi jox leen digal nga firu na man xàq anhu bi chart waaye xilaat zab bi boo koy xool di ko xool di xool téere yi di xool ñi taalif di xool arol yi di xool bayaan yi nga xam ne seen maam ci leer rek la vaayir ak baatir ma dellu saat ci tour wi peñ suukar la foo ngànk rek saf na kon nak seigne babu kan ngeen defal na waaw wa tay nak di ngeen mel li jassal ba wa kan xam nga mouride yi bo fa yagge dañ nan xeexal nañ le ganteem ngeen mi xeexal xale yi ya no ne ngeen way man haa

0: Wow, kinh. Kom goor gi def na digoon ni ko Sidi Mokhtar waxe. Ne téré yu jënatu la son di ubbi. Bu len sonal ci Serigne Sidi laaj ndem. Xam xamu xétu xamne bi la. Li asdafi. Su fekke xamne bi rek la waxuma arol de waxuma bayan waxuma mantiq waye bu fekke li asdafi rek la bu len demati ganar bu len dem foto bu len en face ñu ne mawlo ko tol ni koku ken du ko am reere ko mu ne bu len salit india man mi len laqir ci lo alwi ende nek ni suma de nabi asdafun fasa nge xamini mami nabi yo xamne biya nek ni ci bir xam xam ba duratun aw fara fañ ci lo xamne ala mo gëna leer mi na jëlami ci téré yépp ni diko laaj nak ba ak ci ko mustafa bi muy judd papam fekk na mu dem nelaw jurom ñetti fan ya ku ko ngenti mu ne xamna ku ko ngenti xamna lamu ko ngenti xamna turam man mi mawsul man da ngeen di laaj ñu ne waaw ci ne mu ne man ka nga xamne ah mo tud an hu ci nopp nabi ba mu def ko yo masabi ci jurom ñaari fanam ba buñ la ko laajete mel fa sey ba nga ne xawma ko mu ne al mahmoud ñu ne xawma ko mu ne sul ikami ñu ne mawdo nak adresse nga gor gi ñaari baat yo xamni julli ko waro dem te gor gi du julli al mahmoud ak sul ikami foko tek ci daj malik mu ne kon nak fi ni sey bata moy mami nebi moy abdul muttalib dafa am ñaari tour moko ngent ci jurom ñaari fan gi ci ben gatt seybutub nak boko xamul al mahmoud moy kuñu sant jikkom waxu ñu jëf de ndax duggul ci diina ji solo ekami moy borom daraaje yit ndax amagul ikma ñu tut ikma ba ko tuté khayran kaseera kon ikma boku dang kay firé daraaje mahmoud joju diko firé rafet jikko jang rek ñett beeti rek ñu arité fak lako borom nahu tudde ak bayan moy beeti bo xamné foko jaaré mëna dem warannatan ranna nel waranna yit ranatan nel wa iblis ranna ranatan sawlaw na xey iblis ñitt yon la mu so onk kep ñen kéro biñu ëmbé lèr gi onk na dinañ waranna onk na kan iblis namu onk ranna kon onk bu matale adina ak asmanu ci ñu ne ben yoon la ko def mu ne dedet ina mo ngi di banka sa baram ñu ne rek mu ne wo ina e abati banka sa baram mu ne wo ina la la karon buñ ko ne khuruj mina fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin onko nak raf mu ne nak des na ñentelu onko bo xamne gestu nako bo borom si reey waxuko waye amna ñu ne si bobay ban mu ne waxa ka sa narna ay
1: anna ay ban hina ma nazalat ummul kitabi ala khairil waral hakana wa tali ya ila

arbu tan bi yegal ne kassa nonu mu onke won ci bagn ko rebbe ak bagn ko genné ronda onkat na onko gu mel non ina manazula ba nga xamé né wacc nañu bismillahir rahmanir rahim ngir sekk bu reey bi ci nek bismillah juroom ñaari araf la bul bolé rahmanir bul bolé rahim waxal ba sin mimar lif lam lam al sakhir muy juroom ñaar asaman yi di juroom ñaar suuf ci di juroom ñaar semaine bi ñuy dundé ba dina bu jexé di juroom ñaar matière bi ñu dajalé nit dooro doon nit di juroom ñaar bi muy dundé di juroom ñaar bi mustafa defé riñam giggo gu bax gi doon wax bu audience mag yalla paré ci aqiqa daf ko jol daf ko doli ñaari minute après audience bi pour université ji aljana bo ba jël na sa douche bo nop mu visite ji aljana gis ñafa jëm ak la leen tay yobbu visite ji safara waye mustafa ne bir bi may dox ak mus ak jibril alayhi salatu wassalam ci bir hadratu ilayya koñ buma dem dina fa dox ñenti solom yi def nox na ngeen koy waxati ñenti rigol muy ñenti rigol yeñ la wax ci alquran saw sangara mew ak lem ñu def teuf teuf suma jégué mbedd mi dugat mené mak jibril rombat ko muy teuf teuf abine buma dem itam muy rom point ma fek mané jibril rigol yi fuñu jëm ak fuñu joggé mo né ko xama fuñu joggé waye xamna fiñu jëm ñu nga jëm kawsar kawsar lañu remplir pour yow ak sa xéet waye nak rigol yi ñu yag nañ ko fi gis te xamuñu ko

ma ngi lay yeggal nak ne ma bada lepp lo xamne signal nañ ko muy nek irhash te du don mujisat irhash prem pire moy fouy bir baxma lan ko sol ba mu genn moy tudde fouy su genné la jey teggu moy usas moy fondement la jey teggu moy ton mur motax lakati sire yi nena ñu siraj madi bul ni jaaxal yow da nga ne nabi ci sa nuñu yeba amon na dogut nir bu tonne parasolu nit buy dox mu top ko bu naaj bi tangé mo koy kërëm wax nga ko ci abada baxu abada parxu bi wax nga ko ci lutax nak nga ne kërëm bu mu riñane ba dem ñi diina tur mo na wara don na nu laaj mok ababa kër ku ci nebi ba islaali sayyidina sadiqi arrafahum iyya lutax na ju japp ko kërëm ba ñu diko tante tanga ne leer ko topon ñe nak leer ga du won mu gisatu irhas la won fuy la won te fondo fondo ma bu taxé mir da ko lolo ko waralo mu wax nak fi ne lewe yon ci ay irhas ma ngi la yegal ne laqad jaa delu ci wat na fi wiladati bañ ko ëmbé mujisat yi mala ay irhas yi mala netali won be kité soxna ci 6e mois dañu coupé ba mu démé ba 9e mois nak muy bëgg judd ñu renouvelé wat yamu ci 4 ci li doone bi bép xërem bo xamné taxaw na jant bi ne bi gané adina bu bërsété dafa melni sondel bu ñu faaw safara ci état mu lis té ñu ko defé won ak wéñ ñi ñu def ko ak ciment waaw lu ci téggu do bayima ñexatu ndax mom nañu waaw kay

0: ne bi Fatima la tab la wax tabghil ma mali ilayya wa yalam tab ci dañ malik mom ci fofu la d'accord Touba la tele de cool ci arrondissement Yaman la bokkon amon na ci amin lu meuna jang arab lawon way dafa mujjon neutralité nek nefara ndaw soxal lola taxone na kéro bako Mustafa rombé papi nabi rombé and ak mami nabi diko outeli jabar daf ko ok mu jabbé muné ko xew xew bi won barki dembe ci makka yow la won ci bayam don jox ak gilem muné ko man la muné ko dama la bëggono jox gilem yu toll ni yoyé won ton wa dugg ak yow ci neeg bi ñu jotté ada so gisé ko bëgg jox ko luko jaral sey lay tudd muné ko dama la bëgg takké nonu jox la gilem yu toll ni la joxon téméri gilem la défé na ñu dugg ci neeg bi and boba ané l'islam hein mawli ñogulé wa jojo na re jur na bi mi wara indi l'islam mune ko mu tontu ko bayina bi nak li ma sant du meuna nek dama ndak sama pap te duma wélu lu ci waaw ginaaw lolu itam damay ci deug yow fi ci ruq di def lu ñaaw lolu te gor dafa wara defandar deram ni muy defandar diina tere ya nge wax ne mo bayina bi bobu fu mu xame halal ak haram te bobu l'islam ñewugul te daf ko ne amal haram fal mamatu dunuhu wa illa la yahil fastabinuhu fa kam fa kayfa bil amr alladhi tabghinuhu تيام الكريم إرضاو ودينه فمو ورمنا خمي إل ألال الأرام نينا من باخيتي صالح إبراهيم دستي دين إمام إبراهيم كلانيو خمي يباخ أغ يدبون دفكني لين ما أوي دومنا نك ندخلو أرام كن منو لجارتي فتخمو ألال لو أرام بانلوك kenn manatu le mous ba jaar fu tax mu ala te nag gëmm nag def lu araam dee ko gën déggul contré de li nga may ooye dafa araam te lu araam kenn manatu le mous ba mu alaal comme du ma ko def su ma dëgëroon bopp nag ba fekk si la def lu araam kooku dee sax ka gën parce que jaanema la borom jëm te kat maa ngi laa yëgal ne so setantalo li may sant bu baax torop yow li ngay doon jigéen di nga yëg ne waru la mën a nekk li tax nga xam ne du war a mën a nekk parce que gor dafa defaa ndar deram d' abord diinaam nga ne ñu der bi la jëkk a tudd yaamil karim ir dawo door a wax wa diinawo ah der bi la jëkk a tudd arab ne nañu iard der xam nga der daf di ñaar xam nga boo nee diwa ngi yàq sama der waxula bii di wa ngi yàq sama der am dégg gu leen yooyu olof du bii ah arab yi nag soow nañ ci nee nañu der jëmb ji rela conjorne ñu ne jël na ko ba ca papa mag yaayi mag bàyyi parce que hasan ibnu sabit mi dàqooy ci arab way na irdu atifal ca ay walid ay way juróom ndax am na way wu ma way hazan moo daan woyal Mustapha hazan ci la ñu dégg ne yerdu ëpp na jëmm ji rek dafaa jàll ba dem ca maam ak bàyyi ndax dafa wax ne fa inna abi wa walidihi wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqaau atifal gi mu atifal ird waaw ci ndeyam ak bàyyam ci la ñu dégg ne du benn dafa wax ne sama papp ak ci jur sama papp ak sama der tout boole naa ko defaa ndare ko deri Mustapha fa inna abi wa walidihi wi irdi ci sama bopp ñoom ñëpp li xer di Muhammadin minkum wiqaaw da ngay yak sama der papi ne bi ne ndaw si li ma sante mënu la nek ndax gor dafa teye dafa wattu ngorom gouvernement bi buñu sonné rek ak ku ilif ku mu doon ci koona dalé ci ñi ngi ilif rek daf ca bari ñu goré ni bu ngor doxé pire pire koone yi wañi ko leunte gu am ya ko def waaw wax deug yalla ya ko fop waaw ma ko fop de ana koona day dal di dakku rasulullah ana saru yox mumtahana alquran dafa baril ate bayan ate bayan bok na ci raddul ijzi ila zadri dinañ koy wax badia modi wax bo xamne boko laké ba mu ter ci nang ko terele man nga fop derrière ba indi ko ci premier bi te france bi du yaw sar yi may bëgg netti mom lañuy wax saru nattu nit arab yi daf ci bari ñu daan juggé makka ne dañu gëm gaday fekk ci nebi fekk gëmuñu yalla sude ku jigen dafa am ci ashabu rasul yi ku mu bëgg ku mu nopp mo tax mu ñew dinaay bari ba légui de leen nga gis ko ku jigen ku tuup te dafa gis ben faris bo xamne mënu ko jëlé ci lamu ne te mu bëgg ko te koko antenu ko fekk ci lamu ne mu tuup yalla na nene bi ku jigeeti makka ta fekk ci le medina ne dafa ñew pour tuup balan ko rezoir ne ko utal place nattu ko ba xam tuup gi deugalam bi te ko sept condition su defee accord ak yow ci juróom ñaari condition yooyu nangul ko bu ci amee bu mu revisé rek am na lu ko tax a jóg nurul l'islam saru lu ñu tuddee suratu mumtahana saru examen yi ñii examen yi nit ñi ba xam li ñu nekk dëggalam biir benn ayaan ca genn ba moom laa lay bëgg a nit moom it nam yàlla def na ci lu doy waar ci badia parce que bari na ci alquran saru woo xam ne na mu tàmbalee ne lay jeexee kooku moo ne cas la di ko nettali di ko nettali ba nettali bi yàgg nga dem ba muy fin nga sottale ko fa mu commencé woon kooku badia lañ ko arab di wax sunu borom ne ci benn saar xadaf la al muminuun dëggal bopp bopp saar rek xadaf la al muminuun dem dem dem ba langaan saar yi bëgg a jeex mu gest la mu waxoon ne innahu la yuflihu al kafiroon ne suur waaw gis nga boobu ngees mu rafet xadaf la al muminuun li si noom fi sala di dem rek di dem ba saar bi dara disulul jeex mu ne gees ne innahu la yuflihu al kafiroon saar bi jeex saar li ma lay waxit looloo ci ne mumtahana loolu la ne ndax njëlbeen gi dane ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya wey wey wey ba saar yi jeex mu gestu ne ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw khawman qadiballahu alayhi raddul ajzi ila sadri bari na ci alquran xaaj koo xaaj suuf la ñaar la kon saa wu commencé yaay waa naasu ñaar rek la rek rek rek ma ne ku yor yaar am ñaar déglu li ma waxee de ku yor yaar yaar du nit de yaar am ñaar ñaar foogu lay nit la ku yor yaar yaaru yëf am ñaar ñaari nit di ko séddale nooy def ku ne benn waaw kañ ku yor yaar am ñaar ku ne benn xaaj koo am a xaaj suuf ñaar yaay waa naasu rek am yàlla fa benn bi def xaaj koo bi benn bi mu def xaaj suuf bi yamul foofu de yamul foofu bopp saa saa 14 saar yi alquran doon ñii ne saa presque ngir boole lanfaal ak baraa def ko benn saar ñaari far rek ci dalé ci ya ayyuhan nas kep bi xuma bir ay de bop far ya ayyuhan nas ñaar rek mané yalla xol téré bi di xaj ko ak suuf mu fa ben ya ayyuhan nas jox ko fa ben ya ayyuhan nas jox suuf yamul ci lolo dafa dem placer ya ayyuhan nas ci ko ci 4ème far boné fatiha na baqara na ali imran na ya ayyuhan nas mu ñu ci suuf fof ya ayyuhan nas bobu ta aqtaraba ya ayyuhan nas nooy station ni mu rafeté yamul nak ci lolu mu fof beulé def ko ñël bénni nit rek la ci wax fof bi def ko dar ñël nit fu muy mujj beulé dana ya ayyuhan nas taqurrabukum lati khalaqakum min nafsin wahid وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا اكو نساء كثيرة نيو بوك لولا واخ تي بلي فينا مو نه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان سلسله الصحه شيء عظيم يوم يرون تدعو كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الشديد bo len ciene defé dañu mandi ci nan fekk la len mandi duk nan titu mbugal mu yayi wanna kudul mujadala mo lo upp ay turu yalla ci bir ismu jalala limu ci yor li bakare guddu guddu am ko 77 aya boko jange wagne lif la
1: ma sax ci ni
0: allah la allah la 77 ina bo fami bismillah yi gele kubbe ko qatar bi tek ko ci ayi yam ak ismu jalali yi lefa ngi ci bir tam tafsir mané far wo ci ngay deg ne ngo mo fi jitu l'islam cette femme ñanti témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar ñoo and fa tête délégation boy jox ko do suñu wax Hind mo yo son porte parole ñu fekk rasul mu recevoir leen fa ñu wax safa safa kat bobu ñu dox mok marwa ñaari nit lañu woon safa ku goor la woon isaas la tuddoon benn yahoud la woon marwa jigéen la woon mu ngi tuddoon naila fa la nabi toog rezoir la ñu fa seen wax tekk ci loxul indi indi nag am na foo mosa jaar ak rasulullah ndax keroog ba ñu nermalee am sa mo bokk papina bi benn bay inde di jonge ju jigen di tobagul jeukeram di general bi yor arme bi ñu ko abou soufiane sax ala tud arme ko jur umiyata abdou samsam abdou manaf khosey ci laq nga dog ngirum mustapha dem xex bu lebi mata xex mo dirise bop xex ba ginaaw badr badr le fekkewul parce que la wara ñi xex badr boba mo nek president yi lool groupe bu ñu yebaloon la ñu jéggi nabit bëgg leen dogali chief leen boobu moo nekkoon teeti groupe ba mu sore jàll màkk a wallu si mu dajeeg màkk xeex ak ñoom waaye bu dul boobu rek Abou Soufiane boobu le mooy président mooy général xeex moo doon deñ ci Hind Hinda jur ma Moawiya Moawiya jur Yezid olof ne nag nooneel day doon nante Abou Soufiane fu ne la jaar ak Moustapha Moawiya fu ne la jaar ak Ali ibn Abi Talib bu fat nak ni yesita fasan afan reylu usaynu ci karbala bayi hind bobu bi mu latte ci koku gor gu ñu fatiha ka jëk tak arab dañu am habitude ko am 2 millions mba 10 millions da soko suñu neub da nga dem ñu sampal la drap luñ ci jublu du titer ku sonna set ci la do am droit wuñu ko mu gan gu ñu guddi sa kër la jëm ku tit ku ne sa kër la jëm mom lañu wax narul khira lañ ko tudde narul khira da nga dégg ñu ne diw de arrivé ne tay ba sampal nañ ko naru khira diw sampal nañ ko daw naru khira bo démé caisse diw yor naru khira ba da day doon nak mandarga bo xamné day signaler goudi so akki dig guddi am nga droit duggato do ta go do nuyo buunte dañ koy ubi lu borom bul wax dani wa wasfi ayatun lahara suhuru nar khiralen ala ala bayi len ma ma ispidi gelen tera ngay nebi nga xamne mo gëna signaler naru khira layla sakke bi jëk takandaw ci dafa demone ba millionnaire def nak lool waye mu def nit ku ñak nit ku ñak reuy neeg yi mu préparer gbi sen naru khara bi mu jubal fa normalement fekk na fi lek lek choisir ben neeg ubbi ko ndike moy neegi borom keur gi fekk borom keur gi dox nak lo bi rek sen soxal sangi teud mu tiit di dello buntu bi borom keur gi ak waye nak ngorom mayu ko mu wax ko dara ñu rombante mu dugg wa jigen mu fa gandaw sene ko kifi genn kan la ndaw sene ko fan mu ne ko fi yeguma ko de mu ne ko ah way bul fontu ma nga dajje waaji ci buntu bi wallahi yeguma dem nit dugg na fi yeguma ko ñu fanane waxta ñu fanane biskiti ba beur set waaji gem la mu gis setané melo melo ko mu ñalañ ba tudde ca ndaw sa lu jaadu wul ndaw sa fay dem sin arab nak yalla leen bind ci bëgg aleen waxal nako bopam bu jëkke bayyi duñ ko rembourser ñi bu ñu jëkke ñaari baat ñu laaj leen rembourser ñu gardé ndaw ci ba mo am fu juroom ñaari wër ñu fakk dañuy gaay xew yu neene na jël ci jabaram bu ko mënul ñu dem ci kayin bi atté ci réew mi ku yor dëgg mu jox ko ko mu la yoon duma ko jël ci fu ngeen ma wuma wuyu hinda fakiha mi nga xam ne moo takk ind oo ay boqam ne leen dina dem kat ëllëg kees ca kaay ba fa ne maa sama gor yi ne ñëpp waaj ndaw siit bàyy bi oo ko na ko gaj ci xejuma ci di doom te sa jëkkër ëppuma wërsëg li mu la wax soo ci laalee lu toll ni tarfa tare ni wax ma ko ma fay ko moo gën dem ba kees di rus ca kanami foofa te kañu fekk dara ump ko mu ne ko papa fu mu la oo wuy ji wul ci dara ñu xëy yéene ñu bokk ku góor képp tàkk ñu bokk ñu jigéen ñëpp tàkk su diggi bëccëgee mu tànt ki gaayam rey ñetti gileem sànñi ñeenti dansaani sàngara te ba la ñuy tëgg naan bu ñaag jekkees gàcce am njëkke yi def loolu fëlim ba ñee suba la ñuy àgg pàppi xale bi dafa gis xale bi sawar morom yiy fawul ñu okk ko ba ñu sori mu ne ko doom bañ laa tëggee ne dëkk bi wax naa la ba tàyyi liñ ne jiñ bu dee yow wax ko ma fekk nga tëf ba génnee ma àddina bépp dégg nañu maa ngi jëm kees gis naa nag ne ëllëg la ñuy àgg gis naa sawaro mu ree na ko wax nga dëgg de papp waaye li ma tere sawar da leen rekk la ki ñuy fekk li muy bari bari xam-xam bindéef la bindéef dina juum dina fàtte waaye bu mu wóoroon na ci yàlla dañu jëm dema indoore papp bi na ko wax nga dëgg kon nag dinaa leen jox condition yoo xam ne balaa ma waajee àtte dinaa ko nëbbal li ma ko nëbbal bu ko xamalee boppam àtte ma bu ko xamul du ma àtte ñoo ne sa samay goro suba la ñuy àgg de sama benn condition bi ma leen di wax waa ji doyloo ngeen ko ndaw si ñuy àtte ji waaye kat man balaa maa àtte dinaa ko nëbbal loo xam ne bu ko xamalee boppam ci laay d' accord bu ko xamal du ma d' accord ñu ne ko liibar nga ci ba mu demee tekki fa mu dal dafa mucc benn tàndarma ba mu set mu fomp ko dugal ko ci mbuñu ko fas ñu waroon dem biñ toogee ci salle bi ñu entraine ba bëkk ni ji ñëw na ko gan ñaar si ne ndaw si def ne tël xool leen dawal bëtam nii dawal bëtam door loxoom ci jëm mooy na gan yi tëdd nga yu jóge ci dëkk bi gën ci dëkk yi bàyyi ndaw si yëkkati loxoom na ko balaa ngaa wax dara dama la nëbbal mu dëjuwaat teg loxo bi ci jëwu mu yàgg mu sigiree ne ko tan ratun fi kum rati xooxi tàndarma ci mbuñu këm fa soo yeexee dellu mbuñu këma poftan bi dina toj fa soo nga bëgg a sax mu daw dem dindi mbuñu këm yi dellu si mu ne ko mën nga ma laate mu woy nag ne tuumaa leen fi indi ci diggante jigéen ak góor xool ne kii la ñu tuumaal joxañ indi xool ne kee ko tuumaal joxal fàkkex sox yëpp mu ne ko nag dafa juum waaye kii ku dul ndeyam ak moom mi jëkkër ji xamu ko ñu soqi sox yëpp kaba lay tëkk mu dab borom ne ko maa ngi laa tuubal dinaa defaat lu toll ni li ma defoon ci kaba lay tëkk mu dab borom ne ko maa ngi laa tuubal dinaa defaat lu toll ni li ma defoon ci ndaw si ma delloo ma ko mu ne ko dootoo sëyee sama doom ba ilaa yomal xeex xam nga na mu def ku góor kooku ñu xañ daw si xam nga na mu def daw ca xaritam ne ko ki ma tàggoo la gën ci jigéen ñi bu la jikkan dëkk fàkkexa boobu moo fekki ku ñuy wax Abou Soufiane ne ko tàggoo naag ngën ci jigéen ci njuumte
1: waye sama xarit benn bakkan lima yene sama bop dal yene bu le ci kenjik ba mu la tagal ko tak yir ci muawiya inde momu nak continue di cheikh abou soufiane moy borom moy ndaw so sakat moy ndaw soso lolu dalon continue di cheikh abou soufiane ba nabi mag xawa ma cheikh abou soufiane participer ci côté di kërëm bañ moustapha top top ba badar ba len nabi jekko mu nakariko nakariko top mo takay doy dox ndox buñuy gessu duñu giss duñu naw bañu dalé am sa tu mo jëk ak ci mom mom xamna ko mo dëkk mak am sa dafa amon dunk bañ joli ci mbaxanam mu ñew ne hey bari na ku ñak jëkër ci ñun kék ko xañ balon dungi bañ joli wi bari na ci ñun ku ñak jëk rek chamañ kék ko xañ kay la nimiti tal dal di génné bénn ci ciso dox bakké ni am sa bukki bëtt yeb dox nopp ba xar biir bi génné refwa mak ñoo fekk na bi tok mu ne ko tuufu torox nga xam nga li ngay wote du dëgg de bu doon dëgg duñu def sa baay bi nii ñu ko def na xaax ne ko tuuf ba muy tuuf ñu ne bi nag am lu ci yàlla loolu lu ci yàlla te bokk ci am sa tu la ko yàlla ne am nga sens di nga dem àjjana ndax duma la boole kooku mukk di lakk rubba zen bin arab yi dañu wax ni rubba zen bin ab xala zaibahul jannata rubba zenbin afqara zaibahu aljannata barina bakkar bu dugal borom aljana kana xari deg barina bakkar bu dugal borom aljana rubba zenbin adghala zaibahu aljannata xam nga lako jur kit mu cey jele sun borom ne na onki ñima toj dañ yi rëcc ñima toñ ma gënal bindi ñimay doon jamm di jamu yalla ba diggu guddi nga sonna na ak te dama yag sa xel dem ci yow defu ngeen yalla na onk gogou ani ñu musnibina onki ñima toñ ba yeen ne toñ nañ ma ñu onk moma gënal fuf bindi ñi ci karbata yi di bindi rubba zan bin atqala zaibahu aljanna e am nga sans ndax won na nga lu bok ci am sutu da ngay dem aljana ma ngi ci ngor de ndaw so so jité nak délégation bi nek ñenti téméri nit ak juroom fukk ak juroom ñaar fekk ci ne bi ne day dugg ci diine ji ñoo ko yaa yor son porte parole nabi jàkkaarlo moom jox ko wet ne l'islam ku ci dugg doo bokkaaleeg yàlla mu tontu ko na ko nar koo bàyyeenu indi mu ne l'islam ku ci bokk doo njaaloo mu ne gor mën naa njaaloo déggal wax bi booba kat yéefar la lu rafetul ci lu lew nañ koy defee ci lu lew a di mu ne lu rafetul ci lu lew ànd moom rafetul sax ci fi mu lewe kon nañ koy defee ci lu lew a di mu ne ku ci bokk doorey doom mu ne ñi ñu juróon de jox nañ leenam sow di leen fan nga ba ñu màgg nga rey leen yow fekk am na doomam bu dee badar bu ñu wax antelu ne bi xamewu ko mais xam na ne moo di jabari noonam ba xam na ne moo defoon pàppaam loolu mais ci tontanteem moom la nabi dag gees ne ko ah ant indi xanaa yow yaay indi mu ne ko waaw nabi jox ko gannaaw fàttali ko affaire ba jox ko gannaaw mu jóg fi mu toogoon tour na ñëw ci kanami rasul ne ko xamal na leen yàlla xamal dañuy tuur si nabi jox ko gannaaw fàttaliku la mu def mu tour na ñëw ci côté bi ne ko xamal nu ci li la yàlla sant danu bëgg a tuub nabi jox ko gannaaw suñ borom dal ci ko mustapha ne ko bul exagéré nag isa jaakal muminaati yu bayyaan nag an la laa yasirik na billaa ucheen wala yasniina wala yaqatal na awlaaduhuna wala yasiriqina wala yatiina bi buutaanin yaftarinahu bayna aydihina wa arjulina yow il fastaxfirlo fa bàyyiwu na wastaxfirlo cet condition yooyu buñ la ko nangulee ak lu ñu mosoon a def démbit sànni ko ci ginnaaw te jëfanteeg ñoom ndaw soosu ñu di limal l'islam bañ ba nabi teeralee def ba mu ko ne bu leen sàcc hinde daf ko ne sama jëkkër ku nay la abu sufyaan dafa nay de rasool soo nu yemalee ci lim may jox sama njaboot gi yàqu de mu na booy fab boob nga fab lu yem nabi teg ca lool fab lu yemal jëkkër nag mooy lu ñu dugalul fu ñuy tëj
2: jamono bo fa balé sa jëkkeer lo xamné famu ko def def ko tecc yoon day dak solo na parce que sañ ci dañuy dak waxom ak condition premièrement fi mu dugg waxul ko duggal mais bu né assalamualeykum nga nako entré muy jog yobale le fit yoll du ko lok sañ ci def lo wax fu ko tuddu sañ sañ ci muy ku dugg fiñ ko duggal limu fa bit bu ko fekke ci été bi duñ ko dok da ci duñu dok su kité ñu sé ko tamatu rubu adina rit duñu dok waye bu juroom yoy dajé nak ñu dok lo xat mune ko sama jëkkeer dafa nay te yalla neena bu ken sacciti nabi nako ndem da ngay fab bok nga fab lu yem nga fab lu tollo ñegu keri tamate matte yu mel non bi maaruf ñene rek bo passé lolu te di jabar limuy don jëkkeer dañ lay atté jambur ñu wax nak né diine bi du meuna dem bayyi l'islam bo ngor gi du meuna dem bayyi ko ngor nak ak gor bokul ngor ak gor geñ jigeñ may bokul bu la yalla dimbalé ba sa bayyi ken momuko sa ndey ken momuko gor nga way wuy goré ha ma joxal sax ñaar exemple yu leer nañ yomul gis legi tout suite bala kilifa ye dem amul ben dekk bu ne ci ginaaw Dakar avion yi diko romb han ngor amul bu ne ci ginaaw Selmadi fele gore ak ngor fu ci gëna neexa dem fana ngoro gëna neexa dem billahi ko am soxlo gore bas dal dogo wacc nga nit ni balant wa dem xamni gore yalla nu yalla yok sutura yokalen ko mangi d'accord ak sama papa ak yeen kilifa yi ñu jëm leena may ndax dañ leen di soxla fu neewaku ñu sax dara waye olof dañ nek ku ñu jox fukk da ngay delo juroom ñent sen togay sakana kar torop ci ñun yagana fi kar itam couleurul ñun ñun ñepp nak bala ñu juk nañ sante yalla xam nga lutax ma wax ko papa tafsir amne jamono buñ ne jotaay bi gouverneur ngi ci couleur nga koy xammi am de bo ne yu ne rek place bi daldi xam ku mu doon ci couleur bi waxna bi ci jang yi ma doon jang ci bar ñi ne president Senghor bi ak gayam yi yalla ni fi yak ñene lutax mané dama fateliku trap jamono bu nu ragalé ay tubab lol fekk bo damay netti li jikoy ne bi fukki jikko juroom yu mu yor bo bolé ci bo dajé ak yow ci mbéd mu xat moy jëk wacc da nga pat ma diko melal nak ne mané nak mu ngi melni bi ni fi nek ci tubab yi tali yoyu ñu daan tali ñu di dox ci kaw bo len seené wa ci mané da nga daan tourner ci kaw ab tubab tourner ci kaw gisulo nga na ci kaw tes ne ko pardon mu ne ci kaw tes nga na ko pardon la yastakhlifanhum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada wa liyubaddilanahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushriku bi shay'in no sante sunu borom rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa amone abi titu ñaare bu toge bi jefandiku dara su agale te mu dess day koy jox ke fete ndey jor feñal na fofu tax na fonk na Ababakar da na wax ne ndey jor lay top ndey jar lay top ndey jor lay top donte Ababakar ma fete cham nit ndey jor lay top lolou nga deg ci na fonk na Ababakar ndey jor lay siwer donte Ababakar ma fete cham nit bis dafa tok ndeysan ci jotay nan ba mu dess Ababakar fete ko cham nit xale bu tuti fete ko ndey jor goor gu mak fete Ababakar cham yonenti bi ne len ki de ma fete ndey jor lay jare ñu ne ko xale bi do may sa bayyi comme sey mam lañu te xalel nga mu ne bu doon leneen de ma may ko waaye ay nabi day duma ko may kenn nag.
1: Léegi daal sunu sang bu baax bi di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am yi booleenu ci ndax moom li mu óoteeg yonente yi ci fànn yu bari la. Yonente bu nekk ña nga maas.

0: ذلك باسكو دا ما واخني الله في عون العبد لي بدلا ما نغو من من غارو تو ليف جيك لام جي يوك الخيل تي مجد غانا الله في عون عبده ما دام العبد على عون عقله di tax ñu fop ay ndementene lam yaara am pour waye ko ci côté jambi fop fayirut am pour waye ko ci côté yalla koko la won différence fayirut ak ay ndementila don ko ñoo bok sax mas baat bi ci suuf na fi auni al abd ni ala auni al abd xam nga luy différence modi papa fayirut gi day sax faw ay ndementi la day jof ci di wetti di lek lek lek lek allah yalla fi aun al abd sahna dak dak ci dindimala jamam ma dama fek jamba ala auni mu ngi dimbele lek lek lek lek jam lek lek la meuna dimbele lek lek day am jamono yu mukudul mën am jamono yu mukudul yépp am jamono yu mukudul sal am jamono yu mukudul fekk mom ñukay yépp toujours diko mën toujours diko sal toujours diko fekk toujours mu jago fayirut fa ay ndimenti la jox ke nga dégg ci né sa ndimbal ci tout ci ku lek lek man na la jël ndimbalam lu reey lu sax bakkal الله في عون العبد ما دام العبد على عون عقله امنا ني وخ امنا صاح ني وخ مسلمي واي ديديت ماني نا في جوروم نيت باراك يوي سو تيلي خام فوكاي ديت من لا جورل كيونا بو نيو تروب في ادنا اك alakhir mata ci donte sax nit dañ ko bind mo taxox ciona yit lola mën na la mussel ci ciona lol jaru la xam ah mané jaru la xam lolou di la jural lolou jar na xam dafa am ku ñuy wax yalla dafa am fuñ ko wara tek bu ka dara dul fe dafa fekk dara ak ku ñuy wax nebi ak ku doon turam woowu ca jamonoom ku mu doon dafa am palaas boo xam ni foofu la war a yem waru koo yées waru koo jàll am ndeyeg bàyyi dañu am fuñ leen war a teg mooy seen palaas am sëriñ dafa am fuñ ko war a teg fu mu war a paas am njaboot am fuñ ko war a teg fu mu war a paas am kilifteefi gouvernement am fuñ ko war a teg fu mu war a paas am dëkkandoo am fuñ leen war a teg fuñ war a paase ak nag luy mbindeef kenn ku ne nag am na ci yow mi jënoog ma kenn ku ne am na ci ñooñu kenn ku ne ci ñoom am na ci yow cër ma ne ragal moom nañ ko defal yàlla rek cëpp mu si keneen bokk de bokk ci bëlo rek juum naa taqu la وآمنوا برسله يؤتيكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا تمزون به ويغفر لكم والله غفور يلا دنكوي رغل يوننت بي دنكوي گم ويجور دن لين دي ويك سرين دنكوي بگ njaboot dañ koy sopp ci kilifté bu adina dang koy déggal say dekkando da nga len di rouss lu yalla bind nga ormal ko xam nga tabarak wa taala mom ci waxinam ak definam dafa xejelu ken nga dugg fenn ci jamm ce papa tafsir balma mam ibrahim ci sul su baqara amna fi khitab bu maulana tabarak wa taala defante ak mom khitab ba am lu juul ibrahim ba mu delu ci di daw lola tax mu am neneen lu mu waxe yalla juuyat ko rombante ak mom mangi jang ay bi awbillahi minash shaitani rajim wi zabtali ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna mam ibrahim amna njarama de mom rek la yalla wax ne ci alquran ibrahim de lama ko waxon def nako wa ibrahim alladhi wafa wa ibrahim alladhi wafa moy gor sa nga xamne dama ko def lo wor sopal nako namu rafet mu wax na ci baqara pour firi ko ta alquran firi moroma ne waskur ne tanel yow mustafa bible bi bu mu jeex muk te netali wo li malay wax netali ko sa gay lan izabtula ba nga xamé né santana ba nga xamé né santef na service kuñu santa service ba ibrahima taqdimu maf'ul an al-fa'il nak so xolé fofu dafa ni rob sul adab né rujoo demir be tax demir modi modi lu delu ci ki nga doon wax bo gisé ñu jital jëf kañu def doora tek kaka def arab nanguko boy wax door na ci door ngay wax doora wax ki mu door ki door mo tudda fa'ilu ki ñu door mo tudda maf'ul len rek lay may droit nga jëk ki ñu def tardel ki dem fekk ki ñu def daf ko upp daraja bu fekke ki ñu def upp daraja papam la ma fefam la man nga tardel ki def jikke ki ñi def wala bok sa papier xat nga roof ko wala bok mu melni ni yalla employé wi zeptele ibrahima ibrahima lañu def mom la yak yalla jëk tuddo yalla ka def yalla du mujjé tuddo bopam wi zeptele ibrahim rabbuhu rabbu jojo tax al saxer gi wara delu ci ibrahima te demir du jitu borom motax ñu talde rabbuhu ju rof ibrahima okay de bu fekkone wey zeptele ibrahima arab kon wey zeptele arab ibrahima la ñi wax way nak comme al saxer ñi te al saxer jangi delu ci ibrahima te demir abadan abadan du derrière borom lolo tax yalla net bi mo ko net lil ma yow mustafa net lil gaay lan izepulé ba nga xamé né santef na service ku santane service bi kuñu ko sante ibrahima ku ko ko santon rabbu boroma fatlikul nel gaay ma ngi len di fatali kérok bama sante ibrahima service ba doxole sama digënté mom ki lay yëngu ba mu yëk né ma ngi fi xadir mi kuuma ba mu dégg ci feñu mako ba ma gis ko ma diko xol ak service ba diko xol ak service ba fa atlé xam nga luma ko wax bamu ko soppé dama ko ni ja'iluka linasi imama liggey bu rafet bi nga liggeyel ma tay ma def la ngay supérieur ci kanam mbindim ibrahim nak porox lo ne ko wamin suriyé fi bolel ma ci kuma jur yal na ka nonu kat jabar la yor indi ko fi yama natu mu jëmako gennelu ma genné ko ci sa dogal mu yor ndom so xamné mënagul seen yobal jeexna ba ko fa mam ibrahima baye ci gattal rek ci gattal joxuma jog daf ko ne sama borom kel fi nga may baye ibrahima gestu ko jant ba nge lan nga di xonk dom jange werere di jot fa liri di fat ñana yu joy munako fi nga may bay ibrahima tankam luko munako sama jëkkal fi nga may bay ibrahima tankam luko mu fexé nak ba wax ibrahima lutax ibrahima ñëmi munako sa borom la ko sant ibrahima neul jinn ka waawa munako ndé doyna ma wété demat mu kontina ñaan nak na yalla warsuq min as-samarati man amana dekk la dara du fi ñor waye ma nga la ñaan luy ñor lu neen na fi ñu te yalla nga wërsegal ñiko dekk te gem ñiko dekk te gem xam nga lu tax mu wax lool lañ ko non la ya na wax di zalimi ñiko dekk te gem yalla nako akku gemul gis nga ñuy loote akku gamulit waman kafara itam ci la koy boole mané bo ragalé sa borom dem sa yonoon wek say wayju sopp sa siri bëgg sa njaboot bëggal sa gouvernement russey dëkkandoo orma lu yàlla gindi coona dina ko laxe du la laax billahi al quran deng ni mu waxe ya ay walina mun taqullah ya walina mun bi muhbiisi taqullah wa amunu bi muhammad ya walina amunu bi isi taqullah wa amunu bi muhammad kun yutikum kif lahin mirah ragalen ma te gem mustafa taqwa nak pirem ci arab munu ko firi non olof ndax pire ragal taqwa ak moo boobu ci arab mooy firi défendre sa loxo jóg ma fél ko sa kurpeñ jóg ma bëma ko nga xàcc yet ma waar yàlla nag di dëkkee wax ne fexe leen ba défendre du may yàlla ba du ak noo koy défendre du doon ikël de moo la dàq daw du doon waaf yet bi dina dem bësuuf ya juróom ñaar du doon tëpp mu ngi ci aras di la xaar noo koy défendre bàyyi lu mu tere def lu mu sëddaat loo rek la ci musa daanaa wax ne daanaa wax ne jël yëf yi jàmbur te neexul borom ñaar rek koy tax ñu ne ban ak ban ma ne nax ko mbaa siif ko ku mën a loolu yàlla dafa yeewu ba kenn munu ko nax moom yahlamu ma tuwasbisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min abdil warid bi kenn munu ko nax toole wal qahiru fawq al ibad ba kenn munu ko siif waaw boo bëggee ci yëfam nooy def doo def ni mu wax soo defee yooyu juróom ñett sunu borom tabaraka wa taala mën na la musal coonay àddina teeg ëllëg doo ci jaar te yàlla ko yàlla yërëm jullit yëpp sunu papa bu ñoo aadama loo mës nanoo di waxtaan mu di ma wax ngor ak lislaam mu man daal laaj yi mënumaa jàng de baal leen ma waaye dama jàpp ngor def ko téeréb gàllaaj fab lislaam def kuudi gi ca kaw dama jàpp ngor def ko téeréb gàllaaj bi ñu bind bi siri mu kuudi ga ñu ko aw ca kaw pour mu di ko défendre ci gaaw a tooy gaaw a yàqu rek la nag moom loolu la ciy jëriñ am déet gaaw a tooy bañ a gaaw a tooy bañ a gaaw a yàqu ngor daal dafa wëlóore ba bi ko yàlla roofee ci ki mu ko roof mu utal ko nag der bu dëgër ak caas bu dëgër ñabale ko ko takkal ko ko muy lislaam ndax mu mën a ñoŋ moo fi jëkk lislaam bi am déet pap tafsir moo ko fi jëkk xam nga rasulullahi gine leen ci moom wax nañu ne bàyyam bi ko jur fanam guddul waaye ki jur papaam fanam gudd na ki jur papaam ñing koy wax Shaybat al-Amd, dinañ koy waxit Abdul Muttalib. Maame nabi bu góor Shaybat al-Amd la tudd, waaye turam bi mujjee siiw ba rey Shaybat al-Amd mooy Abdul Muttalib.
1: Yéen a ngi déglu
0: sadak bi tur woowu ba dàq wale lëf la. Ki ko jur moom Abdul Muttalib Hazim la tudd. Hazim góor gu ñemoon voyagé la, da daan voyagé jóge na Makk de Madinatul Munawwara, fekk fa benn marché yi ñuy def marché Kër Sambakan, marché Touba-Toul, noonu la arab yi defee, ukaza yi suuqa yi day bari. Waaye benn daaw cëpp bu Yathriba ak bu ukaza mu seetaani ko yem ca fa ca jaayante ba jëndante ba jëmm jumu gis jumu bëgg, ba mu demee mu ne ko newul ci loxo mu ne déedéet, mu feeñaloo ko mbëgg borom bi doxal mbir ma sotti ñu jox ko moom ak moom fukki fan ak juróom. Moom ak moom fukki fan ak juróom aw ay feeñ ca dëkk ba mu la gor fu mu jël jabar lu ko fa fekk na gore. Ci baatu ngor rek islam a ngi condamné ku ne ci dëkk ba peste fekk la ci, accès gu sox ci yow waaye fekk na la ci dëkk bi, yoon na la bu ko génn ci. Bu ko dégg fenn nag fekk ko, donte sa njabota fa ne, waaye fu mu la fekk it bu ko fa bax. Mu xeex ci xeex ba dee ca soxna ci ëmb. Ki mu ëmb xam nga kan la? Moo war a jur Abdoulaye, mi war a jur Rasulullah. Gisu ko mu dee xale ba yàgg ci biiru ndeyam lool ba ñuy tiit ci mu judduwaale lu kenn daawul judduwaale ci ñam ko mu suuf ci ñu ñu kukk ba ñuy weex tàll mu am sàkkal yàlla. Yemu ca nag mu boole wàcce bi jaw boo xam ne dafa mel ni dañ ko diw coro ba mu juddoo lu am tudd borom be jaw bi lañ ko tuddee keroog Shaybat al-Amd. Ba jaw bu ñu ëpp mbir kooko jur Abdoulaye ñu jur Rasulillah. Ci ngor lay wax de ba mu toogee ba war a toll ci dal jàng laaj baayam ñu xamal ko ne fu sori la dëkkoon def fi ñëwoon suñ borom moom la ko fi mu yor misère moomu bëgg a xam kër baayam mu ngi Madinatul Munawwara de. Xam nga ne bi kër maamam la ñuy biwaat bi mu gàddaaye Salma moomu moo waral mu bokk ci néeg ndeyam nekk Makka nekk Madina. Shaybat al-Amd mi ma lay nettali coono biñ koy biñ ko dal di ko dal ci Makka yëpp ba mu naan bu ma amoon fukki doom rey kenn ka ñàkk fa néegi ndeye tax amu fa néegi ndey Madina la fekk baax baax rek ki papa bee ko togg yóbbu lu mu amee fukki at wala juróom-ñeenti at la nekk xale yi ci fu ñuy foyee arab ak tubaab ñëw niroo foyin seen poom gu ne mooy tëpp hauteur mbaa yëkkati poids. Am na ku ñuy wax ku tudd Mukhira wayaate ci Makk Madinatul Munawwara dëkk Makk seen xale yi fo mais mu seen Shaybata lu mu yëkkati bu ko tëralee morom yi du ko ànd te it suti ci ëpp ci mu xoolal ko ba mu yàgg ne ah bu ma bañu woon a fenn ne leer gii ma cin di laaj ci Bani Hashim la bokk dal di arrêté gëléem gi ne hey xale yi ne gis fi njoon foyee ku nekk na ko papa man mu ne déedéet papa man mu ne déedéet ba Shaybat ne man mu ne ko yow doom kaay kaay mu doo ak si mu ne ko noo tudd mu ne Shaybat al-Amd mu ne kuy sa bàyyi mu ne ko xaw ma ko dañu wax ne dafa teel a dee waaye daal yëg naa ni dëkk bu ñu wax Makk la dëkk xam naa itam ne mu ngi tudd Hazim Abdou Manaf ko jur Xousey jur ko wax naa ko dimb yàlla ne na na ngeen xam seen bokk xam gu ngeen ko mën a jokk ndax ñàkk jokk bokk day tax yàlla duma la te loo xamul doo ko mën moo tax nabi daan wax ne defaleen ba xam ci seen bokk lu ngeen ko mën a jokkoo. Bu ngeen ko xamee bu leen noppi, bu ngeen ko xamee xamle leen ka xamle leen ne maa diw ak diw a bokk. Xam nga lu mu lay jëriñ yow mi ko xam da lay fanqali duma ndax da ngay jokk bokk. Xam nga ñi ko xamal lu tax pour bu ñu lay jëw ba seen ko noppi bare na pes mu joxe nit ginnaaw te di wax ku mu xamul ni ki ko féete nii lii la ci moom ko koy yóbbi. Waaye boo teelee xam ne kii kat ak kii ñoo niyeeg naa da ngay dal di teel a noppi mu jural la jàmm. Kon ki xam ne maa diwa bokk xamal kii ne ko kii kat sama doomi nijaay la. Xam gi mu ko xam moom dina ko jural tiyaa ba ndax dina ko dox. Xam nga mu ko xamal jàmbur mu mun na ko musal cim pes parce que bu koy wax lu bon bu ko seen noppi. Du noonu sama bàyyi day say ba tëla tudd astaghfirullah sama bàyyi ñu ngi koy wax Hazim Hazim Abdou Manaf ko jur Xousey jur ko Makit la ñu wax ne fa la dëkk. Mu ne ko du mu ne du dañ yow maa xam say bokk doom Makk boobu nga wax laa dëkk. Ne wërañ bëgg a dem mu ne ko papa may ma ma laaj la ma nit. Mu ne ko looy laaj mu ne ko di nga dellu Makk. Mu ne ko bu sama aaja faju woon du ma fi fanaan tey. Mu ne ko sama bàyyi bu ñuy wax mutlab mu bokk ak Abdou Manaf mi ma jur ndey ak bàyyi xam nga ko mu ne ko ñoo bokk mi ni piñ. Mu ne ko soo demee nekk gis naa sa doomi frère ba nee na yaa gaaw a fàtte dénkaane ba sama bàyyi di dee am na lu mu bindoon ñu yónneeku ko su demee laaxira lu muy wax dellu ci xale yi fo. Góor gi ñu bisi tekki gileemam dem grand place mooy kaado gi see waxtaanu kaay tuuti mutlab ak mu ne ko ma gis la ñu làqu ci rukkunu yaman. Mu ne ko ah bootul gàtte dal la de man day xale bi ma gis geño gu ma bokkoon mu bokk ca bu nekkoon ca ginnaaw jabaru xaafit ma jëli ko. Waaye jëli sa doomi frère bi waay mu ne ko sutural ma dinaa ko jëli grand place neexul ci moom dara tuuti la toog ñibbi. Ñoo la romb jabar ji dugg ci néeg bi defaanu di jooy jabar bi ne ko koo jotee si pinc ma uyuwu ko lu xew uyuwu ko ba jooy ya àggee ba mu fom pour daf ko ne pareel ma yóbbal damaa voyage te voyage bi kat sama bakkan xaj na ci defar testament yépp faw daas ay fettam poson ko bu dox nag bëccëg bu bëccëgee mu seet fu nëbbu dafa nelaw ba guddigi xaaj mu rantal guddigeeg lëndëm bi. Noonu la def ba àgg midinetul mën a war a fekkaat nit xale ya fañ leen fekkoon ñuy fokk

min bi gu wex tal sol yere wex tal ko fa fek togg ko yob mu reene wat ngeen deug bay bala daldi def daldi soné arab nak dañu am mo dor de buñuy soné duñ ko teug dañuy dafa don toxo ci toxora gi lañuy mbibe mbib go xamne ku santal ndoy di nga yeg ne ndoy xewle na te xewla ju jam fu mu la fek na bo ren def bañ tam ñi wul ko mu na sama doom rawuna xamoon na dinaam ci am yu toll yeen ñi fa sama doom bëcc ñu gisee dalé ga juroom ñaar ñu dab leen seen ñaarali fan lañ leen dab bay ne saybatal amdi mu ngi and ak bay bi hey ñu gis ñu nako bu fa tanké yérenté mu tourné gileen gi jakkalok ñom ñu wéccintay kaddu baat ya ñagat mu ciëppelu fop xalé bi wér ci dënam wékki fétam yebal ko ñu yebal seen fét fété yi wéccinté waye barakati nuru rasulillah bi nga xamné moy sowé ku sowé ëlëk tax na genn fét mënu la laal goor gi te fétam gu dem xalé bi dina simi nafti ma fab ko yebat ko 6 heures bi muy jib dal ñu désarmé li ñu amone yépp jeex mu ray ci ñaar ñi ci defol bu tiku mu togg xalé bi continue xalé bi nako pap sama ñom ni jaay buñ démé benen renfort dina ñu dab te buñ ñu dabé ñu ngi ëpp doole nañ wacc ci yoon wi ñu wacc ci yoon wi waye boba léri ne bi gañ ci jibi melni torse ci Allah bi di def fey monako xalaat naa ñu dina topp leer gi feeñal dindi sa kaale gi takk ko suma jëf mu dindi kaale gi takk ko ci jibi waaye téere yi nenañu leer bu tojee kaan kaala du mata wax leer bu tojee kaan kaala du mata wax leer ga boole kamma kaala ga di signaale rek mel ni seetu boo téye digi bëccëg bi gawar gi bëggee gërëm dañ ne ñu nga tourne fekk leen xale bi nag ne ko papa wàcc ma daal mu yor naka la tànk yi tegu suuf rek mu téen jëg asamaan yëngal ay tuñam asamaan ne jalab formé benn xil ci saak ñuy kóob tiin ni jaa yi tàrsi wuñ ci bay ñoom kenn mënatu na gis sa morom ci bëccëg noo mënatu ñoo gisante ay naari góor a ngi ñaxal tiin leen ay jaase ngee bocceg is jaaakum min fawqikum wa min asfali minkum bi izaaqati alabsaar wa balaghatil qulub wa anaadir wa tuzunnuna billahi wa huwa hunalika ibtuliyal mu'minin waaju ñu dàq na xarata nekk ci ndigal maam ba mu ne bëpp lëbo mu nii ndeke gawar gi indi wàll na ñu yaay jinde xàmmee yaayam na ko papa sam këre sama yaay ñu yàlla xal yaay ji ni jaay yi yàlla xal yaay ji mu dem ba jubbaay bi ne ci seen diggante góor ga yàlla xal xale bi mu fekk si yaay ji ñu ne ñoom ñaar ci diggante ñaari gawar gi mu ne ko kële sama papa ñoo bokk ak sama papa ndee bàyyi mu ne ko doomu xamoon sa bàyyi maa ko xam dée nga ci ngo góor googu ma gasal ko bi mu màggee ba ñu war a utali papi ne bi jabar bàyyam bi ko jur téye ko ci loxo muy saybatal am mu am 18 ans képp mu jëm ak moom ci kër gu mu yaakaar ne war na faa takk téere yi soow nañu ne nañu romb na ndaw suñu wax xutay la tu am na ñu ne déedéet raqiqati la tudd am na ñu ne déedéet fatimatu bintu morro la tudd kooku nag laa laaj Malick Masay ndax marra ala mraatin tuxi bi fatima la tab la wax tabxil ma mali iliha waaye nem toxem si daaj Malick moom ci foofu la d' accord Touba la tele dëkkoon ci arrondissement Yaman la bokkoon amoon na camiñ lu mën a jàng arab la woon waaye dafa mujjoon neutraliser nekk nasara ndaw soosa loola taxoon na keroog ba ko Moustapha rombee papi nabi rombee ànd ak maami nabi di ko utali jabar daf ko okk mu jàpp mu ne ko xew-xew bi woon barki démba ca bër bu set na mu meloo fompaate guñ ko dolli guñ ko iwin

yer bi gënde wax na mu meloon fompaatu buñ ko dolli wuñ ko leer géej gi di duusu na mu doon duusoo kenn yokkagu ci xorom kenn dafa dolleegu ko loolu seen ñi di ko defaraat gisal yàlla mën a defar defar feek mënulaa defaraade ci biir la ngay defar bañ a yàqu ba faw mokkala koo defar amul defar kalp tëli la ñu ci li ngay defar defaraale ci bañ a yàqu defaraale ci bañ a yàqu loolu ñëpp tëli na ko loo waane waane moom dong mën a defar defaraale ci bañ a yàqu ba faw am déet bu yàggalel wasum su tijri ni mustaqarin la salika taqdiru la asisil alim walxamru qaddarnahu ma nazil atayna ahdaka alhujoon alqadim mu ne laysum fi in baqila an tudrika alqamar wala li nusaabiqu nir wa kullun fi folikin yasbaq ñu war a yóbbu autora yi ëllëg ca gaar ba occupace ba boo demee pare na mécanicien ya war a contrôlé bopp ba boo demee ñu nga ngembu chef de train yi ku ne yëg na ne yow moom tour yi ñooñu njaxlaf nañu waaye léeg-léeg mu tardé jant bi tardé bul benn bis boor bi jibe rek mu ne du ñee te wóorlu ma ne ku ko doon yëkkati ko yàlla bor bu sa fukki mënee bar gaañu kenn du dégg oole kenn du dégg jàppale day jékki-jékki rek ne dangeet ba tim nit lu réeroon di seen lu tooloonu mu boole ko vitesse woo xam ne kenn mënu ko te fi mu ne ñu ñii ñëpp bu ñu bëyi bu li may waxtaan ak yéen boyin bi bu ma tiimee rek foog ma noppi ba jant bi jaar suma kooku kenn du dégg yim coow loolu ci biyum ñàkk mën rek la ñàkk mën ku mën ku mën ku wantaan la coow tële rek la tële la tële la saa yi sëkk nga fëg yooyu tële la buur baa ngoo kooko moom nit ñi nit ñee gën a wëlawari ci li mu bind moo tax ma tudd ko waaye moom moomaa la it lu dul nit ñi loolu amul werante ma ne yàlla moom jaam yi d' accord ma ne nëbee gën ci jaam yi yooyu ñaari baat laa ne amul benn tonn yàlla moom jaam yi ñu ne waaw ma ne nëbee gën ci jaam yi ñu ne waaw ma ne ku tooral nag ci moom jaam yi jaarale ko ci ki gën jaam yi mën naa am perte de la dalte ak ëllëg Sidi Haj Malick radiallahu taala anhu moo maulana xaadimu rasul ci Ahmad Bamba Mbacke def nañu ñaari bayt yoo xam ne xaw naa doy exemple ci ne kenn du waa jooju maa rien wa ma xalaqa ar rahm

0: امام الحاجي مالك باقي الخلق اللي نسيم بنيف يوك لتخ محمد كو تعظيم ابي غير ما قال نجول ما كريكا ني اماتو تي سوخ اللي هي اللي نك تي نجول ما كو مو تخ نو ام تايت الاله يجغلوك يالا كو مسلم تتيبو دي لنيو توفتال تاي جيمي سي كوم بي جاهي خير الورى aji kontor nit ru rek la kontor kat bolena lu ci loxo don ak beut ak tank ak nopp luñ ci don bok comme ru rek kay nit danka nan yoyu pour dimbali ru wo tax mu je kon wa awjaba baqi alqalqi ta'zima ibbihi bopi nit ba ci tank bi kantong la bimu paré sunu borom malaka yekone canton day am chef ñu fa bu roof ci ñoko présider canton bi ta waxtu sa bop bu baax am nga non bu bari doole bo xamna lu lay mukk de lay attaquement jamono bu lay yoyé nak jamama la jëme iblis la tuddu mune duma présider canton sans secrétaire ñu fa xel roof ko ñoko yaa secrétaire xelna duma secrétaire bour bu amul arma ta amé nord ñu fa kër yi jox xel ne ko say soldat ra ngok yow lañuy dëgg jamma dëgg mané jëmmi nit bopum ba ci tanké canton la canton bi dafa laaj xef ñu fofu ruuxu def ci muy seef seef bi joy secrétaire ñu fofu xel jox ko muy secrétaire am secrétaire bi ne duma secrétaire bour bu amul arma amul soldat ñu fofu kéri ji def yépp jox ko sa loxo sa tank sa bët sa nopp say sa xel ni mu lay musale ci àddina non lañu bëgg mu mësal la ci alaxir parce que ku ci nekk arma la jamono bu non bi jógee iblis takku di def si attaquement ruu moom buur la moom si pale bi jaaxaam mais secrétaire bi moo war a jóg am pouvoir yi soldat yi moo naan iblis a nga la jóg dal di commandé tànk ne ko jugal doxi bokk bu doxee bokk kooku maitrise la bu faar pour moom daf koy reculer arrière waa mu ne lamiñ tuddal yàlla bu ko tuddee balu kënu la daf koy dàkk mu dem mbaa mu ne bët jàng xoolal alquran mu xool ko mu daw mbaa mu ne la ko génneel sarax mu génnee ko mu daw su fekkee na nag xel mooma di secrétaire bi amul benn mati-mati mën a employé arme bi ba mu ak ci juux bu yeewee ba kenn yeewaale jëmm yi ñu nga jëm jahannama xaalidina fiha abadan te inna almaluka isa daxaloo qaryatan afsaduha wa jaaloo aissata ahlaha adilla wa kafalika yafaluun moo tax ñu ne ni la sa cër yi di musale ci àddina noonu la ñu bëgg mu musal la ci alaxira tout jour daa dégg nit ku naan su ma ko yéexoon a gis dee ku la sowe keroog waaw kañ su ma ko yéexoon a bu max dee ku la sowe su ma yéexoon a daw dee ku la sowe su ma yéexoon a waaf dee ku la sowe su ma yéexoon a yuuxu dee ku la sowe ñooñu nga xam ne ñoo fexe jëmm ji ñibbi ñooñu lañu bëgg ñu sàmm ko ba mu dee te gisafar cër bu la yàlla dénk bu mu mën nga caa jëfandikul la tàggaleeg safara ba faw tabal la àjjana ba faw rawatina nag boo ko jaaree ci ngën ji mbindéef alayhi salaatu wassalaam dara du jëm ci yàlla jaar ci moom tar mbaa mu tar ku fi indi bàkkaar yàlla na fi des nu ngi nii ronu tànt bi nu ngi ko ronu waale ay saaluñ saaluñ yi nag waxuma kawar saalu ñi bàkkaar lañu ko ron waale bëgg watkat bu ñuy wax maam yàlla wat nu lu munuy wate saatus yërmande pour bu fajare ku na yóbbu waale ne lu njëggal comme saluñu bakkar lañu duggé santé bi ronu watkat buñuy wax mam yalla mu narno waté ak saatu yermande pour bu fajaré ñu yobualé neli ñe gël watukat lu mu ñëmeñ waté toy lu bax na ca watkatit lu mu mëna wat farasu bax na kon nan fa fatia def ko ndox fa salatu ala nabi def ko saabu roé ko bop bi dawalé saatu yermande ci bu suba ñu baña am neel ñu am neel neel xam ngeen neel xamula neel de mo upp doole neel moko upp arab neel nun lak lamara neel bo rofé ya ci digënté bi ci arab bari na ñaare ba bu lo upp arab ay arab bo gess bo gëssé la tax mo upp arab nga gis ko ci bari na ci waxna la né medine mim del noro moy fi capital dakar kaola kasamat kasablankar boni medine mim del nuna way digenti nuna gi ak del gi bo fi rofe ya rek kon fu ne bitu de sax ni wax fu ne bitu de sax ni wax moy medina ya gogu yokku mu ngay feñal ngeneeli mustafa mu fa sawanu bu lul mom nak budé mim del nuna rek moy fi capital kew konk bu mu don way bu de yaro fo rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax nel moy luy saxat nel moy lu ko sax ba faw mané o lieu kon bu suba ñu am ay neli ñeegël yalla na fofu am neel yu ñeegël daaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla ka pam na ñetti baati mu wax nit la ko wax ku mu na dundal lu la neex dina la reey wa defal lu sa bop dundal lu la neex dina la reey de setal ku la neex def xarit dina len tagale lu la neex defal dina la ko fel dundal lu la neex dina la ray tanal ku la neex def xarit dina len tagale defal lu la neex dina la ko fi nu bayyi sunu xel ci rek li ak ëlëk bi ki ñu digalel dafa ñaccare fo dugg mu tek le beut lo wax mu degg ko lo xalaat mu xam ko bu doon yëm ci degg li nga wax rek sax muy jam waye mané fo dugg mu seen na xamé la yit lo wax mu degg ko xam ko yit lo xalaat mu xam te koko la régler ëlëk kon nu bayyi sunu xel ci loolu araba non na moroma nañ sañat gal gi geej gi yënguna na yobol bi doy wayas bi sori na na bagas bi oyo porte bi xatna nañ def ci biir lu lew du wañ bi bëgg bi ñawna kenn ku ne ci nu ak ñeneen di nga wéet ak yàlla ci sa bàmmeel ba defe ne yow rek la am ci nit waaw dina wéet ak sa bàmmeel ba nga defe ne yow rek la bind ba nga naan ko xanaa doo seeti gaay yi nag waaw fekk ku ne mu ngi ca yow rek di sàcc sa bopp nag ci la jàmm yame ne bi ne na utal yóbbal ci sa bopp pour sa bopp kenn du nangu nag la lay defar àlaxira nga coppatee ko ci moom la lay defar àlaxira sa bopp nga koy coppatee utal yóbbal ci sa bopp pour sa bopp utal yóbbal ci sa wér pour sa wérédi utal yóbbal ci sa mën ngir sa télé utal yóbbal ci sa dund ngir sa dee waaye boo bàyyi sa bopp mu ne ñumma rek nga awaar cee coppati daal doo dog say nelaw benn jamono doo dog say soxla benn jamono doo coppati sa wërsëg benn jamono doo fatigeel yaram li benn jamono bàyyi ko mu ne ñumma rek ne ñumma rek bés bu yoobee ba ñibbi si nee naa yàlla ni muy def nit door a dajeeg moom ku ko defoon sa moroom sax jekkoo ko day wax ne futtil leen ma ko ba mu set ruggil leen ma dàllaaj gi rekki leen ngànnaay li laas leen ko ci perkaal muural leen ma bët yi ñuuxal ma wëtteen ci gémmiñ gi saañal ma nopp yi yeew ba mu dëmër dugalal ma ko ci pax mu mu munula wëlbatiku ngeen suul ñibbi ma ñëw waaw gaa yi loolu ko sa morom defoon sax jekkoo la waxuma ma mu toll ni gàll nu bàyyi sunu xel ci ëllëg bari na lu nu bakken bi wax du dëgg wax naa ba tàyyi ne fii mu ne sëriñ bi ñu gën a gëm bu ñëwoon yërlu ne gaa yi seen gàmmu gi neex na lampe yi leer waye ndeysan amna ci ñet nit ñi dé ëlëk avant 10h mané dinañ ko gëm waye ku ne samorom ko koy ji ñepp ku ne samorom koy ji ku ne ya nga préparé pour dem ci dëgg lolo tax nak muy bété déggul li yalla wax huma taatikum illa baqtata baat bobu li gis na ci ñeen du ak ci yeen mukk lu lu ci mbété lay doon mukkula ak ci kenn nit lu lu ci mbété lay doon mané ñaari yefay jur mbétel gi ñene ma ban ak ban mané ci kay indi da lu wax kañe ki mu jëm ci momit du nangu jot na deggul li ma la wax wa ki mu jëm ci mom du nangu na jot na ki kay indi du wax kañe lolu fokk mu ñew ci mbétel leur wo duggene ding ko de ani bo duggene ding ko jeexal te de ngey dik te niñ ko meuna misale mu ngi melni boom guñu taxaj jor ko ci pantere genné ciat la jox lako ci palanter bayila nga diko xej bu ciat la jeexé dal ci seuf je rek nga de te xamula ñaari metre ci def wala benn wala ñepp non la bakken mel ñi waragula de juddoguñu d'accord ngeen yeen ñepp ne musuma nit de d'accord ngeen na amna ku deete ñun ñi ñepp neugër nit di amu ci kenn ku xam bu leen neugër ni tay
1: ñi ngi deglu allo dakar.com
0: waaw ma ngi laaj nak ñepp ci xam neugër ni la bu leen tek dafa am ku ko xam ko
2: déedéet
0: waaw kay kay bañ nañu de waaw kay neger ni démb nun ñi ñëpp amu ci ku xamoon heure bi fu mu lay fekk non fu mu lay fekk ci lu mu lay fekk ñu mu lay fekkal kenn xamul woon lool mu ngi nii toog nag dëgg ma ëllëg à minuit kan ci yéen a mën a siiré fu ko fu mu koy fekk ci lu mu koy fekk waaw lëndëm googu nga ne ci diggante bi te dee di la yoon nga ne nga ñàkke noonu xam-xam sénégal ni bi xamula woon fu mu lay fekk sénégal ni ëllëg mistis ci yow xamula fu mu ci lu mu lay fekk nga ñàkke noonu xam-xam ne ci diggante boobu sibe dee ninke sibe ginnaaw loolu ma laajaat la beneen laaj maa ngi laa laaj yow nit ki ban heure nga ñëw àddina bu ko laaj sa papp de bu ko laaj sa yaay tontuma rek ban heure nga fi ñëw ah ban position nga def bi ngay agsi xamula xamula ci dara waaw kañ nga fii jógee buñ la jël see di nga mën a bay waaw kañ ñàkk doole boole koog ñàkk xam-xam rof ci dëgër bopp dina jur jàmm ñaar ñii seen daje bu ci yër mëne dugul du baax de néew doole lool te dëgër bopp lool nga nar a dajeeg borom doole ji sàmmi waxam du baax nit ñi néew nañu doole torop te dëgër bopp lool yàlla bari doole lool te bëggul baatam dara toxu ci walan tajida li kalimati laahi tafdila walan tajida li kalimati laahi taxawila di fekki jataay rasul nee na benn jataay bu rafet dina kaafara fukki junney jotaay fukki junne laa wax dafa am xa benn waay bu posé xaritam question bu jafe na tontu mu ne ko dama laa laaj jamono bi ngay moñ yàlla da nga dafa woon ne yàlla gisula waa ji tontogul mu ne boo nee waaw di yéefar de boo nee waaw rek yéefar nga bu fekkee foog nga ne mën ngaa dugg fu la yàlla gisul nga utal ba gis gisam limite kon yéefar nga bul ma tontu mukk waaw ma ne da ngay moy yàlla da nga defa woon ne yàlla gisula bul wax waaw de boo ko waxee yéefar ngay doon xanaa it ñi ma ñoo maa wax gis xamoon naa ne mu ngi may gis xamoon naa ne mu ngi may gis kon maa tee ca tegu kon yaa ñemiñ li xew daal te am yàlla waxu la kenn ku dul tekkuwul kenn ku dul ñun, digewul ak kenn ku dul ñun. Du keneen, yaa iwan naas ahbudoo rabbakum, rabbakum lazi xalaqakum, lasi xalaqakum wala siina min xablikum, def leen lii laallakum tattaqoon. Wala si jaa wasaa binaa, gis nga maam yàlla ni muy wax alquran buy poser question mbaa muy réponse baat bu ñëw gën a foor ba ca topp jéng lu ñu susant susant nag bu ñëw rek ëpp doole ba ca topp du ñu bokk nag sax lu ñuy wax ni waxoon naa la bu yàgg ne la innama al mu'minuna ikhwa fasluhu bayna aqwaykum wattaqullaha laallakum tuflihun innama al mu'minuna ikhwa xamle la fasluhu bayna aqwaykum santaane la wattaqullaha takku la laallakum tuflihuna turhamuna yëpp digge la ma ne innama al mu'minuna ikhwa ku xama ngay xam le dég loo war bu xam ku xam buy xam le dég loo war ma xamal leen yéen nit ñi ne su ngeen réeree ne julit yi benn lañu ma xamal leen ne innama al mu'minuna ikhwa ma ne ku xama ngay xam le dég loo war bu leen ko xam toog kat fasluhu bayna aqwaykum borom baat dig leen a gaaw leen ca wattaqullaha borom doole tëkku na daw leen laallakum tuflihun gor su dul war diggéen a yaakaar leen innama al mu'minuna ikhwa xamle la fasluhu bayna aqwaykum santaane la wattaqullaha tëkku la laallakum laxala bu dul yàlla xëy na la bu dee yàlla taxteet la kooku digge la ma ne ku xam ngay xam le déglu leen borom baat santaane gaaw leen borom doole tëkku na daw leen gor su dul jeex le digge na yaakaar le noonu nag la toppante bu ñëw gën a foor gis nga mbërgaan sultu yi sufa soxna fa suñuy wax salriya wala saliqa bu la neexee yaa gi nga maas bu la neexee nga kasara laam gi ñaari luko laam tur wi ndaw soosu borom alquran ngay wax ak moom wax bu diir diir falama samiat bi makkri inna wa xaalat nedwatu fi l madinati imraatu azis turaawidu fatihu annawi qad zaqafaha ubba inna la nariha fi dalalin mubin mu naan fa la ma samixat bi makkri inna arsalat ilayhinna wa axtadat lawna mutakaan wa atat kulle waidatin minhunna zakina wa qaalat tuxruj alayhinna fa la ma raaynahu akbarnahu wa qataana aydiyahunna wa qulna hada lilahi ma ada basrina saida malikul karim mu naan fa salikunna lasi lumtununi fi wa laqad raawtu an nafsi fastaazam wa la in lam yafal ma amuru layasjunanna wa liyakun min asaakirin gisal gisal rek maam yàlla aay gisal rek jëng aay bi ni mu bëree doole premièrement waxaale ni suutu yàllaay nettali foog bi ndaw si def mu ne jigéen ñaa ngay waxtaane ba mu nee jigéen ñaa ngaa waxtaane la ndaw sa def la garaaw parce que gàcc jigéen su ko góor yi neen fekkee mooy gën a oyof bu ko jigéen fekkee la tax mooy góor ñi dugaaw a gisee seeteeg ñoom waaye jigéen ñi buy rooti moog ñoom la bu dee marché moog ñoom la bu dee toogaay it moog ñoom la moo tax mu ne nit suuti premier fitna ko nde bu la waxoon ne waxaala xaw mu wala naasu du garaaw waaye jigéen ñi muy àndal marché ma ne gàcceeg jigéen bu góor yi neen fekkee du garaaw parce que bu fa jigéen gëj leen a gis mais bu koy jigéen fekkee nag nga xam ne buy rooti ñoom ñoom la buy togg ñoog ñoom la buy dem marché ñoog ñoom la fa la gën a garaawe moo tax yàlla ba muy nettali mbir mi muy indi jigéen ñi dégg rek nag la mu ci teg jigéen ñi fil madinati ci biir dëkk ba mu dëkk la ñu dëkk ak moom buñ dëkkoon ca banlieue ba it du garaaw kon léeg-léeg mu gëj leen a gis waaye ñoo taxoo ay sàkket bokk ay pénc bokk ci néeg premièrement gravité affaire bi mooy jigéen ñay wax déesee mba jigéen ñeeg moom a dëkk luñ ci tek imrahatu azizi c'est ça lor rek waxu ñu taxaba dañ na jabari jabari jabari buñ né jabar rek buñ né ndaw sa nga utu fa du gara waye jabari jabari du ñew do ndax di imrahatu azizi mu gënte garawati fo ki mu no bit du bur ni ci kërëm torawi du fatte haala ni day day mbindal la dem khasqafa uban ina la nara fi dabari lota mu am doole sun borom bi mu nan ya ayyuhan nas ubudu ta istifraqu taqati fi ta'ati istifraqu taqati fi ta'ati ni'ayatu ta'ati finir doole ba fëgg ko ci topp yàlla kooku mooy topp pire bañ a kóne mi bañ a dencee ëllëg istifraqu taqati. Waa ji de toroxlu leen pour ki leen bind pour ku leen bind bu doo rab bëkkum su ngeen ko xamul la si xalaa ko moo leen bind bi yéen rek nag su ma leen bindoon yéen rek kon fortaak man ci am ak fàtte maa bindaale wala si na min xablikum sa papa maa ci la bokk sa papa papaam ci ñi ma bind la sa yaay ci la sa yaay yaayam ci la fooy jaar ba génn ma ay waa ji de jaamu leen ki leen bind te ngeen ñàkkoon mu génnee leen ci yéemandéek ñaw ñawam ci ndox mu feesul ténk couleur bi di benn mu génne jëmma yi couleur yi wuute jaamu leen ci su fekkee sa bopp daf la jegeñ maa bindit sa bàyyi xool ko bu baax jàllal maa bind sa bàyyam bind bàyyi bàyyam fi la gën a proche rek lay jëkki sa boppaa la gën a jegeñ li la sa yaay di jegeñ jegeñ sa bàyyi sa boppaa la gën a jegeñ ginnaaw sa bopp sa yaay sa bàyyi aha jaamul ki la bind soo ko réeree moo bind sa ndey ak sa bàyyi mu ngi toppate xam nga mu ngi lay dànd léegi mu ngi lay dànd la si xalaqakum wa la si na min qablikum laallakum tattaquun su ngeen ma xamul mu jaajuwaat la si jaanle lakumul arda asamaan la waroon a jëkk a tudd mais asamaan moo gën a dànd nit suuf suuf a gën a jege nit mu jëkki ci suuf door a yéeg nag jëm kaw bi mu duggee ci sa bopp ci sa bopp jegeñ la mu rocceeku ci sa bopp joxoñ sa papp moo la gën a jegeñ ci bopp ricc sa papp dem ci jamaat daat yi ne fa ñukk asamaan donte moo poon daraja yi mu jëkki ci la gën a jege rek ne moo binda suuf génnee ci li ngay dund dégg nga toog fa la bi la si xalaqakum yéen wala si na min qablikum wala si jàllakum ba mu ca noppee mu joxe yo asamaan wa samaa bina alimul mulk malakut jabarut nasut maa binda asamaan asamaan yi juróom ñaar ku ngeen yaakaar ne ku ngeen yaakaar yéen ñëpp la ma waxoon sànq kan nga defee ne yow mën naa yëkkati mbaar mu amee poids ni asamaan te caru koo caru koo dara kenn nangu ko ko rumul ah jaanaa saqafan maabuusa kenn foofu gul ne asamaan dina dal ci sa kaw te benn bant ti caru ko nga gis ko ku fa yëkkati woon mbaar mii te amul bant te di nit kenn du ko ronu mbaa ku koy ronu ci geesa teenu ngay dëkk inna laa yumsiku samawaati wal ardi an tasula wala ilzalata an lam sakkuhuma min ahadin min baad wa sama banina bi aydi wa inna la moosicoona wa arda farasnaha fa nicma almaa'iduun wa min kulli shayin xalaqna sujini laallakum tawakkaruun borom doore jubara jow bi ku téel a làkk ci moom doo tiit doo rus arab ba noonu la allahuma inni as'aluka bi nuuri waj'ika nuuri nuurika alladi saqafat ilayhi al absaaru an tahdini ila siratika al xaasi nga defal ma ko hidayatan tasrafu biha wajhi an kulli matlubin siwaaka wa xus bi naasiyati ilayka ilayka nga def ko aqsu inayati yasa jalal wal ikram yàlla nu yàlla defal loolu yàlla bu munu bàyyi sunu biir dong mu pàndal yàlla na ko yëral boppam yoral ko boppam xëccal ko boppam jëmenu ci boppam bi jaaxe xayril lanim muhammadul mustapha sallallahu taala alayhi wa sallam wa innahu na dalal na dalal muxtaaru muxtaaru indaabi ayuba amilu raxli mustala lxidani

malgré wax wajala bo propagande mom jol mak alwaran bi ndef yep ba sorele ci ñaari arme ñaari argument ñina bana ban mune bi khaylihi ci naru gorom yu bari tay jambar war ko wa bi khayrihi ak alel ju bari ju mëna ngo jox ñi daf leen may bañu tittu ñi seen aliou tittu kon jalabal wara bi khaylihi wa jalab ba'luhum bi khayrihi amna gor yu wuy fi nak ta khaylu takhul khayru takhul waliman ñen la gor li nga xamne ajabu duñu wuy ci volontairement min khayri khayli wala khayru nayra khayra marad ci la bi bëkkal le gënta leer wu daanu ci ëttum mu sango ak leer ci wéna wéer ci ben mbacc xey laaj ñu won ko ben labbe mu retali ko gënta labbe bi ne ko lu nga tuddu mu ne ko Abdul Kahba ci Aba Bakar turum bi mu la tuddu Abdul Kahba mu jigi ne be ko ñu tuddal Abdullah waye Abu Bakrin du tour Abu Kinaya la kinaya day am ak laqab ak ismu ismu aram ak kinaya ak laqab inaw ci grammaire so bugge dambala ñep te yoyu da nga jital ismu laqabuna ak kinaya modi manam ibrahima abo omar muhiddin ibrahima ismatu abo omar moy kinaya muhiddin moy laqab muhiddin ibrahima abo omar nahwu dakoy bay abo jodi gis nak ci arab tudul nonu abo talib tudul nonu baye ali abo manaf la tud abo lahab tudul nonu abdul aziz la tud abo jahlim tudul nonu mu ngi tudd amul nizam abu bakr tudul nonu mu ngi tudd abdul kahba muneko ya gënte gi muneko waw muneko fo dekk muneko mak muneko ni ngey wax bu amé nonu yonent dina judd ci sen jamono yaay don jaraf ababakar delu def commerce sa ami at do ñu bi ci mak ñu yoni yonent bi ku kon bëggol la nak bi mu la tuk fu nabi taw dara fook diko xol rek bam bes yonent bi nak yow de toujours nga xulol ma toujours nga farlo may dan lu tere nga dugg ci diina ji monako bañu ma dugg mais yonent dafa baxo woné mu'jisa soma waron mu'jisa kon dina tabbi nabi nak ababakar yaay laaj mu'jisa gënt ga nga gëntoon ba ngay def commerce ci sa sënam ci dëkk sangam lañ la ca wax doyul mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah motax alhaji malik ne waliman ajabu min khayri khayli wala la khayru nayra khayra marami duno sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alhaji malik nena bamu toge khubba ghibba ghubba khabba khabba'u khibba'u khubba'u bisnakum def ilindra den ko def malayil sirif den ko def bil maddi den ko def bil khashri mu ngi melni duha الضحائي إن السداد الدهر في هب مولده دف منواري دف منوارك لا واري جوجو انسبع لدوف الويل لا فاسك ليلة نجيب عرف ويوي عرف ويوي انجو بقوكو امبلوي دم كوي اف نبسط المفنكي فاس براسم مام لن يخ انسبع مام لن يخ دوف دف منواري رك لون نواري jojju maw do bëgg erreur bi fé place bi mu ëpp arab bi oof ko fi waye dafa wax né ha fi sidadu wubbi dafa wax né inda sidadi tuha fi wubbi mawlidi ri def mu nawawi bi hada ghayru muktasib mu départ jalla départ na al badru بنيته ما أنزلنا عليك القرآن لتسقي ما أنزلنا إلى تذكرة لمن يعلى
فسيرن من خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن على اسفله له ما في السماوات وما في الارض وما تحت الشرع وان سير بقول فانه يعلم سر الاخبار لا اله الا هو الاخبار الاصلاح باك بوبو نينا بدرو تورو بدرو خامونيكو نينا كيب كون نبي تاحل تود تاها موي بدرو لو تاخ بدرو موي ويرو فكي فانا نين دونون تي نيار عرف لا تاتانك لاك الفخير تاتانك نيف لا الفخير 5 ل 5 بلس 9 14 kon moy guddigu am fuk ci wer wa am fuk ci guddik ñent motax ñuy oyé nabi badjul kon jalla départ na ñata umul euro bu ci ba ci aljuma bo mu doxé bay romba fakki bani omri la jëk fana ci khuba ñu la ñu guddi bul ku mu wara dal ci yow ñu la ñaawna ki fi mak tay chef de village nañ ko ko baye alaaji mari ne bobu chef de village ba nga tudd kuljum kelsom nga don ni nguur ga ci payam buñu hadmi hadmi mo jur kelsom kelsom presidé bobu khuba negam la nebi jëk falan ci bani saadi bani omr mawdona na bu mu ko dejé bañu jam santé te mu genn di o mbindanam pour mu indil ko dara daf na ya najia ati ma raja najia moy tur mbindan mi najia indil ma li fi jëkk pare naka la ya nasiya ab nabi dur ababakar ne ko nun kat mucc nañu kuy daw ay aw ay ba fanan ci kër go xamne mbindan mo mucc lay firi kon mucc nañu de nga tu mbindan mi mucc lay firi kon mucc nañu mu def ba nak jeexal gañ ko duggal gañ ko ñox bani sall joom ñaari pinch ne kon mi def bamuy dug bani salim la jibril naw nakar nako borom bi ne diina ji boole na ci tay julli juma ñaar wakka lay doon yu ñuy jang ca ko mo and ak ñaari khutba alaaji malik ne nebi kharul ba kharul bo noppaliku te bal ya ngi tegg dafa yëkkati loxom rek ñu na tek mu ne nous khasba mu fukk ñaari tanki mu ne rijj digi ginaaw gi mu cëppeelu mo fa tànkam ngay jër bi sëpp ci sàmmoñ bi dal di santaane ñu sàppe si daaji mari ni yowmal rëbëti yàlla départ na albadoru moustapha ñu ne kañ mu ne yowmal rëbëti ba si ajjuma tëduru kufu dappaal fal nañ kook salaatuha julik ajjuma wa ataha mu dal di ko indi xayra moxtasami du mo aji waay ñu ne moo maw da fu mu julee mu ne la daa bani om salim fi aawina كلها في مئة عين كلها على حجي مالك ننا أجي مجيني ذك جلد في جمعة في خيط مصطفى موين ينتهي لفن ونغلو نبي منكو جلد في جنو بني وقباني سالم منكو جلد في خور خور وخمنا تورم منكو جلد خور ونوخ را نو نائي را نو نائي تلكو جلد jakk ji mu ko julit xamna atour bu fi masjidin adri khadru nafsi qaddu hayat khubaybi tafqiru ghibbi sayl iqtanami ni 100 personnes mu dox ci sen kanam julli juma selmal tabali teug mu rentre 4h malma ba ju mu jidilu ci bañ julli waté bañ contrôler nit ñi 40 personnes lañu teer ya ngeen laaj ne l'islam dafa wara yokku premier juma 100 personnes DCM 40 lu wañi nit ñi ñu ne premier juma ji dafa fekk muy réception banlieue bi sétan ci bu réception ba passé banlieue yëpp ñibbi réception dëkk ba ñoo ànd ak nabi julli julli ñaar ñu songo ko nag tabalay tëg gi leen gi tem jibril soppeeku nit di commandant d'arme nit ñi gisuñ ko waaye mu ngi taxaw ci kanami xafwa yor benn bâton wurus di ko tël di ko tël chef de village bu gën ne nous tak gilemi ne am lo ko wax alaaji malik ne nabi ku mënoona waal dina lang ba tolloog sa nopp am lu mu la tont nga ne yalax nos bi dellu ci lang gi ma daawa man marra minhum xaayiloona loo alixil afa talxa xayra al amni wal adami ma daa njool ma wéy na côté ndeyjoor côté càmmoñ tëbal yaa ngi tëgg mu romba bani omri ñu ne kee gën ci nit ñi bu leen sàggal mu romba penc mi ñu di ko jéggaani
bu mu dem mbot na yem ci dem chef de village wax fa watal tuddon mo na yoxat ci langue ga teye ci nos ba nako alqil aba talqa ghayr al amn wal adm nabi langar ba tolok nop bi nako mahmoudatun khat uzrin zawimon tusami mo nako yalax delu ci langue ta ba lay teug mo rob na bani bayadata o sey rodon sen sex mu dogale ko ni nous parce que nako alqil aba talqa khayr al amn wal adm fi la gor yi deuk ñam alel fi la ñu deuk bu ñok medina no tax waccal bo wacce te nga gis ñu la digg alel jangi bakkan ya fi ma'mura satr uzni sabi mo tu sabi alaji ma ne baat bobu rek la ne bi traverse juroom benni penci baat bi moy lan ñi koy dogale dañ ko nan alqil ala talqa khayr al amn wal adm arab dañu am habitude boy voyager da nga yor ya bu la nit topé siwer la

ñu ne lu xew ñu ne ana noral xat mi laylakumo qad halla wala ana noral xat mi qad halla laylakum jog leen wàcc leen lal yi yeewu leen dàq leen nelaw yi lu xew ñu ne leer gi nga xam ne ci la yàlla bindi lu mu bind ci la yàlla yërëme ku mu yërëm jébbale nañ ko guddi tey kon wàcc leen lal yi te yeewu sida yi malik ne dafa mel ni dañu laaj ñi ñu doon yee dañuy tëdd ba digg guddi ñu yeewu di xoolante rek jëme ëllëg mu ne déedéet am na lu ñu sant am na service bu ñu santaane keroog bi leet bi duggee service bu umpuma ñu ne maw doj lan la mu ne lan

πάλι χτάζει. Ούμαν χαμμάρι άλλη πάνω.

यार टेबल पहचाने पला जी Thank you.

0: miso makko yo taw ko jam wuccu am
1: jati
0: adan sidde ko fini galle bam woni miso mum ani lim mo funnaange hirnaange fitti miso ma taw ko jam wuccu am wiri ko junnude hala jamme bone paade tak mo jam wuccu mum yaa dum famdo
1: tan ni
0: kanko mo faa jam wuccu makko

ba bëgg waal yoy moone waalo ba ba waalo dembele won ba ba di ba ñatt ci neer ci ginaaw gañu na nga jaar ba ya ci tassulu na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefe jaar xomaat jaar nagara filisi gedd di ko mu len wax di nek walu dina fa lu waxa ndar ay waxa ni di nek fu ñer jam lu ko xore ni bi wax sande wala mo ko liggey ma ta walu dina ko ñagoon dembe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom

جوجت بيوم تجمع جوال الجلال سام بخارين بارو بنت